0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねー
5: チューバーやっさ
7: ー。那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた

0: 橋沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、架け橋沖縄。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
5: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちはっていう。
1: こんにちは。
0: すごい久しぶりですね。
1: ねえ、
0: 1ヶ月ぶりぐらい
1: ぐらいですね。はい、ちょっと長らく失礼してしまって
0: 下げすぎちゃった。いや、よろしくお願いします。
1: 沖縄
0: SDGs プロジェクトの OSP ラジオを始めていきたいと思います。
1: はい、本日は何月ですかね、
0: はい、
1: もう6月に入っている。
0: 違う、そうですね、
1: 5月の31かな。
0: はい、そうですそうです。5月31
1: と6月の7日、
0: はい、
1: はい、正午からですね。
0: お、皆さん日曜日いかがお過ごしですか。
1: ね、そろそろちょっと雨もマシになってきてるのかななんか週末にねばかり雨が降っていて。
0: 確かに確かに、警報がね、私たちが収録してる日付の前後ではありましたね、
1: ね、ちょっと中北部いろいろ災害も出て大変そうでした ね
0: 本当にびっくりびっくり。なんかな、あの身内が県外に住んでるので、うんうん、ニュース見たら大丈夫みたいな。ああ、
1: 全国ニュースにもなっていた、
0: うん、何の話って感じで、その時私那覇で引きこもってたので、ニュースも見ずに何の話ってなって、うんうんうん、って言って調べて、あ、皆さん大変になってるんだっていうのを知って、あ、本当にこれは梅雨というか、やっぱインフラの再整備が、ね、うんうんうん、コンクリートの劣化みたいなものが本当に始まってるってことなのかなみたいなことを考えてました。
1: あとなんか雨のね、この集中度合いがなかなか大変なんでしょうね。
0: これでも
1: 突然ドバーって降るみたいなね。
0: また1ヶ月後にはね、県外でニュースが出てくるんでしょうね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね。
0: どうするんだろうな。
1: 私結構ね、あの、はい、ダムの貯水のあれをチェックするの結構マニアなんですけど、
0: 今年すごく遅れてるんですよね。
1: いや、そうなんですよ。でこうやって雨ね、災害級のあんなに雨が降ってるからだいぶ増えたかなってワクワクしながら、うんうん、あの開くと、まあ、あんまり増えてなかったりするんですよね。だからなんか今年本当に水の量がいつもよりもかなり少なくて、
0: グラフ見るとドキドキしちゃって、一回ダムのページ開いて、
1: う
0: ん、沖縄ダム貯水率とかで
1: 出てくるじゃないですか、うんうん、
0: あれ開いてそっとなんか見なかったことに自分の中でちょっとどうしたらいいか分かんないと思って、なんか節水とかね、日頃レベルでできることはしつつもと思いつつ。
1: そうなんです。あれ私日々本当にもう毎朝楽しみに見るんですけど、うんうん、ですると、ちょっと増えた時には、うん、なんか台所の洗い物の水をちょっとなんか贅沢に使ってもいいかもみたいな気持ちになったりして
0: たかが知れてるからね。
1: そうそうそう、意味があるんじゃないか分かんないけど、ね、なんとなく気持ちとしては
0: いいですね、そんなこんなで日曜日のお昼時にお届けしている沖縄 SDGs プロジェクト OSP ラジオ、
1: はい、
0: 収録が非常に久しぶりで花さんも私もドキドキしていますが、今日も事務局の日高と、
1: はい、あ、黒田で
0: お送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いたよって言ってる、
1: そうなんですよ、
0: くれた人がいたよって。
1: そうなんです。先々週ぐらいかな、うん、にあのその日曜日の1時前ぐらいですかね、うんうん、ポコンってラインが入って、
0: うん、あ、まさにですね。
1: そうそうそう、
0: お昼から流れてるんだもんね。
1: 多分車かなんかで、あ、なんかたまたまあの、なんかあんたの声聞こえてきたけどとか、ラジオやってるとか言って
0: やってますって
1: そうなんですよ、何のラジオなのとか言って。
0: いや本当にね、さあ、あのいろんな話を沖縄 SDGs プロジェクトとして話してるっていうラジオで、はい、沖縄 SDGs プロジェクト7年目に入りますね。
1: ねえ、本当に。いやっていうことをほら毎回お話はしているけれども、うん、やっぱり毎回ちゃんと言った方がいいなと思って。
0: 7年、はい、何もかもが1年2年で賞味期限を迎えるこの時代に
1: 7年ってね、結構もうなんかご長寿じゃないけど、なんだろう、
0: 本当にね
1: って言ってもいいぐらいですよね。
0: まあ、やり続けるのってすごい大事なんですかね。我々もなんか手探りで進みながら気づいたら7年っていう、
1: そうそうそう、
0: ところもありますよね。
1: だからやっぱ道は後ろにできるんですね
0: あ、確かに
1: ね、振り返ってみれば7年だったっていうね
0: 確かに。
1: 日々はね、毎日毎日、毎月毎月をね、一生懸命、
0: そうね、
1: やりながら、
0: なんか何だったのかなとも思うし、
1: うんうんうん、
0: 何ができたかなとも思うし、うん、あれができたなとも思うし、あの人すごかったなとか、
1: うんうん、
0: あの企業すごかったなとか、うんうん、あの企業すごいなとか、いろいろ思うことはありつつ、なんか本当にすごい勢いで世界が変わっていく、
1: そうですね、
0: 7年でもあったなと思って。
1: 本当ですね、
0: うん、7年前はだって生成 AI の話出てないですもんね、
1: う
0: ん、
1: ないですね、ないですね。
0: 戦争も違うし、
1: ウクライナの戦争もあの後でしたかね。
0: 3、4年、コロナ禍終わって
1: その後ですもんね、うんうん、で
0: それからガザの話だったりが始まって、うんうん
1: うん、でこの今のイランの話があってね、うん、
0: だからそういう状況も違うし、で外国人の問題みたいなものも取り上げる角度がいろいろ変わっていったり、うんうんうん、ジェンダー一つとっても本当に、まあね、統一教会のことだったり、うん、いろんなことが明るみに出ることも7年前はなかったわけですよね。
1: 7年前でどうだったのかな、もうなんかね記憶をたぐらないけ

0: からない感じがしますね。
1: 時系列の表みたいなのが欲しい。
0: だけどまあこの7年本当にこう、ね、7というとつい6イヤーみたいな気がしてしまうけれども、そのぐらいの速さだった気はしますね。
1: 確かに
0: すごく牧歌的だったような気がする。
1: 確かにね、でまあなんか本当にパートナー企業として参画してくださる皆さんのおかげで、トライアンドエラーができたなと思いながら、まあ、なんか事業としてどうしていくみたいな、我々事務局としての
0: そうですね
1: なんか匍匐前進みたいな、
0: そうそう、なんか歩みと、この匍匐前進の頭の上にはあのほらね、あの映画でよくあるようなこう有刺鉄線がわーっていっぱいあって、その下をくぐって泥にずるりってなりながらみたいな感じはしますけれどね。
1: でもこうなんかやっぱりこの新聞社ってなんだろうみたいなことを見つめ直す、ある意味で見つめ直す事業でもあって、
0: そうですね、
1: いろんな課題の声がね届きますもんね。やっぱり
0: 私そこに関してはやっぱりまあ新聞社がやってすごくいい事業だし、そこはなんかこう強みをちゃんと生かせてるものなんじゃないかなっていうところは、あのなんか自信というかね、なんか
1: プライドみたいなものが、
0: 手応えみたいなものもね感じつつの、
1: 確かに
0: まあやっぱりでも課題はいろいろいっぱいありますよね。
1: ねえ、まあ、課題がなくなることなんかないんでしょうね。まあ、ねなんかこうどこまで行ったら満足できるのかっていうのはすごくなんかこう、まあ、なんか仏教のそのガキみたいな、もうずっとお腹空いてるみたいなものとはまた違う感覚ですけど、でもやっぱり似たような構図で、なんていうかさらによくさらによくという、ある一種の病みたいなものはありますよね。
0: なんかそう、なんかこうどこまで行っても課題、あのここがもっとうまくいけばっていうものはきっとあるんだろうけれどもこうただある程度こう自転車乗れない人が自転車乗れるようになる、
1: 到達、
0: そうそう、なんか安定してこう回り始めるっていうところに果たしていけているのだろうかみたいな感じは、まだなんかこう補助輪がついているのか、誰かが倒れそうになったらあーってこうやって支えているのか、
1: これすごくなんかどうビジョンを描くかみたいな話だと思うんですけど、このまあなんかまあどれぐらい信用していいかわからないけれども MBTI というものがありまして、今高校生大学生新社会人ぐらいの世代の子がすごくハマっている人格診断って言われるんですけど、本当はもっとあのすごく研究が割と大規模にされてる統計みたいなものがあって16種類に4つ あの分類をそれぞれの局があって16種類のタイプが分かるよっていうことをやったの、協会がねやってるそういうものなんですけど、あれによってそのビジョンの描き方とそこに向かう石の積み方みたいなのが全然違うっていうことを最近教えてもらって、
0: あれってあれですよね、 それぞれの人があなたはこういうタイプです、あなたはこういうタイプです、そういうやつですよね。
1: なんだけれども、本来はこうなんかキャリアの中でどうそれを生かすかみたいなことと、あとまあ成熟していくと両方使えるようになるよみたいな話もあるんですけど、
0: 両方っていうとその
1: 要素がね、
0: 自分のタイプを判断して仕事に生かすんだったらこうしたらいいよっていうのが出てくるってことですか。
1: いやそれが、後天的に発達もさせられる一種の能力でもある振る舞いでもあるっていうのがあって、生前のこれはなんか100万円とか払って資格を取りに行くものなので私は全然こう知ってる程度話しちゃいけないと思うんですけど、まあ気になる方は調べていただいて、例えばその最初の指標は結構分かりやすい、外向的か内向的かみたいな資質思考性がこうそこにはあるんですけど、例えば私はこうやっぱりあのウェブの簡易的な診断をしても E が出たり、その外向的が出たり、I 内向的が出たり、やっぱり様々、
0: その時によって触れるというか安定しない
1: ってことですね。そうそうそう、本来それを判断するのは、そういう資格を持った人たちがグループでのディスカッションだったり振る舞いを通してそれを観察して診断していくんですって、
0: 自分でこう心理テストみたいなチェックするものではないということですね。
1: どうしてもやっぱりあの心理テスト形式だと見せたい自分、なりたい自分がそこに投影されるっていうことで、多くの人はあのスマートフォンで、あれしかも著作権違反らしいですよ今、だから裁判やってるみたいですけど、
0: なんかよく出てきますよね広告とかでね、

0: そう、がなんかまあそういう、まあね、権利関係も取り扱いも、まあ、難しいなと思いながら、あれだけ、ね、コンテンツとして膨らむと収集つかないよなみたいなことを一言のように思ってるんですけど、その、まあ、E とか F とかこう
1: そういうタイプがあって、
0: で続きとか、まあ、いくつかこう今 4つそういうのがあるわけですよ、でその中の、N っていうのがあって、N か IS、 N か S なんですよ。 N と S がその曲と曲で、で N はそのビジョンみたいなものをすごく好きなタイプ、なんか妄想したり想像したり未来を、で S っていうのはその現実を具体的にこう積み上げていく、みたいなことが大事だったり、居心地が良かったりする。でも私はこの N に関してはすごいブレないから、もう本当にずっと小さい頃からファンタジー小説がやっぱり好きですし、その歴史書よりもこっちが好きな人間みたいなところもあったりして、まあ、みんなでこう話しながら、その参考書みたいなのがあるんですけど、参考書読みながらこうわーわーわーわー言ってる時に、その一つの事業を取ってしても、まあ、一つのプロジェクトを取ってしても、なんかこのそれぞれがそれぞれの資質をちゃんと生かしてチームが作れていることが大事だみたいな話をしていて、多分このもしかしたら沖縄 SDGs プロジェクトにもなんかいろんな局面が過去あったけれども、そのチームメンバーの資質っていうところからもう一回こう、じゃあこういう人欲しいねみたいなので考えてもいいよねみたいなことを思って、あの昨年度ちょっとご紹介した人もプロジェクト入ってもらったりしたのもそういうのがあって、まあ、だから人が変わるとプロジェクト変わるし、まあ、その MBTI みたいになんか自分ってどんな人なんだろう、あの人どんな人なんだろうって理解するヒントを探すっていうのはすごいプロジェクト前に進める上で大事だなって思ったりしますね。から、まあ、OSP なんだろうね、到達点なんだろうねみたいな話は、私と原さんのコミュニケーション上で言うとすごく毎回、でもやっぱりやれてきたよねっていうなんとかやってきたよね、そうそうそう、かなんかそのチームっていうものの作り方を今はすごく考えてますね。
1: なんか、私もすごくそれは思います、でなんかこう、で原田さんと私はねずっと最初からずっと一緒にやってきて、でただそれ以外のメンバーは割と入れ替わりがあったり
0: そう、ね、
1: するんだけれども、そこで割といろんなタイプの人がいたなっていうのはねありますよね。
0: そう
1: で私たちは割と発散系だけれども、こう堅実に積み上げ型の人もやっぱ入ってくれたりして、
0: そう叱られながらやった覚えがあるな、そのそうそうあれもやりたいこれもやりたい、それはやめましょうって、
1: そうそう、それはあのキャパオーバーしていますって無理ですって言ってね、ちゃんと言ってくれるストッパーになる方がね、
0: そうそうそう、確かになって言ってやめようって言って決められる、ああいうなんかそのすごく楽しかったなと思いますし、何かやろうっていう時に、なんか、まあ、家庭だったり学校だったりどんな単位でも一緒な気がしますけど、まあ、自分とタイプが違う人とどうやっていくかっていうのはすごく、何やるにしてもいいですよね。
1: いやそうだから、そのタイプの違う人とやることがすごく有益というか、なんか本当にこうバランスとって大事なんだなって、いや一瞬こうストップかけられるとちょっとムッてしたりするところがもちろんないわけではないけれども、いやそれってやっぱすごい大事なことだったなっていうのは、
0: いやそう
1: な、ね、すごくあるので、でもそのなんかこのなんだろう、さっきのあの MBA で
0: MBTI
1: ほとんど私覚えられなくて、なんか BMI とかじゃない
0: アルファベットだから
1: でみたいな、そのだからタイプの違う人同士がいて、でそのタイプの違いも認識した上でのこうなんか、なんていうか役割分担だったり、あなたはここのところ発揮してくれるのがやっぱ素晴らしいよねって、なんかねそこをこうなんとなく肌で感じてるだけではなくて、ね、しっかりそれが仕組みみたいな形で組み合わされると、なんかお互いやりやすかったりうまく進むのかなと思ったりもしますね。
0: そう思いますね、やっぱりなんかこの沖縄 SDGs プロジェクトにある到達点があるのだとしたら、まあ、ここに来れば自分が関心がある課題に対して次の一歩が見つかるであったり、関わり方が分かるであったり、そういうなんていうのかな、社会課題っていう文脈の中で 一歩前に進むための装置みたいなものになっていけるといいなということはすごく思っているし、顕在化してない

0: 本当は誰かに助けてほしいと思ってることについて、うんうん、そっとこう投書できるような受け皿になっていけるといいなということは思っているんですよね、うんうん、だからなんかその形を探しながら実験を続けているような気がして、うんうん、じゃあ分科会やってみようかとか、うんうん、じゃあ自治体と絡んでみようかとか、うんうん、まあ、いろんな実験したけれどもやっぱり何かこうプロジェクトごとにこう型があるような前に進む要因があるようなものを一度こう整理して抽象化してもう一回並べ直してみるみたいなことを今年はそういう感覚だなっていうのが、まあ、割と沖縄 SDGs プロジェクトだけじゃなくていろんな事業を自分が持ってるプロジェクトに対してもちょっとそういう感覚がありますね。多分世界が変わるのが早すぎてそれに対して自分が待ったおかけてるような感じがする。それはわかる。変わっていくこともわかる、うん、変わっていかなければいけないこともわかる、うん、だけど今何ができてて何ができてなくてこれから何が起ころうとしていてその時に何が本当に大事になってくるのかを自分の中で腹落ちするまで言葉にしたいっていうのが若干、まあ、こだわりとして出てきてる部分があるなというのを思いますね。
1: なんか世界はすごく変わっているけれども、うん、でも多分人々の日々ってそんなに変われないしやっぱり同じペースで同じような日常も繰り返しながらもちろん変化もするんだけれどもなんかそこのそのギャップをどう消化していくかというかなんか世界が変わるからって自分も焦ってわーってついていこうとするのはちょっと多分違う、うん、どこに行くんだろうそれはってなるだろうし。
0: そうなんですよね、うん、8時間働かなければできなかったことが本当に肌感覚4時間とかでできるようになってる、うん、1枚の A4 の文章を書くにしても全然工数が変わってきてるっていう中で、じゃあその浮いた4時間またその同じ作業を詰め込むのかでいうと結構ねやっぱりバーンアウトというか周りの人の消耗も激しかったなこの数ヶ月と思って観察してて、やっぱり空いた分詰め込むとその分の疲労は来るっていうなんかそういう仕組みになってるんだなと思いますね。
1: いや本当にいやだからなんか、うんうん、もうこの辺はねなんかそうやっぱ年齢を重ねてきてのデジャブ感がすごいんですけど、うんうん、その私その、ね、この昔話するようになったらなんか本当に年だなと思うんですけど入社した時ってまだカメラがフィルムだったんですよ。
0: あそっか取材現場行って
1: そうそうそう
0: あじゃあ現像室みたいなのが
1: あそれはねもうね機械がねビーンってやってくれたので、うんうんうん、いわゆる暗室みたいなのは私がいた時にはもうなかったんですけど、うんうん、まあでも機械にフィルムをセットして、うんうん、じゃ機械がビーンって現像してくれて、うんうん、でこのいわゆるほら茶色いピロリーンって出てくる、うんうん、はいネガフィルムが出てきてでそれを一個一個ガチャンガチャンってコマ送りしながらどのコマにするかなって選んで紙に焼いていくっていうのは会社の中でそういう機械があってやってたんです、うんうん、でまあそれはねそのフィルムを現像してからコマを見て、うんうん、でそのピントを、ね、うんうん、して色を合わせてみたいなことは今の画面一つでも一瞬でペペペってできるわけじゃないですか、うんうん、だからやっぱりなんかなんだろうそれ早くなって、うんうん、だから便利にはなった。昔はそれこそそのフィルムをも物を届けないといけないので、うん、なんかこれは私の時代ではないんですけどそのタクシーとタクシーじゃないバスか、うんうん、その路線バスにこれを新報社まで届けてくださいって運転手さんに渡してで松草って言ったかな、なんかそういうのでフィルムを本社まで届けるみたいなことをしてたんですって。
0: へ
1: で今なんかね別にパソコン一台でピッてそれはできるわけだし、うんうんうん、なんかそれですごく早くなったけどね、でだってそれがだから何だったんだろうって思うと
0: こう世界の中で運ばれてるものの数とか、うん、情報の数ってすごい勢いで増えてってるんだ、
1: だけどやっぱ私も最近ちょっと自分の荷物の整理とかしてると、うんうん、その頃焼いた写真とかが出てくるわけですよ、うんうんうん、でそれはまあ会社のものを使ってね自分のペットの、ね、猫の写真とか、ね、撮ってたりとかね
0: 昔の話
1: でそうそう昔であったりとか、まあそこまあ、余ったコマでですけどもちろん、うんうん、とかあと、まあ、あの取材先のおばあちゃんたちがねやっぱすごい表情でなんかされてるのを、まあ、紙面に使う以外にもやっぱりいっぱい撮ってたりするんです、うんうん、でそれを多分自分気に入って焼いて、うんうん、手元にまあたまたま持ってたみたいなのがあるとやっぱ覚えてるんですよねそういうのってね。
0: ああそっか、
1: あこれあの時のあの話名前とか覚えてないけど、うんうんうん、あの人だなとかなんかそれをじゃあそぎ落としたところで

0: なんか
1: 確かに、
0: ね、何が残ってきたんだろうなっていう気もする。
1: なんかより良い、よりな、まあな、まあ、どういう言い方がいいのかわからないですけど、うん、何のためにどう働くのかっていうのをちゃんと見つめないと、うん、なんか気がついたら声が大きい誰かのために、うん、もしくは何も考えてないうちにどうなるんでしょうね。
0: そうだから、まあ早くて便利

0: できるようになったかっていうとそんなことは全然なくって、
1: そこにまた新しいものが入ってくる、
0: 早くもっとやれみたいになってくるわけじゃないですかね。
1: だからずっとすごい、うん、そのなんていうか8時間のコミットみたいなものを、うんうん、まあ、フルで働いてる皆さんは8時間の契約を取ることがデフォルトになってると思うんですけど、うん、まあ、でもあれも多分時代遅れになってきてて、うん、本当はみんな2時間働いて、うん、まあ、1時間休んで、うん、1時間働いて2時間休んでとか、うんうんうん、なんかその自由にで それぞれの間で介護の様子見に行くとか、うんうん、子供の様子見に行くとか、うんうん、なんかもっと生活と働くが、うん、なんて言うんだろうな、ミックスされた状態みたいなものに、うんうん、働くっていうことのハードルが下がる、うんうんうん、お皿洗いぐらいの感じで仕事をするっていう、うんう
0: ん、そうね、
1: それはなんかその手段というか様式の話ですけど、
0: というかなんかこう、うん、私その時話の時にすごく思い出すのは、昔エジプトに、うん、あの旅行に行った時に、うんうん、夏だったのかな、まあ、とにかくすっごい暑くって、うん、まあ、もう最近のこの辺の気候にも近いなと思うんですけど、うんうんうん、もうね、昼間なんせ暑いから、うん、もう街シーンとして誰も出歩かないんですよ、うんうんうん、朝と夕方ぐらいで、で夜中にブワーってまた街は賑やかになって、子供たちとかも夜中に走り回って遊んでるんです。
1: 涼しいから、
0: そうそうそう、夜は涼しいから、でだからその昼間活動して夜は寝るっていうんではない生活スタイルがそこにはあって、うんうん、なんかもちろん仕事なんかもね、お店なんかも夜中に開いてみんなやってるし、結婚式とかもねなんか夜中にやってたような気がするんですよ、まあ、それはまあ夜通しねずっと騒いでる、うんうんうん、であっちの結婚式1週間くらい続くっていうなので、ね、だったのかもですけど、ただその気候とかその過ごしやすさに合わせてその生活があるっていうのが、まあ、そうせざるを得ない、まあ、気候の厳しさがあるからかもだけれども、うん、私たちなんかね本当に日中の8時間以上は仕事するってガチって、
1: うんうん、
0: それを中心に据えすぎだし、
1: あ、そうかも
0: ね、なんかしあのこっちもほらもう最近、ね、昼間どんどん暑くなってきて、ね、ほらそれこそ体育をね、あの昼間外で体育ができないみたいな状況になってきてるから、うんうん、まあ嫌おうなくそこに合わせざるを得ないような、ね、うんうん、環境にもなってきてるのかなと思ったりはしますけど、
1: どこにどういう柔軟性を持つかですよね、うん、なんていうか規律みたいなルールみたいなもので人をどこまで縛れるのかなみたいなことも思うし、やっぱり沖縄市デジプロジェクトやっててその介護との両立とか、うんうん、いろんな育児との両立とかいろんなことの上流にあるのがやっぱり誰一人こうメンタル疾患になってほしくないって思う人事の人たちの真摯な思いがそこにはあるなと思っていて、もうやっぱりメンタル疾患があるっていうことは何かしら人間としてその機能上うまくいかないことを強いていてるっていう状況があるんだと思うんですよね。ランダムでいろんなことはもちろんあるとは思うんですけど、ってなった時になんか思ってたことを言えるというのがまず一つ大事だなと思ってて、うちのそのもう一つの会社のもう10人ぐらいなのに、パッて思った時に注意がやっぱりなかなかまだこうできないっていう、思った時に思ったことを言えば終わるんですよそこで。でそれを思った時に思ったことを言わないと、じゃああの会議で出そうかとか、この人に先に相談して伝えようかとか、なんか物事がややこしく、
0: そうね、その間抱えてる時間も長くなるしね、うん、
1: でそれがこう事象として発言した時に、うん、これなんかいつ何がどうしてこうなったんだろうみたいなことを、うん、こう直接関与してないと思えるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でこうなんかこんがらがった紐みたいなのをこうほどいていくと、うん、あの時あのシーンの時にパッと言えてたら、うん、あそこで終わってた話みたいなのがやっぱりある。で働き方とかメンタル疾患とかもこう紐をほどいていくと、
0: うん、
1: まあ、実はこういう状況でこういうふうに本当は働きたいと思ってるんですよね、うんうん、が面談とかじゃなくて言えてたらとか、
0: うん、
1: でそれはなんかまたドミノみたい裏ドミノみたいな感じだなと思うんですけど、うんうん、上司側からしたらそのあの時聞けていたらとか、
0: うんうんうん、
1: であの人事とか経営側の目線で言うと、うん、あの制度を早めにみんなに伝えていたらとか、
0: うん、
1: なんか いろんなドミノがあるなとは思うんだけど、
0: そうね、
1: でもやっぱり伝えられるかみたいなことが一つ

0: あるなとは思う。
1: でもなんかその伝える時にも、うん、あの学生の子たちとなんかちょっと前にその働くことバイトのこと、うんうんうん、そのブラックバイトとかそういうことも含めて働くことをいろいろコミュニケーションしてた時期があったんですけど、それこそそのバイトで有給があるなんて思いもよらないから休みたい時に休んでいいって言っていいと思っていなかったとか、やっぱそのなんていうか前提、ここはこういう場であるっていう前提がないとその思いもよらないことっていうか、それはやっぱり出てこないので、
0: 確かに、ね、
1: やっぱりその前段階でそのあの働くのは重要だし、お金もらうんだから責任果たさないといけない、もちろん義務もある、うんうんうん、だけどそれより優先するものとしてあなたの健康があるよとか、うんうんうん、あなたには選ぶ自由があるんだよとか、なんかそれがないと、うんうんうん、やっぱなんか思ったこと言っていいんだよって言われてもやっぱ言えないというか、言っていいっていう発想にもならない。
0: 昔はその組合があったり、ちゃんとこう労働者側の、
1: そうですね、
0: なんて言うんだろう、知見を
1: 代弁者というかみんなが集まって
0: そうそう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 共有できる場があったから、うん、まあこう合理的に経営する時に気づけないようなポイントが従業員側から上がってきたり、うん、まあね 99% がと 1% ってウォールストリートで運動があったけど、うん、その資本を持っている 1% 側の人たちに対してもう思うことをやっぱり伝えるみたいなことが、まあ、拡大していくとそういう話になるんだけど、自分の中でその働く側の権利みたいなことで与えられ待ちだったりもするんですよ、うんうんうん、その説明をね、
1: うんうん、
0: うちの会社でもやっぱり起きるわけですよ、
1: うんうん、
0: 産休取れると思ってませんでしたみたいな、
1: うんうん、
0: 産休とか法律で定められてるから、
1: うんうん、
0: で、ね、でも会社の負担になっちゃうしみたいな、いや国が払うからみたいな、皆さんが払ってきた社保の中からみたいな、うんうん、そのなんかお金がないって言うんだけど自分のお金が何にどう使われてるかは無頓着だったりする、
1: うんうん、
0: そのなんかいろんななんかねじれがあるような感じがする、うんうんうん、でも全部の絡まってる糸をほぐしたら物事が解決するとはもちろん思ってないんだけど、何かこうちょっとずつ掛け違いがあるなってこうテーブルにいて思う時があります。
1: 本当ですよね。多分なんかその、だいぶもうな最近って言っても多分10年とかぐらいにはなると思うんですけど、うん、大学でその労働法の働くにあたってのその、うんうんうん、なんていうか労働者としての権利とか、
0: うん、
1: そういうその制度を知るみたいな授業を始めたよっていう県内大学でもね、あったりするんですけど、多分そういうのもすごく一つだろうし、うんうん、なんかそれを言うのは別にわがままとかじゃなくって、うんうん、それはやっぱ社会を良くするために大事なことなんだよみたいな、こうなんていうか共有、価値観の共有みたいなところも多分必要なんでしょうね、
0: こう生活者としての自分、うんうん、まあ、すごく個人的な自分ですよねそれは、
1: うんうん、
0: と法人に所属している自分、うん、もしくは、まあ、独立して法人として活動する自分みたいなものと、まあ、もしかしたらそうではない生き方を選ぶ人もいるかもしれないんだけど、なんかそのあまりにも違いすぎるのが、
1: うん、
0: まあでもそれがね居心地がいい人がいるのも全然それでいいと思ってるんだけど、うん、なんかこう入居者のしおりみたいに配られるといいのかな、あなたの労働者の。
1: そうね、
0: でもさそこまで、でも会社やる側の人からしたらさ、うんうん、自分はこうやってリスク取ってこうやってやってて、なんかそこまで親切にしないといけないのかみたいなのも出てくるよね、うんうん、こう親切にする合戦みたいなのも
1: 出てくる。そうね、確かにね、うん、それ全部説明してくれなきゃ分かりませんよみたいなね言われても、それもまたね、
0: うん、
1: って
0: ことなんです
1: ね。
0: そうそうそう、なんか、うん、なんかいろんなものがちょっとずつずれてしまっているっていう感じがある、う
1: ん、でもやっぱなんか思うのは、うん、そういう なんだろう、本当にその健康を守るとかって基本的人権じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その家庭生活、家族での生活を維持するとかもね、でもそこへの意識がそもそもないから、なんか
0: そうだよね、
1: それこその社畜スタンダードみたいなね、うん、とこがあるじゃないですか、
0: 人権ないですよね、
1: うん、
0: なんか本当にさ、ジェンダーのこと一つとってもさ、
1: うんうん、
0: お前子育てと介護今まで通りやれるんだったら外出ていいよとかさ、車使っていいよと言われる、
1: うん、夫が妻に言うとかね、
0: 話を聞いてもうなんかもう固まってしまって、そんなの人として言っちゃいけないはずじゃないですか、
1: ね、
0: でもそれがなんていう、
1: 結構普通によく聞けますよ、
0: でこう普通だと、うん、

0: 思って言ってるんでしょ、うんうん、でそうそうそう普通だと思って言われてるんでしょ、そうそうそうそう、もうなんか掛け違いどころじゃないですよね、なんか、ね、なんていう、すごい引きましたねその話
1: いやだから、
0: ま、引いてへこんで寝ましたね、
1: うん、ねいやだから私前にも春菜さんに言った気がするけど、うん、そうやってへこむ人がいるっていうことが私にはすごくも希望に感じる、
0: うん、だってもう本当にびっくり、そんなことあるみたいな、そう会話じゃ旦那さん、旦那さんって言わないんだよね、夫のなる人とそれは違うよって言えるのって言いたくなる気持ちだったり、言っても無駄だからっていう話になるわけですよね、言っても無駄ってどういう感じなのって言って、だってあっちは自分が言ってることが正しいと思ってそれ以外がない、それ以外がないみたいな、それは人として人としてどうだったと思いながら、ね、もうびっくりしたんですけど ね、まあ、でも人様の家庭になんかもうねそんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、
1: まあでもやっぱりそのそこどうしてもそのジェンダーっていうものがあって、それほらあっちの夫婦は妻がそれを言う、あっちは夫が言う、まあいろんな人がいるよねではなくて、やっぱりね絶対的に男性が女性にそれを言うっていう構造もあるわけだから、それはやっぱ社会のね問題ですよね。
0: いやそう思うか、もう本当にそう思うで、自分がやっぱり大人としてもう中堅ぐらいの世代になれたわけじゃないですか、年は勝手に取るんですけど、あの年を取ってきてこう思うのは、やっぱり一回一回の会議とか一回一回のプロジェクトとか一回一回の意見を伝えられる機会で伝えることを選ばなきゃいけないんだなって思うんですよね。なんでこうなってるのか、なんでこうじゃないのか、なんでまあここにこの人はいないのか、ここにこの人がいるのかみたいな、その違和感については議論しなきゃいけなくて、でそこに理由がなかった時は改善ができる、それはバイアスが元になってされてる行動だから、そうやってなんか一つずつそのバイアスを発見してバイアスを壊すっていうことに、なんだろうな、知恵を振り絞らなきゃいけないし、でもそういうことの繰り返しで応援だって減らせてるわけだし、
1: ハンコ文化の応援ですね、
0: 市役所の中でみんなそうしてるわけじゃないですか、これ本当はいるのかな、中央も言ってるしっていうので、ちゃんとハンコいらないっていう選択ができる、だから人はちゃんとそういう判断ができる、
1: 判断し変わりうる
0: ですね、からなんかその、まあ、そういうもんだよねって過ごしてきた、なんて言うんですよね、上の世代の人たちがいるのは分かるし、彼らと喧嘩したい気持ちもないけど、でもその男性中心で、女性の人権のところは薄く見て見ぬふりしながらやってきたことに対して、だからなんか去年やった大学のカンファレンスで登壇してくださった龍大の元学長の西田先生が、あれだけジェンダーに対して思いを持っていて、そんなのはおかしいって言って、男だ女だの違いでそんなのはおかしいっていうのをちっちゃい頃から感じてた、でそう、なんでこの話してるのか忘れちゃったんですけど感動したん
1: で、いやでもなんかそのやっぱでも気づいた人、違和感がある人がやっぱ伝えていきながら、でなんかそのまあそれはやっぱ役目なんだろうなって、まあ しんどいけど、ね、だし、
0: そうね、
1: でその多分その会議でその
0: 嫌われるしね、
1: 嫌われるけど、そのあこのままだったらこの人発言せずに一応座ってるだけで終わってしまうなみたいな若い女性がいたとしたら、その人にやっぱり発言を振っていって、でその人が発言して、でそこであのちゃんと認められてっていうのの積み重ねで、きっとそのね、いろんなことは変わっていくのかなって、てかそうでしか変わらないだろうなって思ったりはします。
0: そうか、やっぱり一回一回のそのトライアンドエラーをよくやったね、よくやれてるねっていう風に褒めたいし、そのジェンダーロール的な振る舞いに徹してる人を見たら、本当にそうしたくてしてるんですかって聞いちゃう時あるんだけど、あの、まあ、手伝ったりね、あの近くにいた男の子の同級生に変わってもらったりね、あのしたりするんだけど、まあだからなんか喧嘩したいわけじゃないけど、言わなきゃいけないこと言わないと伝わんないしなみたいなことを、でもその時に思ったのは、やっぱり勉強するのは大事だなっていうところに帰ってきて、
1: 本当ですね、
0: 自分が悩んだことって大体昔の人が、

0: り悩み終わってますよね。
1: そうなんかね、その最近次の資本主義みたいな話がこう出るでしょ、うんうんうん、でまあ贈与経済だなんだとか、うんうん、交換の様式がとかね、難しい言葉でみんなそう議論してるんだけど、うんうん、でもなんかその次の資本主義を論じるときに、それも結局交換に基づいて行われるってなると、うんうんうん、なんかやっぱりなんか生活だったりが保障されてない時に、うん、自分が苦しくて経済的な自由もない時に、うん、そんなにギブを選び続けるかな、うん、与える側になり続けられるかな、うん、みたいな。贈与経済ってでもじゃあギブできる人たちの善意によって回るのかなとかぐちゃぐちゃ考えてたら、うんうんうん、それは1940年代に答えが出てて、うん、やっぱり社会的な保障と生活的な保障がなんかこう成立している時に、うん、
0: 成り立つ、
1: そう、うんうん、もう明文化されてるんですよ、うん、ある程度いろんなことを考えて、いろんな社会の仕組みを比較して、1940年代にその私が思ってた問いは解決されていることが、まあ、あの分かってね、もうそれもそうミラツクの、 その12月のね、去年のカンファレンスに出てくださった西村さんから教えてもらったリサーチの仕方で分かったんですけど、もうギラギラ笑いましたね、うんうんうん、勉強しようと、ね、その西村さんがみんなその場でジャンプしてないかと、うんうん、課題解決に取り組む人たちをと、うん、ちゃんと階段を作って一歩一歩、うんうん、進んでいこう、うん、その進みを共有してみんなが同じところでジャンプしないで済むようにしようっていう話してくださったと思うんだけど、うんうんうん、すごい恥ずかしかったし、そう思いましたね、勉強しようって思った。
0: いやでもそれをね気づけたのはすごい大きいですよね。
1: そうね、
0: うちのね、その19歳になるアホ息子がね、もうあの人思い込みの激しい人なので、うん、いやこれはこうだって言うんですよ、うんうんうん、いや違うよって、こうじゃないもん、こうじゃないもんあるよって私が言っても絶対聞かないんだけど、うんうん、たまたまなんかテレビだかなんかついてて、うんうん、でそこで違うやり方をねなんか話してる人がいたんですよ。でその言葉を彼は知らなくて、うん、あ僕それ知らないとかって言って、うん、よかったね、知らないものがあるってことを知れてよかったねって、あなたが知ってる世界が全てじゃなかったねって言って、あの一緒に喜んでたんですけど、
1: 可愛い話
0: で、やっぱりね、その知らない世界があるし、自分が知らないことを別の他者であり先人がちゃんと積み重ねてるんだっていうことが分かれば、それって自分一人で思い悩まなくていいじゃないですかね、う
1: ん、なんかジェンダーもだし、うん、ケアの話もだし、うん、労働の話もだし、みんなでこう勉強しながら、うん、でそれは決してこう経済合理性を最大化するためではなく、うんうんうん、みんなでいい社会を作っていくっていう、なんか似てるところにあるんだけど、うん、違う話をやっぱりしてて、うん、だからそのより効率的により稼げるためのインプットではなく、うんうん、より死ぬ時に納得ができるような、うん、なんて言うんだろう、だからそのどれだけやっぱり稼いだかで納得できる人生もあるのかもしれないんだけど、うん、やっぱりこう自分の最後を考えてると、うんうん、なんかそれで良かったなとは思わないだろうな、自分が何カ国行ったとかさ、うんうんうん、自分がいくらいくらのものを食べたとかさ、うんうんうん、自分がどこどこの生産者とつながってるとか、うん、どれだけのお店を知ってるとかさ、うん、そんなのじゃ死ぬ時なんだろう、ああ良かったな俺の人生って思わないんだろうなって自分について思った、
0: そうね、
1: そうか、やっぱり花さんとかさ、うん、マラジオを聞いてる珍しい人とかさ、うん、沖縄 SDGs プロジェクトの会場で会う人たちとか、うん、まあ、仕事で縁をもらう人たちとか、まあ、FM の母のねセバスチャンさんとか、うんうん、まあ、いろんなそういう縁があってこう出会ってる人たちと、うんうん、ああでもないこうでもないねって言いながら、うんうん、でもなんかああちょっといいトライアンドエラーができたね、うん、これぐらいは変わったかもしれないねって、まあ、でやっぱりそれを言う相手が10代の自分なんですよね、うん、あの時やっぱり生まれてこなきゃよかったって思うぐらい嫌な社会だって社会に対して思った自分に対してそうだったと、まあ、大人は大人はって思うじゃないですか、うんうん、あの時って大人が全て悪いと思ってる、うんうん、大人になると大人が悪いは悪いんだから大人が多いんだよなみたいな気持ちになるんだけどそう、なんかまあそういう気持ちで、まあ、彼女に対して、うん、まあ、そんなに悪いところじゃなかっただろうってことを伝えられたらいいかなって最近めっちゃ、
0: なるほどね、
1: へこんだ時にそんなこと考えてましたね。
0: まあでもそうね、過去の

0: 自分にそういう話をできるのは、それはなんかいいですね。自分の中のその対話ね、時間を超えてのね、う
1: ん、やっぱりあれは残ってますからね。なんかそのこんな社会に誰がみたいな気持ちというか思いというかね、そ
0: うね。
1: もう40分も喋りすぎてるな、ごめんなさい。
0: 40分喋ってますね。
1: 今日は全然タイムキープせずに、久しぶりのラジオで花さんとラジオの人が聞いてくれてると思って喋るのが楽しくて。
0: じゃあ1曲入れますか。
1: そうですね、玉城さんにご登場いただいて、はい、
0: 玉城和樹さんですね。
1: 元気ですか。ラジオから自分の声聞こえてきてびっくりしたりして
0: また使われてた後ね琉球アフソ竜師範の玉城和樹さんですね。
1: 今日は10回 MC お聞きください。

0: はい、お聞きいただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。最後の琴の音がね、
0: うん、残りますよ ね。でも生で聞いたことはないかも、お琴と三線と。
1: 結構あの国立とか国立劇場、うんうん、で割とね、まめにいろんな公演があったりするのと、
0: 見に行かれたりしますか、時々。
1: 個人的にはあまりいかないかな、まあ、取材で言ったら、うん、でも取材違うな、何だろう、まあなんかそうですね。あとはほら、あの県立芸大がね、定期演奏会かな、何だろう、結構されたりもしていますね。
0: 分かりました、全然知らなかった。
1: そう、やっぱ沖縄にいるとね、こういう芸能に触れる機会はね、探せばやっぱり、うん、たくさんあるので、
0: うん、ちょっと一度やっぱり玉城さんの公演から。
1: 本当ですよね。
0: 何年玉城さんの音源一つの CD をずっと流してるんだろう。
1: 本当にね、始まって以来ですよね、ずっとですね。
0: 長いですよ ね。
1: 本当に本当に、
0: そんなこんなで、久しぶりに2人で収録しながら、最初ねプロジェクトの話して7年長いねっていうところから、チームで変わってきたところもあったよね、だったりビジョンの描き方違うよねとか、まあ、でも何のためにやっていくかだよねみたいな話になりつつ、まあ、なんかその何かを変えるっていう時に、その体制側と体制に対する側とある中で、その両者がというか、どう、まあ、その時に勉強っていうのは一つ手段になりうるよね、うんうんうん、どっちにとってもねっていうような、ね、そんな回でしたけれども。
1: 本当ですね、
0: イベントもね多いですからね。
1: いや本当に、だからこの7年でだいぶ変わりましたねの一つがこのイベント
0: の数の多さですよね。あの頃って ね会う機会ってね、それだけで喜んでもらえたけど、もう県内コミュニティだらけですからね、ってなった時に何が求められるんだろうですよね、この状況があって、そういう欲求は満たされるのであれば、やっぱりね、ある程度専門的な話をちゃんと聞く場なんじゃないかなという気が、私の仮説。
1: いやそれはねすごく重要だと思いますね、なんていうかね、それはますますですよね、
0: 一つのケース事例ではないなっていう、今聞きたい話がやっぱり俯瞰して、その AI が要約するものではなく、命の時間を使って研究してきた研究者の話が聞きたいし、それに対して、まあ、長いキャリアの中で、例えば行政側を選んだ人の意見をちゃんと聞きたいし、なんかちょっと重ためのシンポジウムがいいですね、台本がないやつ、台本があるシンポジウムはね、やっぱり台本があるなって思ってたよね。
1: なんか情報のね、伝達になってしまいますもんね。
0: そうやっぱりね、あの台本のあるシンポジウムをやる意味は私は本当にわからないですね。台本配ればいいじゃんみたいな気持ちにやっぱり事務局としてなってしまう。なんかもうここまで決まってるんだったら、これを配ったらみんな聞いたことになるんじゃないかみたいな、まあ、言ってもらうとかね、そこで現あの言葉が残るとか報道されるみたいなことに、まあ、意味があるのかもしれないですけど、
1: まあ、でもやっぱほら、その書き言葉じゃなくて話し言葉で耳から聞く方が入るっていうのはね、そこのなんか情報
0: 大事、
1: ね、もありますからね。
0: 確かに、
1: まあ、あとすごく春菜さん共感しつつですが、
0: いや、あの人と仕事する意味だなと思います。私はやっぱりこう、なんか頑固なところがそうだなと思うのは大事。そう、まあ、だからどんなシンポジウムとかどんなイベントがいいのかな。

0: と思うけど、まあ一方向じゃないよねで双方向型で作ってきて、でその双方向型はもう県内で当たり前ぐらいに多分なってて、
1: 本当増えましたね。
0: だってチェックインやりましょうとか、全員が喋るようにしましょうとかさ、あれもみんなで企画会議で決めてきたことで、まあそれが皆さんの行動様式になってて、次何かなって思うと、みんなで絵描きながら話聞くとかもうなんかそれはすごい外してるんだけど、なんて言うんだろう、
1: そうね、何かを作るみたいな、
0: キャッチボールしながら話聞いてもらうとか、なんかその
1: 作業を、
0: そうそうそうそう、身体的な自由を奪う、なんて言うんだろう、そのより効率的に話を聞くではなく、話にこうなんて言ったらいいんだろう、
1: やっぱりもやしのひげ取り替えだ。
0: そうね、ニンニクの皮でもいいですけどね。
1: そうそうそうそうそう。で、いやこれね、言ってたんですよ。女性たちのやっぱ先輩たちのね、やっぱ仕方を考えた時に、やっぱいろんな話が出てきて、でそれをさあ何がありましたかって聞くんではなくって、一緒にこう目線をね、この手元のもやしに落としながら、もやしのひげ取りをしながら、
0: めっちゃいい
1: な。こうあでもないこうでもないって、でもこんなこともあったよねとか、あそうだよねとかって言いながら。するその時間の豊かさを再現したいねっていう話をして、
0: 確かに、
1: でみんなであの琉球新報のね、まあ、1回なのか9回なのか知らないけど、まあ、もやしを山ほど積んで、もう入れ替わりも自由です、どうぞ来てくださいと、いつでも好きな時間に来てもやしのひげ取りしながらおしゃべりしていってくださいみたいな、
0: そうなるとベチバーかもしれないですよね、あね大綱引き用の綱を、
1: 綱を、ね、みんなで縄を鳴りながら、ね、
0: そうそうそう、とかはまあ男性も参加しやすいのかな。
1: そうそう、だからそういう、こう作業をしながら、そう話しましょうって、まあ正面に向き合うんではなくて、お互い同じ方向を向いて座りながら手を動かしながらっていう、そういうこう本当ある意味余白とか無駄とか、その効率とは逆のところですよね、そういうものを共有する中で生まれるものを、
0: あそれはやってみたい、
1: ね、っていうところかねって話してたんですよ。
0: その話を聞く側と話をする側にこれ以上分けたくないんですよね。
1: そうですよね、
0: 全ての人の中に意見があるなと思うし、その意見に優劣はやっぱりないんですよ、ただそのインプットとか経験の数とか踏んできた場数が違うだけで、その後の可能性も一緒だし、その前の価値も一緒だしっていうことを考えていて、
1: 私そこでのその化学反応っていうか、その誰かと誰かの何かの言葉のやり取りの中で何かが引き出されてきたり、何かが生み出されたり積み重なったりしていく、そのライブ感というか、その場での化学反応をなんか引き出す場っていうのが、なんか人と人が出会うなんかあれなのかなって思ったりはしますよね。
0: いやそう思いますね、いやよくわかりますね。そうだから、なんかそういうのに今年はチャレンジしたいなと思うんですけど、
1: もやしのひげ取り返しましょう、
0: まあ、そうだね、今年のお着替えスレジプロジェクト何してるんですか、
1: もやしのひげ取りです。
0: それをね、どう法人の皆さんの経済合理性と合わせていくかですね、
1: 臨機手法を通るものにね、そう
0: もやしの
1: ひげ取りではちょっとね、臨機通らないですよね。
0: ねえ、みんな会議とかイベントが好きだもんね、でも何か新しいやり方があるような気がしますから、いろいろ実験していきたいなと思います。
1: そうですね、
0: さて
1: またお誘いしましょうね、皆さんね。
0: そうですね、1ヶ月ぶりの収録となりましたが、楽しく見ていただけましたでしょうか
1: ぜひまた聞いたよとか、あの話が面白かったよとかね、もっとこんな話をねとかって、
0: そうね、
1: ね、聞かせてもらえたら嬉しいですね、
0: はい、俺の話を聞いてくれでもいいしね。
1: そうね、そうね、
0: 沖縄SDGsプロジェクトで調べていただいてもいいですし、はい、FM のハさんにお問い合わせいただいても、
1: はい、
0: また来週も日曜日のお昼から皆さんとおしゃべりしている気持ちで、事務局の黒田さんと私でおしゃべりしますので、
1: また
0: 混ざっていただけたらと思います。
1: です、楽しみにしています。
0: はい、それでは今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 良い日曜日を。
1: お過ごしください。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ー、いや
3: チューバーやっさー。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐が一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
4: おはこんばんにちは。
3: 火曜オリジンアワー始まりました、はい、私ノーブレーキの歩と、
4: ノーブレーキブーブーと、
5: FM 那覇の大城くまです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: さあ、この放送はツイキャスでも配信中でございまして、はい、ツイキャスでご覧いただいている皆さんは、あの映像も同時に楽しめるということでですね、うん、我々ちょっと今日お揃いの T シャツでね、あの白 T シャツで今日ちょっとラジオさせていただきます。
4: はい、
3: どうして白を今日は、
4: え、どうして、
3: いつも黒じゃないですか。まあ、僕もそうなんですけど。
4: あ、そうだね、最近はまあまあ黒、うん、仕事帰りでそのまま黒で来るんだけど、
3: え、
4: 今日はあのゲストさんがいらっしゃるということで。
3: あ、なるほど。
4: 汗臭い服から、
3: あ、着替えたんだ。
4: そう、あのクリーンな
3: クリーンなイメージの
4: 洋服にするために。
3: 白、
4: はい、
3: 僕も今日ゲストさん、あの女の人が来るということで、
4: そうそうそう、う
3: ん、まあ、いつもね、まあ、あのまあ汗臭いシャツつけてますよ、それはもう暑いし、うんうんうん、僕もクリーンの白で、
4: うん、あ、なんなら俺ちょっとシュッシュしてきたよ。シュッシュ、
3: シュッシュも
4: おのかに通
3: っ、え、しこってきたってこと。
4: 違う違う、
3: え、しこって
4: シュッシュじゃないわけ俺。
3: しこって
4: ちゃんとシコシコだわけ。
3: え、どっちどっち、
4: シコシコだけやってるんだったらちゃんとシコシコってわけ。シュッシュはもう
3: 一旦シコるといいって言いますよね。
4: いや、それは風俗行くときの、お前ゲストさん来る前にこんなしょうもないキモい気持ち悪い話するな。

0: 旧具志堅市の俺さんからツイキャスで、はい、白似合わないなということで、
1: こんなことも言うな軽々しく。
0: 逆に旧具志堅市の俺さんは青以外似合いませんけどね。
1: そうな、いや青に合うんだったら素敵よ。
0: なんか青のイメージがあるね。ゆいゆいさんから真っ白ということで、
1: ありがとうございます。たまたまですね、はい、
0: なんとですね、
1: はい、
0: ナポンホノンさんという方、
1: ナポンホノンさん、はじめましてかな、
0: この方こんばんは、と
1: こんばんは、
0: 昨日からオリジンアワーを聞き始めました、よろしくお願いします。おー、あらまあ、
1: オリジンアワー赤ちゃんが生まれるなんて嬉しいですね。
0: そうですね、産声を上げたわけですよ。
1: オリジンアワーベイビーなんて最近、
0: オリジンアワーベイビー、
1: 少子化で全く生まれないですからね。
0: いや本当ですよね。
1: いやちゃんと育てていかないと。
0: まあそうですね、よろしくお願いします、うん、昨日から月曜日から、本当昨日から聞いてくださって、
1: 何がきっかけ、まあちょっとタイミングずれるかもしれないですけど、ぜひコメントで教えてください。
0: きっかけください、うん、はい、円楽さんからあだ名いただきました、
1: は
0: い、
1: お
0: ブーブーさんへのあだ名ですね、
1: 僕へのあだ名、今日のこの白をこうモチーフにしてるのかな、
0: いや前半のエピソードも踏まえて、
1: 前半エピソードあったっけ、まあまあ、
0: ジャック・シコルソン。
1: なんだろ、ジャック・シコルソンって。
0: ジャック・ニコルソンの、
1: ニコルソンでしょ、それ俳優さん、
0: 兄弟ですね、うん、ナポン・ホノンさんから、
1: ナポン・ホノンさん、はい、
0: バーブーという着手風に、
1: ああオリジナル赤ちゃん誕生です、
0: おめでとう、ハッピーバースデー、
1: ファッションやららがいる。
0: ファッションさん、ひとしさんの可能性もありますよ。
1: そうかそうか。
0: はい。アリゾーさん、2人とも白で清々しい。
1: ああ、嬉しい、嬉しいというか、まあ、
0: なかなかね、
1: はい、
0: 白ね、着ないですけども。
1: 清潔感のある。
0: はい、ゆいゆいさんから、はい、漂白剤の CM 狙ってるんでしょうか。
1: なんでそんな限定すんだよ。それだったら洗剤狙いますよ。
0: いや、あのね、ブーブーさんからせっかくね、シュシュシュの話がありましたから。
1: どっちのシュシュシュ？ちゃんと香る方のシュシュシュ。
0: ジャック・シコルソンの話がありましたからね、うん、今日脱毛の日だったんですよ、
1: はい、
0: 月に1回の、もう長い、もう2年ぐらい通ってますね、
1: 先生というか相手が女性の方なんだよね、
0: あ、大体そうなんじゃない、分かんないけど、うんうんうん、まあ、女性の、方が施術してくれる、
1: はい、
0: 脱毛サロンに私、通わせていただいておるんですけれども、うん、よくこのラジオで話しているのは、
1: はい、
0: 先生がよく変わると、
1: そう、担当の方がよく変わるんだよね、
0: 担当の方が変わるので、
1: まあ、辞めるとかそういうのでね、
0: そういろんな事情があってね、
1: うん、
0: でもう過去ね4回ぐらい変わってるんですよ、
1: だからな、
0: せっかくやっぱ脱毛、僕全身脱毛 VIO もやってますから、
1: うん、
0: もう丸倍になるわけですよ、
1: だから本当穴という穴を見られるわけだからね、
0: 本当ですよ、まあ、そんな穴開いてないけど、
1: 前だって前も穴開いてるし、後ろも穴開いてる、
0: 脇も見られるし、
1: 毛穴ももちろん
0: そうだし、膝裏も見られるしな、足の親指にこっそり生えている毛も見られるよ、
1: うわはず、
0: でそんな中、うん、やっぱり毎回こう先生変わる前は仲良くなるわけですよ、うん、ある程度トークもしてね、
1: 待って、お父さんの変わった回数と同じじゃん、
0: いやいやそれは超えてる、先生変わってる方が超えてる、
1: あそうかそうか、そう3か、お父さんは3人か、う
0: ん、お父さんはいやいや2人、厳密に言うと2人、
1: あお父さんらしい人は4人か、
0: 分からんそれは、お父さんは2人、初代とセカンド2代目しかいない、名字が変わって、もういいわよそれは、ややこしい、
1: 戸籍上のお父さんは2人ってことね、
0: そうそうそうそう、分からん、
1: それもでもお父さん役っていう意味では4人ぐらい、
0: いやいないって、だから名字が変わっただけだって、
1: だって俺4人3人は知ってるから、知らんだろお前、で今ニューがいるわけでしょ、
0: 今の人は新しい彼氏であって俺の親父ではないよ、親父役ではないよ、
1: あちゃんとした、
0: うん、なんで俺大人になってまたお父さんって呼ぶ人、
1: いやいやここは線引き引かないでさ、お父さん4人の方が、
0: いやいやいや、なんでよ、そこは嘘つきたくないよ、お笑いでもや、なんでよなんで俺お父さんそんないっぱい
1: ここはちゃんとラインがあるんだ、
0: あるわあるわ、というかだって違うんだもん、
1: すごいごめん、
0: おう、まあまあまあ、それでね、
1: はいはい、
0: だからその
1: 4人変わってるわけね、
0: 変わるわけですよ、
1: うん、
0: で毎回ね辞めますと、
1: はい、うわつらいよね、
0: 今日で最後なんです
1: みたいな、まあ、忙しいな、大変なんだ、
0: う
1: ん、
0: でも俺からしたらもうせっかく裸慣れてきたのに、
1: そうよな、
0: で最新のお話では、うん、新人の研修まで受けたって話を、
1: あ先生の後ろに確かいた時があったみたいな話聞いたね、
0: 女性の先生2人に、
1: うんうん、
0: 新人さんと経験者に、
1: うん、
0: 僕真ん中で裸ですよ、もう丸裸で、
1: もう
0: クランケですよ、
1: もう涙出てくる、俺だったら
0: オペ、
1: うん、
0: 有名な先生医者がオペするときにガラス張りでいっぱい研修生が見てるだろ、
1: 2階席からな、
0: うん、あんなにはいないけども、うんうん、2人女性2人に、ま、丸バイを見られるという状態 で、うん、でだったんです、
1: うん、恥ずかしい、でもちろん意識あるもんな、
0: そうなんです、ね、麻酔は打ってないから、
1: うんうん、意識ありの状態で それだからな、うん、
0: で

0: 今日行ったら、
1: うん、
0: で報告なしの、
1: お、
0: 連絡なしの新人の先生、まあ新しい先生で、
1: へえ、
0: すご
1: い。報告なしでも急に新人の子になってたわけだ、担当が。
0: で僕もガチャって開けて、
1: うん、
0: あ、初めましてって言って、
1: うん、
0: あ、向こうも、あ、ですね、初めましてですねって言って、
1: うん、
0: でもあのカルテはあるわけだから、
1: そうだな、
0: まあ、大体その何パーセントでやったらいいとか強さはあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりこうまた一から、でももう慣れたもんです、もう恥ずかしくない。
1: ああ、へえ、あ、それにも慣れるんだ。
0: もうこっちも慣れますね、
1: うん、
0: もう誰に見られても恥ずかしくないと思う、今だったら、うん、
1: お前外歩くなよ裸で。
0: いや、話題になったけども、アイドルの方が最近あったけども
1: 捕まってな、
0: そんなことはしませんよ。ゆうゆいさんから反応しないの、うん、という、
1: あ、これはね、
0: これね、そのまあ脱毛とはいえ、うん、やっぱりねするんです。
1: おっきっきなるもんね。
0: おっきっきします。これはもう仕方ない、うん、生理現象です、はい、
1: うん、
0: でもやっぱその脱毛の機械がちょっと痛いんですよ
1: そう言ってたな、
0: うん、特に特にですよ、人望の始まりと金玉の終わり、もしくは金玉の始まりと珍宝の終わり
1: 言い方はそれぞれ別だけど、あそこのだから根元ってことよね。
0: 根元
1: とあの肛門と玉玉の間みたいなことよね。
0: いやいや違います、だから珍宝、金玉の終わりと珍宝の始まりよ。
1: 金玉の終わりってどこからの終わり、上から見た金玉、横から見た金玉、
0: どこから360度見ても珍宝の始まりがあるだろうが。
1: 珍宝の始まりはあるよ、あるさ。金玉の終わりは
0: 金玉の、
1: 金玉の端ってこと。
0: いや金玉と珍宝の味よ。
1: 真ん中2箇所痛いところがある。
0: ここさ、だから
1: ここが一番痛いってこと。
0: ここが痛い、
1: この1箇所ってことね。
0: デージ痛い、
1: 根元が、
0: うん、
1: え、でも金玉の表っていうの表面も痛そう
2: 表裏なのこれ
1: なんていうの、
0: あの球体だから不思議だぜ、あれ表も裏もない場合
1: けど、こっち側っていうの、
0: 哲学的な話だけど、
1: こっち側痛そうだけど、
0: どっち側や、お前
1: 太陽が当たる場所よ。
0: それは東東とか西とかどういうこと。
1: 金玉を太陽に当てた時に光ってる場所は、
0: なんで金玉太陽に当ててれば、お
1: 前痛そうだけど、
0: いつ当てればそれはうつ伏せなのか仰向けなのか。
1: 金玉が満月になった時よ、だからすごい、あそこも、あ、いけるんだ。
0: 金玉が満月ってどういうどういう、
1: あ、でもだから、え、根元が一番痛いんだ。
0: 痛いね、だからその本当バチって聞こえるのよ。
1: あ、燃えてる音、焼いてる音ね、うん、
0: そしたらもうすぐフィーンってなるから大丈夫。
1: ああ、うん、おっきっきしてるけど、
0: うん、全然大丈夫。
1: ヒュンってなる。だからこれの繰り返しが続くわけでしょ。
0: 恥ずかしいから早く当ててって感じ
1: あ、おっきっき、おっきっき見ないでってことよね、
0: うん、やっぱどうしてもやっぱ反動してしまう。それはもう不可抗力、
1: しょうがない、
0: 仕方ない、うん、これはもう綺麗な話、
1: うん、
0: 白Tトーク綺麗な話、
1: うんうん、
0: でもさ、不思議なのが、
1: うん、
0: 基
1: 盤だ、白 T だけど、
0: 基盤でないわ不思議なのは、
1: うん、
0: あれなんですよ皆さん、ごめんなさいね、変な話で、でも仕方ない、美容の話これは
1: いいよ、無理やりそこに持っていかないで、いいよ、あいこや、あだせ、
0: その施術する方によって言い方違うんですよ。僕は今ハリウッドザコシショウさんが言ってる珍宝っていうのを推奨して分かりやすいから言ってるんだけど、
1: あ、局部の名称が違うってこと。
0: そう、
1: うん、
0: サオっていう人もいるんですよ。
1: あ、しっかりと
0: 女性の人がこれってんってなるじゃないですか、
1: うん、これは何用語なんだろうね。 AV 用語なのか
0: 分かんねえけど、
1: ちゃんとした
2: なんかちょっと昭和味を感じる。
0: 今日の先生はサオって言いましたね、
2: うん、
0: で、
1: うん、
0: 釣りしたことあるんですかって聞いたもん
1: ああ、サオね、うん、
0: え、ないですけどってなって、じゃあなんでサ
1: オ、その前の先生は
0: ボーって言ってました。
1: あ、まあまあ、
0: うん、ボーって言ってました。まあ珍宝とは言わないけども、だからサオっていう人とボーっていう人がいて、
1: まあでもポコチンとも言えんしな、
0: お前しか言わんやんそれ
1: なんていうの、
0: タヌキ感あるわ。
1: チンチンとももちろん言えないし、
0: うん、
1: ペニスなんて言ってもまた生々しいし。
0: そうだね、
1: まあでもボーとかサオぐらいがやっぱいい着地点なのかな。
0: でもなんかサオって言われたら、
1: サオって言われたら、
0: その多分かい、うん、お友達同士でもサオって言ってるよね絶対、
1: うん、
0: そういう話した時、
1: うん、
0: だからこの人の中学校ではもうサオって言ってるんだよ、この人のモアイ仲間のうちではって、うん、いろんなバックボーンが見えてくる、
1: まあ、プライベートでサオって言ってるのか、まあ、職場でサオなのか、以前働いてた場所ではサオって教わったとかさ。
0: そうそう、円楽さんが今ツイキャスで医療でやってるなら陰茎と言うべきじゃない。
1: あ、陰茎か。
0: あ、でも陰茎と言われたことはないな、
1: うん、
0: 旧具志

0: 野村さんから、
1: はい、
0: シンボルっていうのはどうでしょう。
2: いやいや、いびきかくなよ。
0: なんでお前
3: ふがふが喜んじゃって。中
1: にシンボルは人によって違うじゃん。ほくろがシンボルの人もいれば、
0: あ、
1: うん、親指がシンボルの方もいるから。
0: ヤーサの CZ さん、サオ、うん、は AV 感あるな、うん、
3: ある。
1: えギリュウさん、僕は大きくちっちゃいからシンボルなんて言われたくないもん。あ、まあね、いいシンボル触りますね。いや、これシンボルじゃないです。
3: 私のシンボルだとはね
1: 思われたくないです。
3: 思われたくない。
1: 僕のシンボルは気持ちですから、ハートですから。
0: ティムティムって言ってほしいよね。
1: ティムティム、
0: 通常の状態がティム、
1: うん、
0: 進化したらティムティム。
1: ティムティムティムもあるわけ。
0: ティムティムティム
1: も人によっては、
0: ギリュウさん、ゲーバーの人がジョニーって言ってた。
1: あー、名称ね。
0: あ、まあ、つまり息子みたいなノリ、
1: うん、ジュニアとかでもいいね。
0: あ、ジュニアね。
3: 私大城はもうあのすごい官能小説から入ったので。
0: 何話ですか。
3: この性の扉をね、うん、だからやっぱあのとっても、表現豊かでしたよ。
0: え、
3: はい、
0: あ、いろんな言い方があると。
3: 男性器を表す、はい、でまたこの官能小説も、
1: うん、
3: この僕が飼ってた当時に、はい、もう大御所って言われる先生のとかだと、うん、まあまあ難しい表現してこの、
0: な
3: んていうの、このあのエッチなシーンを描くわけ。
0: でも生めまし、生めかしく艶やかに、
1: 血液の流れが速くなる一方みたいな。
3: で
1: も
3: そういう感じで、ちょっと難しいなこの人って思いながらいろいろ読んだりして、
1: ね、実は骨のない肉棒に血液が。
0: 肉棒って言っちゃってる。
1: あ、そうか、肉棒もあるね。う
0: ん、肉棒。
3: ヴィーナスとかなんかあの なんだっけ、その
0: なるほどね、
3: ギリシャ神話の、うん、神様の名前がしょっちゅう出てくる官能小説とか読んでて、まあ、この先生のは難しいなと思いながらとかっていうので、
1: ペテルギウスの
3: でも そんな感じだっけ。
0: ペテルギウスは星じゃないですか。
3: でもそういうこと、う
1: ん、カニ座のカニが、カニカニカニ、
0: ヨネちゃんさん、
1: はい、
0: ギターとかベースも業界の人サオと言いますよね。
1: あ、はい、へえ、
0: そうなんだ。
1: へ、俺の竿ないけどってこと。
0: そんなシチュエーションないだろ。
1: あれ、俺の竿誰か持ってるって。
0: いやいや、盗まれてるじゃないか。
1: あれ、
3: あれ、いい竿買ったねとか、新しい竿買ったぜみたいなことかね、
1: う
3: ん、
1: でもさ、まあ、あれか、うん、ライブハウスは箱って言うような。
0: あ、箱って言いますね、う
1: ん、この箱いいねとか、あの箱高いよとかね。
0: 釣り竿、釣りする人はもちろん竿と言いますよね。
1: 竿って言うんじゃないかな。プロの方とおしゃべりしたことないけど、まあ竿じゃない、
0: ね、まあ絶対そうだよね、うん、はいはいはい。まあそんなくだらない話もしながら、今日はまあ脱毛の日でございました。
1: はい、
0: はい、でね、あのたまにほら好きな道の話もするじゃないですか、
1: うんうん、うん。それぞれの好きな道、嫌いな道、まあ悲しい道とかね。
0: 僕ありました。好きな道。
1: ああ、好きな道見つけた。
0: あのね、県道153153、
1: どこね、
0: あの330に入るところ、これね言ったら分かると思うんですよ、
1: ど
0: こ。ね、ミョンドンが見えてくるところですね、オートバックスの、
1: あ、瀬長島に行く道。
0: いやいや、全然違います。ミョンドン、あそこのミョンドンじゃなくて、ね、
1: オートバックスとミョンドンって言ったら瀬長島のあそこしかないじゃん、オロクのところ。
0: あ、
1: それ以外にもあるの。
0: ミョンドンとオートバックスってじゃあ近いんだ。
1: 系列なのかな。
0: はえ、浦添、
1: はいはいはい、裏添えの
3: バイパスとかこの降りていくところ、
0: そここ
3: の、ね、
0: 58号線をさ北上するでしょ、
1: うん、
0: そしたら左行ったら宜野湾コンベンションシティ、
1: うん、
0: で右行ったらキャンプ用品が売ってる、
1: 牧港、浦添のオートバックスでいいの、イメージするの。
0: 牧港っていうの、あそこは
1: 牧港かの浦添かな。
0: で、あっちから右に曲がってまっすぐ行ったら、
1: 左、右に曲がるんだ、あそこ、あの曲がりづらいところでしょ。
0: そうそうそう、右に曲がってまっすぐ行ったら左は330に入れますよのレーン。
1: 330、
0: 左行ったら330に走りますよ
1: の
0: レーン。
1: ああ、あの大きい道ね、ちゃんとした。
0: そうそうそう、はいはいはい、で右に行ったらやや下るけれども、反対側に
1: あのトンネルの道に行く道ね。
0: そうそうそう、う
3: ん、公園があるところ、
1: ね、でその下になんか廃棄物処理場みたいなところがあるところね。
0: そうそうそうそう、
1: あの緑が豊かな、
0: そうそう、
1: うん、
0: あそこが僕好きです。あのまるでミニ四駆になったような、なんかわかる。
1: あー、コースを走ってるような気持ちしたことね。
0: 自分の車の角にさ、ミニ四駆のさ曲がるためのレール
1: だ、なんていうの、ローラー
0: っていうの、ローラーがついてるかのような
1: ベアリングみたいな
0: 気持ちになってぶつけたくなる。
1: 両サイドにこうガードレールっていうの、壁のガードレールがあるからね。
0: そうそうそう、あれはでも好きよ。だから男の子はそうなのか。
1: そしてなんかカーブだし、上り坂だし下り坂だしみたいな。
0: ああ、そうそうそうそうそう、うん、 それが好きですね。
1: あ、確かに。
0: あ、じゃあワクワクしますね。なかなか出なかったでしょ、それは。

0: あそこでもオートバックス側から来て左行ったらもういつも渋滞してるから、
1: まあね、だから、まあ、
0: 一時停止、あのガソリンスタンド前に一時止まれの標識があるから、
1: はいはい、
0: あそこでみんなでしっかり止まる、いやもちろん止まるのは当たり前だけど、デイジあっち並ぶんだよな。
1: そうなんです。
0: で割り込んでくるやつがいるわけよ。
1: アニゾーさん分かる分かると、アニゾーさん
0: から後ろから走っとけよ、俺こっちはずっとゆっくり待ってるのに、
1: わじってます。それを言うと中止まりの道もそうなのよね、複雑。
0: 中止まりってどこ、
1: 分かんない。
0: 中止まりってどこ、中止まりってどこ、宇治止まりじゃなくて、
1: いや分からん、俺の漢字が読めないだけかも。女村にあるんだって。
0: ああ、あっちかな、石川のところじゃない、石川の、あの道の駅から、
1: 要は高速を選ばなかったものだけが、
0: あ、そうそうそうそうそう、あ、そうそう、あの
1: 訪れることができる道だ、うん、高速を選ばなかったものだけが、
0: そう、下道だけ、下道しか知らない、下道だけの特権の道、
1: そうそうそうそうだ、うんうんうん、あそこちょっと、はいはいはい、あらあら、あ、ワクワク、あ、
0: この辺複雑ですよね。
1: うん、これ俺めちゃくちゃ今うまいこと言ってんに、あそこ迷うさ、乗っちゃおうかな、
0: あ、こう、あそ、右曲がったら石川かな、行けるんだよな、
1: 乗っちゃおうかな、まっすぐかな、うん、いや今の時間はもう逆に下からでしょう、うん、でしか見れない場所だ
0: あそこな
1: あ、いいね、
0: 道の駅のところよね、確か、
1: わ、うん、かるわかる。あそこいつも間違うのがさ、うん、どこって言ったらいいのかな、あれは何警察署って言ったらいいかな、首里の方のさ、
0: 首里、
1: うんうん、裏西の方からさ、手だこ、手だこホールに行く時に、
0: ああ、あそこな、浦添警察署のところでしょ、
1: そうそうそう、 あっち左、一番左車線が左に曲がる、なんかまっすぐみたいな左だわけ、
0: なんかロータリーみたいな交差点だよな、
1: あ、ロータリーで思ったけどよ、最近糸満行ったわけよ、
0: うん、
1: あのみんなでね、
0: うん、
1: あ、いや、ごめん、みんなでっていうか、まあ、用事があってね、
0: 誰とでもいいよ、
1: じゃ車出してもらったわけよ、
0: うん、
1: で糸満のあれロータリーが増えてた、
0: うん、3つだよ、3つ、今3つあるよ、
1: で俺はあの糸満はロータリーをもう作りに行っていると睨んでいる
0: 、うん、
1: ちょっと自分たちの中でも市町村的に
2: 糸満といえばね、
1: 糸満といえばみたいなのを、なんかそれがとっても今ムカつく、
0: なんで、なんか非常にいいことだよ、
1: いや、いいことだけど、なんかこのしめしめ感がとっても嫌で、
0: いやいや、
1: 糸満の人、あ、ようこそって言われてる感じがして、別に通っただけでしたこっちに行くわけです
0: けど、今俺この、うん、まあまあいいや、 ロータリーはいいのよ、ほんと、あの数字的にもデータ的にも
1: 自己フランスじゃないんだから、
0: 自己数が少ないって言われてますからね、
1: あ、信号よりも、
0: うん、そうで、だから信号は赤から、まあ青から黄色ももちろん進む人いるし、黄色から赤なる瞬間も進む人いるでしょ、
1: あれどっちが優先ね、ロータリーを回っている人がもちろん優先、
0: そう、
1: 先に入ってしまえばもう、
0: まあもちろん入ってる人が優先だからね、
1: それで言えばロータリーもミニ四駆のローラーみたいなやつをつけたいよね、車にね
0: あ、そうだな、
1: うん、で、そう、うわ、綺麗な丸だ、
0: うん、直線という道がないから、はい、絶対ブレーキするわけよ、
1: あー、アンポンタンでも、なるほどね、はいはいはい、いやそんなやつは運転もしないだろう
0: ね、アンポンタンはだから信号無視とかでわーって直線だから、そのままブレーキ踏まずに行くでしょ、
1: 事故起こすような人
0: は、ね、そう、でもロータリーはもうブレーキ踏まないと入れないからその分事故があってもこう死亡事故が少ないって言われてるし、
1: うん、
0: もう信号がない分みんな安全に入っていくから、
1: なるほど、
0: 普通の信号よりかは事故が少ないってちゃんとデータ出てますから、
1: ここでだから僕も話しながら疑問に思ったんですけれども、糸満、うん、以外にロータリー、
0: うん、
1: 要はもう糸満さんにはもうロータリー顔は取られたけども、
0: うん、
1: この頑張ってやってるとこがないのかなって思ったら、旧具志川市の俺さんが、旧具志川市のロータリーもあるらしいです、
0: そう、あるある、あっちにあるよ、
1: お前詳しいな、お前、
0: うん、あっち、アゲナの近く、アゲナのあっち、高校何がケンタッキーとかあのザビックとかがあるところ、あっちの中にあるのよ、ヒープーさんのお家の近く、
1: 言わんでいいよ
0: 今は分からんよ、実家かな、分からんけど、
1: もっと言わんでいいよ、ちっちゃいロータリーがあるらしいですね、そう、あの
0: タコスがあるところさ、金タコがあるところ、
1: あ
0: アゲナ店潰れたんだっけ、アゲナ店、
1: 中部農林の方、
0: そう、
1: 大阪の
0: 中部農林か、
1: 大阪のうちさんから、カデナはどうでしょうかと、
0: カデナありましたけど、カデナロータリー今なくなりましたよね、あっち、普通の交差点になってますよ、昔はカデナロータリーってあったけど、
1: まあいろんな、
0: あ、中はあるのかな、
2: はい、アゲナのロータリーかわいいね、
1: あら、
0: そう、デイジちっちゃいです全然車ないところなんで、
1: 糸満の
0: メイン通りからは外れてます、
1: 糸満の人はストレス溜まったら旧具志川市のロータリー見て笑ってるはずね
0: そんな優越感感じてないだろどんだけロータリーに誇り持ってんだよ、
1: だからその

0: 会議で糸満の人が、あーしとか言ってたら、これ見れ、あーちち
1: お前糸満の人にも失礼だし、愚子の人にも失礼だよお前。
0: いやいや本当作りに行ってるぐらいあるんだよな。
1: いやいやロータリーは増えた方がいい。もちろん交通量の差とかで作れる作れないあると思いますけど、
0: はい、じゃあ一度コマーシャル行きましょうか、うん、ちょっと盛り上がりすぎました、はい、この後ですね、ゲストの方をお出迎えして2週連続ですね、はい、

0: ました、
1: はいはい、じゃあ一旦 CM 行きましょう、はい、準備します。
2: はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。皆さんだいぶ覚えてきましたか？今回はこれ、うーまくうーまくやんちゃ暴れん坊という意味がありますね。今はこんなにおしとやかでしっとりと女性らしい私なんですが、小さい頃はかなりのうーまくでした。男の子に混じってサッカーをしたり、草むらに入ってバッタや蝶を追いかけ回したり、ごめんなさいピンポンダッシュとかもしちゃったりね。小さい頃の写真を見るとスカート履いて写ってるの1枚もないんですよね。大人になってもうーまくーだと困りますが、子供のうちはうーまくーで手がかかるくらいがちょうどいいんじゃないかな。だってやんちゃは子供の特権ですから。うーまくーに出会っても頭ごなしに怒らないで多めに見てあげてくださいね。
1: はい、火曜リジンアワー生放送でお届けしております、はい、さあこの時間から、ゲストの方お越しいただいておりますので、ご自身の声で自己紹介をお願いします。
3: はい、こんばんは、はい、松田ゆめのです。よろしくお願いします。
1: はい、ゆめの松田、よろしくお願いしま す。
0: どうしてこんなこう我々が気軽かというと、
1: はいはい、うん、実はオリジンアワーリスナーの方でもあるんです。それではラジオネームを発表をうにげします。
3: はい、名古なまりけいこです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 名古なま
1: あんまでも名古なまってないですね、今日はね。
3: ちょっと緊張してます。
1: あー、いいのに、
0: 結構ね。あ、
1: ちなみに何て呼ぶか聞こう。
0: え、
1: サオなのか。
0: なんでよお前、一応聞きたいけど。ダメダメダメダメ。
1: さあさあ、じゃあ今日も親しみを込めて名古なまさんって呼んでいいですかね。
3: はい、お願いします。
1: じゃあ名古なまさん、今日はどういったご用件でお越しいただいたんでしょうか。
3: はい、10月25日に名護市民会館である、はい、琉球舞踊の公演、うんで、はい、の告知で来ました、
0: うん、そう、告知で来たんですよ。
1: ありがたいですね。で、
0: 告知っていうことはじゃあ出演されるっていうことで。
3: はい、はい、そうです。
0: 何者なんですかあなたは。
3: 一応琉球舞踊家として活動しています。
1: すごいですね、琉球舞踊家。
3: そんな、はあ、いや
0: 申し訳ない、なんか年配の方でそう名乗られてる方は、うん、まあ、お仕事で何度か拝見させていただいたことあるけど、おしゃべりまではしたことないじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: あ、すごいですねぐらいの、あ、お疲れ、よろしくお願いします。
1: 要はもう垣根が高すぎてというか。
0: そう、何を話していいか分からんかったけど、まあ、
1: 我々がちなみに琉球お笑い家だからね。
0: いいよ、
1: 琉球お笑い家
0: 言うのは自由だから。
1: 琉球お笑い中面ムッチャーですからね。
0: 免許持って中面ってこと。
1: バイクの、はい、琉球お笑い中面ムッチャーの我々からすると、
0: ね、AT 限定な、
1: AT、 MT です。 MT、
0: MT も持ってる、
1: ね、琉球舞踊家という、う
0: ん、はい、のは何、何を、ん、な、な、な、何、
3: 何を、
0: 何をもって琉球舞踊家って自分で言えるようになるの。
3: いや、これに関しては自称みたいな感じでは。
1: 俺らと一緒だね。
3: あるんですけど。
1: お笑い芸人も自称だし。
0: まあまあ、わからん、まだわからん、まだわからん。
3: 一応、う
0: ん、
3: この依頼を受けて舞台に立ったりとか、給料をもらって、お手当をもらって舞台に立つっていうことになると、そうですね、ちょっと誇りを持ってっていう感じ で、
1: すごいですよ。
3: ちょっと自称琉球舞踊家として、はあ、いやい
0: や、うん、名古なまさんはおいくつから始めたんですか。
3: 私は2歳から
0: 2歳、琉球一家、舞踊一家。
3: あ、はい、そうです。
0: 琉球一家ではあるか。沖縄にいれば琉球一家、え、舞踊一家。
3: 舞踊一家です。
1: 芸歴で言ったらじゃあもう僕らよりも上かもしれないね、
0: 先輩よ。
1: はあ、すごい。
3: 芸歴だけは、
1: やっぱでもそのイメージある、舞踊されてる方ってもうお家がそうとか、うん、お家柄がやっぱ素敵で、うん、一軒家のイメージがある。
0: まあ一軒家ではあるわ。
1: 一軒家のイメージあるわ。うん、うん、おいおいで、もう2歳からのキャリアが終わりになると。
3: はい、
0: で今の年齢も聞いて大丈夫。
3: はい、30歳になるので。
1: 30歳、
3: はい、
0: 芸歴28年。
1: でこの、うん、今回10月25日名護市民会館で行われる、うん、こちらのイベントって言い方、公演、
3: はい、
1: のはこの30歳今おっしゃっていただいたがちょっとかかってるそうで。
3: あ、はい、そうです。はい、今年30歳になる同級生たちが集まって、うん、北部出身の舞踊家が集まっての公演、うん

0: 演になります。
1: この方々は今、写真、チラシがあって写真で見ると5名いらっしゃって、名古屋さんもその中の一人で
2: 乗ってるよ、松田さん
1: だからね、はい、これは皆さん、流派っていうの、
0: あ、はい、
1: は違う、
0: はい、バラバラで、バラバラ今回、はい、いろんな流派の子たちを寄せ集めて
2: という
0: か。
2: ちなみに松田さんは何流、
0: 親泊り本流っていう。
1: 親泊り本流っていうのは、両親も親泊り本流、両親というか、
0: はい、母親が親泊り本流で、はい、沖家元の弟子が母親で、私は孫弟子になります。
2: かっこいい、やば。宮里千穂さんは
0: もう親泊りなんですけど、そっちは親泊り流で、本流ではなく、
2: あ、じゃあちょっと下ってこと、
0: ちょっと下だ
2: けではない。いやいや違う違う違う、なんかあれだ、
1: いやいや、
2: ナルト、ナルト、ナルト、漫画のナルトでも、うん、そういう話があったのよ、分家と宗家みたいな。
1: いや、わかるわかる、
2: 本家が結局分家に勝てなくてみたいな、
1: うん、うん、だから、血はじゃ薄いってこと？
0: あ、もう本当に大元は一緒なんですけど、うん、そこから先生がちょっと分かれて、
2: あ、
0: でちょっと大きい先生が違うっていうだけで。
2: なるほど、あ、はいはいって感じでしょ。でも
0: いやいやいや、そんなことないです。全然そんな。
2: 中原さんは、中原るきさん
0: は、玉城流。
2: あ、玉城流ってよく、
0: はい、有名な。
1: そうなの。
2: なんか、結婚式の司会とかさせてもらってて、うん、本格的な舞踊を踊られる時間があった時に、うん、玉城流ってよくなんか言ってる印象がありますね。
1: あ、じゃあもうみんな聞こう。
2: 高里風花さん
0: は、宮城流。
1: 宮城流、まあまあ、はいはい、はい、
2: そしてここも別にこのバチバチとか
0: は全然ないです。はい、
1: で伊波さんは、
0: は、親泊り流です。
2: お宿まり、
1: これ今初めて登場した。
0: あ、いや、はい、宮里千穂さんと
2: 松田さんと、
0: はい、私と
1: 同じ、同じ流派ね。
2: はい、名古屋さん本流でしょ。
0: あ、そうですそうです。
2: でも伊波さんと宮里さんは流なの。本がつかない。へ
1: え、これってさ、種類どれぐらいあるの？
0: この大きい流派だけ、
1: 大きい流派だけまず聞いてみよう。
2: あ、待って待って待って、今流派いろいろ細かく聞いたでしょ。
0: はい、うん、
2: 長浜博友は
0: 何流？
2: 長浜博友さんは何流なんですか、これは。
1: これは何、俺が言うの、名古屋さんが言うの？
2: ブブさんがこれ書いてあるんです。長浜博友さんは何流ですか？
1: これはもうシコシコ流です。
2: お前よ。
1: いやいや、
2: お前よ。
1: いやいや、名古屋さん。
2: 本当にダメだよそれは。
1: いやいや、お前が意味わからんだろ。俺もダメだけどお前もダメで、全部押し付けるなや。
2: はい、あ、すいません、ちょっと本筋に戻しましょう。
1: そうそう、
2: はい、
1: このなんとか流っていう、はい、最初につくやつ、
0: はい、流派だけ、大元の流派だけで、19、20ぐらい、
2: すごいね、多い
0: ね。はい、でそれ、そこから先ほど言ったみたいに本流だったり何々流っていうのがいろいろ分かれているので。
1: じゃあ、まあ仮に20だとして、
0: はい、
1: 20はどうやって生まれたの？
2: 確かに
1: 20の1はどこ、同時に20ではないでしょ
0: う、じゃないと思うんですけど。同時に、多分も私の勉強不足だったらちょっと申し訳ないですけど、大元はきっと玉城長君っていう、聞いたことある、
2: 聞いたことある、
0: はい、方たちの時代ぐらいに作られて、うん、いて、
2: それが琉球舞踊。
0: そうです、組踊りとかもそうなんですけど。
1: この人たちが作ったの？
0: はい、組踊りは、はい、そうです。
2: 組踊りは沖縄版のオペラですよね。
0: あ、そう、ミュージカルみたいな感じなんですけど、うん、作った人がいて、それを習った人たちがそれぞれ流派を確立していったっていう感じの方が、そうですね、本当にもう、はい、
2: たもとを分かっていったわけじゃなくて、その、技術継承で
1: パクった的な。
0: っていうと、あと、はい、見て学んで、
2: なるほど、
1: ね、はい、そうですね、パクリからじゃ20生まれたってことね。まあ言い方変えれば、
0: うん、そうですね、はい、
1: でもそれを許したというか、いやいや、まとめましょう、うん、絶対皆さん玉城ですという気にはならなかったわけね。
0: はい、そうですね、それぞれがそれぞれのやり方でっていう。
2: 今奇跡のコラボですよ、琉球舞踊家の松田さんと、うん、塚山青年会流の。
1: いやいやいや、長浜青年会と、
2: そう答えればよかったのに。いや、何がしこしこ流です。
1: 青年会と流部は全く別物だから。
2: もちろんそうなんだけど、うん、やっぱ沖縄の伝統芸能を両肩に背負ってやってらっしゃる方ですから、僕はどっちも知らないので。
1: いやいや、まあ、いやいやいやいや、すごいよ、
2: エイサーをする方と。
1: 待て待て、まだいい、今青年会の話はまだいい。もっと流部に聞きたいよ俺。
2: じゃあいろいろありまして、こっ

0: 象取り創作舞踊などがあるそうなんですが、はい、これについていろいろ聞いてみましょうか、はい、古典とは。
1: 古典っていうのはもう本当にもう昔から琉球王朝の時代から踊られてきた
2: 四つだけとか。
1: はい、そうです。あのもういう瓶型を着て踊る踊り、鍵屋で風だったり、
0: 鍵屋で風といえば披露宴で ね、めでたい席でやりますけど、
2: なかなか盛り上がりのが難しい。
1: そうです、ね、
0: あれさ、ごめんなさい、鍵屋で風披露宴といえばじゃないですか、沖縄の披露宴、鍵屋で風ってどういう気持ちで見たらいいんでしょう。
1: もう本当にめでたい気持ちで
0: 例えば我々司会者としてはずっと盛り上がってほしいんですよ。
1: うん、
0: でも鍵屋で風のリズムと形的にも、タンタンタンタンの時に、おいおいとか言えないじゃないですか。
2: もちろんダメよ。
0: だから でも盛り上がった方がいいし、踊ってらっしゃる方もプロ以外の方、要はお父さんとお母さんが、うん、娘息子のために今日練習してやってきましたぐらい、ぎこちないやつもあるじゃないですか。うん、あれとかをだからどう見るのか、手拍子があった方がいいのか。
2: そう。
0: 正解。
2: お客さんはどうしてたらいいの？
1: もう集中して見ていただければ
2: つらつらいのやな。
1: 一番
0: ピーンって感じ。もう
1: そうです にこやかに、そんな真面目にじゃなくて、うん、にこやかにおめでたい席に貼り付けてくれてみたいな感じですね。
2: あれ意味を教えてほしい。どうやったら面白くあれを見れるのか。意味というか、どこに注目するべきなのか、どういう踊りなのか。あれ
1: 本当に祝儀舞踊っていう感じなんですけど、
2: はい、祝儀、
1: はい、
2: もう祝う、
1: はい、
2: う
1: ん、歌詞の意味っていうか、この歌の歌詞の、
2: なんて言ってるっけ、
1: はい、意味で言うと、はい、今日の喜びを何に例えよう。
2: あ、キユヌだ
1: よ。そう
0: あれ今日
1: キユヌ。そうです、まるで、潜んでいる花
2: が、うん、隠れている花ってこと、
1: はいはい、が、朝露を受けてパッと開く花のようだ。
0: うまー、例え
2: っていう、ね、
0: すごい詩的なんだ、はい、
1: なんですけど、なんかこの沖縄の人、昔の沖縄の人の性格なのか、う
0: んうん、沖縄の人ね、
2: うちなんちゅだって、うちなんちゅで言うわけよ。
0: 沖縄の人
2: なんだ、オリジナル方言、うちなんちゅってのもあるのよ、うんうん、
0: はいはい、
2: で、それで、
1: でちょっとなんか奥ゆかしいって言ったらあれですけど、
2: ちょっとピュアというか恥ずかしがり屋な部分、
1: はいはい、があって、この喜びを伝える時って大体開花する、開花した、はい、うん、その時が美しいって思うのがなんか日本人っていうか、うん、他の県の人が多いと思うんですけど、
2: 最高潮の喜びの例えが開花するみたいな表現が多かったってことね。
1: 他県の人はそのこの開花した後が美しいと思うことが多いかもしれないんですけど、沖縄の人はそれをこのつぼみから咲く瞬間が美しい、
0: この過程がぐわっとなる
2: の、動いた瞬間ってことね、はい、
1: そこのようななんか美しさぐらい、
2: なるほど、生命が生まれるというか、こう花としてつぼみから花になるこの行動が美しいってことね、
1: はいはい、
2: その後じゃなく、
1: はい、うんうん、それを踊りでも、ちょっと踊るとこういう風に、
2: うん、あるよ、はい、なんか
0: 手を広げて、
2: つぼみから花に、
0: 待て
2: 嘘でしょ本当にあれ、はいはい、つぼみから花にってこと、
1: そうですみたいな動
2: きがあったり、やることないから、やることないから開いてるだけじゃないんだ、
0: 話を聞けよ
1: ちゃんと、意味に沿って踊ったりっていう、してるので、
0: これは皆さん神回ですよ本当に。
1: それを考えるとちょっと面白いのかなっていう、う
2: ん、まあ、簡単に言うとどういう歌、だからじゃあ、まあ、迎え、まあ、中国の方を迎えた時に踊られた歌が踊り、はい、
1: もう本当にお祝いの、
0: それ四つだけじゃなかった、歓迎の、
1: 鍵屋で風、四つだけもそうなんですけど、
2: 開幕なんだよね、
1: そうですそうです、もう本当に
0: 祝儀舞踊、オリンピックで踊られてもいいわけですよね、開幕の時に、
2: いや、そうそうそう、うん、
1: そうです、
2: だからお笑いライブやる前に踊ってもいいわけよね、
1: そうそう、はい、
0: 何かが始まる前、
2: 前、
0: うんうんうん、
2: 何でもいいわけ、
0: 何でもいい
2: の時は、はい、開会の宴ですみたいな踊りなんだよね、元は、
0: あんたたちがやってる沖縄芸能界野球での前にやってもいいけどね、
2: いやそう、草野球の前にやってもいいね、
0: 意味がわからんやつね、
2: なんだよ、そこに歯向かうなやまあまあそういうのがあって、だから歌詞の内容はだから今こうやってあなたたちを迎えてることが非常に嬉しいですよっていうことよね、今のスタートで言うと、
1: はいはい、
2: だけど長いさ、あれ
1: でも4番ぐらいまで、
0: 長いって言い方は
1: ゆっくりなので、ゆっくりだから多分そう感じるんです。

0: けど
1: 気づいた。だから花の成長もゆっくりだもんね。
0: そうですね。そうですねって言ったらあれかもしれないです。
2: なるほど。そこに含まれてるの遅さというのは。
1: で、この今日というそのめでたき日に至るまで決して早かったわけでもないからね。
2: 歴史がこうあって今日を迎えて
1: 2人が生まれて出会っていろんなことがあって今日というめでたき日を
2: いろいろ深読んでる。
1: 全部見えてきた、
2: うん、あで歌詞の意味は
0: あもう、
2: まあ、でもずっとそんな感じ。
0: はい、そうです。
2: ありがとう、ずっとありがとう、ありがとう、
0: ありがとう、そうですね。
2: 嬉しい嬉しい、
0: おめでたい日にっていう感じの歌
1: で、確かにワイワイワイって感じじゃないね、うん。でなんかしかも性格が分かるね、あの琉球の民の
2: だからね、要はその当時からそういう
1: めでたいけれども大騒ぎするようなことではなく、うん、なんかこうほんとつつましくひっそりとこうみんなでそのお祝いを見守ろうみたいなことか。
2: おまあ、だ沖縄の人はねよくシャイっていろんな人から言われるけど、内地の人とかにも、ね、大きい声で笑う人も少ないって内地の芸人さんもよく言 言うわけ。だからそういうのはだから昔からあったんだなという、恥ずかしがり
1: なんか感じますね、そのね、うん。で、象取りというのは、
0: 象取りっていうのは、うん、あの明治以降に作られた、うん、割とちょっと新しめな踊り、
1: 雑な踊りと書いて象取り、
0: 象取り
2: なんだっけ、タンチャメとか
0: で、そうですそうです、
1: タンチャマシマシだ、
0: はいはい、そうですそうです、
2: いそいそい、
1: あとはあのハトマブシ、
0: あそういう感じですね、そうですね、
1: 三振ソロがある、
2: あれな、うん、好きなんだな、ハトマブシ、かっこいいです。名古生さんが一番好きな象取りは何？
0: 難しいんですけど、それこそタンチャメ次踊るんですけど、
2: はい、この舞台で、
0: はい、うん、タンチャメも好きです。
2: じゃあタンチャメ、
1: しかもタンチャって女村の、
0: はい、そうです、
1: 北部の歌だよね、
0: はい、北部のタンチ
2: ャ、あタンチャマシマシ、あいいね。
1: タンチャメの冒頭でさ、それぞれが、まあ、男女の役じゃないですか。でザルを持った女性役とこのオール、
0: はい、
1: このハーレーのオールを持った男性役、
2: はい、漕ぐやつね。
1: で最初、まあ、上手っていうんですか、上手にんたんたんたで行くじゃないですか、
0: はい、
1: あれ行き過ぎるっていうボケをやったらダメなの。
2: 一人だけ
1: 舞台から降りてしまう。
2: あ、二人登場だけどその一人がこう先に舞台まで行き過ぎちゃって、
1: うん、
2: いやタンチャマシマシマシすぎ、
1: タンチャマティマティっていうのはダメ。
2: いいんじゃない、いいや、いい
1: で戻ってきて、
2: ダメではないだろ、
1: 戻ってきて今度は下手に行くじゃん、
2: うん、
1: で下手に行くときに今度は注意した方が前に行きすぎるっていう。ほらほら右に噛み締
2: め、ダンチャ待て待て、
1: いや何が言いたいかというと、うん、あんまりすごい格式が高すぎて触れきれんじゃない、中途半端には、
2: まあいじれないような、
1: だからふざけてもいいのかという、コミックというかね、 お笑いにしてもいいのかというのをちょっと聞きたいなと思ってさ。創作というものがある、ああなるほど、
2: 創作、
0: 創作、はい、舞踊もあるんですけど、
1: お笑いは基本なしなんですか？
0: 踊そういう舞台ならいいと思います、
2: うん、
0: 例えば お笑いの方と琉球舞踊との、うん、
1: あのコラボみたいな、
0: コラボの舞台、うんうんうんうん、公演があるとかっていうのであれば、
1: なるほど、
0: 全然それは可能だと思うんですけど、うん、こういう公演でやっちゃうとお客さんがあれあれどうしたどうしたとはなる。
1: ああ、それはそうだ。
0: あとちょっと先生がピリつくから
1: 。ああ、それはそうだよね。そうだよね。
2: これどんなして生活するの？この琉球舞踊の方々は、これマジで覚えるのもデージ大変だし、だから習得するのに相当な時間を使ってるわけさ。
1: うん、確かに。
2: これお金見合っ、俺だ、わからん、見流部で食ってるんだよっていう人聞いたことないから。
0: でも一本で食べていけるっていうのは、うん、なかなか若手では、
1: あ、やっぱそうだよね、
0: ないですね。みんなそれぞれで仕事しながら、
2: うん、あ、やっぱそう
0: っていう方が多くて、あとはあの辻町にある料亭那覇、
1: はい、ある、
2: うん、
0: あっちは座敷一つ一つ回って踊りを見せて、本当に今見てるあの感じ、
2: 観光客はちょっと金持ち相手の、
0: あ、全然地元の方もいらっしゃいますし、料
1: 亭
0: の方
1: でお祝いとかでね、それこそご利用される方多いですよね、
0: はい、
1: もう老舗ですよね。
0: それあの座敷に、それぞれの座敷に行って踊ってっていう、それも、一応お仕事としてやってるので、お手当をもらって、
1: なるほど、まあ京都でいう舞妓さんじゃない
2: みたいなことよね、
0: はい、みたいな感じです。
1: なるほどね。
2: これは何、どれぐらいのプランなの？俺が那覇寮なんていうの、うん、
1: 例えばタンチャメプランなのか、
2: そう、あの
1: 来島くどちプランなのか、
0: あ、
2: この多分 コースがあるでしょ、はい、リューブお願いしますって電話しました、名古屋さんに、はいはい、リューブちょっとお祝い事があるからお願いしますって言った時のプラン、プラン、あ、
0: お食事代っていうのがいくらいくらっていうの決まってて、う
1: ん、お店によってもね、はい、決まってるから、
0: それぞれ決まってて、うん、
2: で例えば5000円の料理コース、
0: はい、5000円の料理、うん、プラス踊りをお願いしたいですって言われると、うん、だいたい1万円からのスタートになるんですけど、
1: お、まあお祝いだ、うん、
0: 1万円分の踊りをお願いしますって言われると、その分の踊りを踊る、
1: そんな天ぷらみたいな頼み方ができる、
2: 天ぷらの盛り合わせお願いみたいな、
1: すいません魚1万円分みたいな、へ
2: ー、あ、で時間はどれぐらいなの、1万円プランだったら
0: だと、2曲と、
2: あ、そんなもんよね、
0: 民謡2曲 2,3 曲ぐらいですか、
2: ね、あ、じゃあ4曲5曲、
0: あ、そうそうです、ま
2: あ、20分ぐらい、
0: 30分ぐらい、はい、そうですそうです、はい、
1: お、でも確かに番星でお願いしちゃうと舞踊代の方がやっぱ高く
2: なる、いや、そう、いや、安いところで高いの注文すん
1: ね
2: ん、
1: 番星安いからね、
2: え、これって何名来るの、
0: 演目によって違うんですけど、うん、
1: はい、じゃあごめんなさい、質問、はい、じゃあ、はい、
2: 俺まだ質問の途中なんだけど
1: 一番多い演目って何がありますか、
0: 4つだけ、
2: お、何名、
1: いや、いっぱいいるよ、
0: 多いってあれですよね、あの踊る、
2: 踊る人が、
0: あ、でも1人とかでは4つだけ踊らないので、うん、2人もないかな、
1: 3名4名ぐらい、
2: 4つだけはちょっと高いのじゃ、
0: いや、全然そんなことはないです、あの両手の端で踊るときは2人で踊ったりとかもするんですけど、普通の舞台だと2人で踊ることはまあなく、あの国際通りとかでもたまに、あの那覇祭りの時とか、
1: はいはい、
0: それこそ琉球舞をみんな、
2: うん、
0: もう何十人っていう人たちが踊ったりとか、
1: あ、それは4つだけ、
0: はい、そうですね、
2: これはしっかりギャラもらって、
1: お手当て、
2: お手当てもらって
0: もらってる、
2: いくらなのマジで、
1: 相場がね、
2: うん、
0: もう全然各公演各舞台によって全然違って、
2: 交渉するのちゃんと、
0: あ、いや、あと、あのそれぞれによっても違います、私みたいな若手のペーペーだと全然、
1: うん、でもそれでも若手なの、
2: ペーペーになるの、
0: あ、もうもうもうもうペーペーです、
1: え、沖縄芸人でいったらどれぐらい
2: いや、言うのも申し訳ないだろ
0: 難しい
2: オリジン、オリジン、オリジン、オリジンで言ってみよう、
1: 違うだ、オリジンでない、
2: オリジンのチラシ、
0: 難しいですけど、でも本当にあの現役 2,3 年目の方と同じぐらい、
2: それはないで、だって
1: 何十年もやってんの、30、28年やってんだよ、
2: いわゆるだから名古屋さんの先生とかがオリジンでいうところの小刻みさんとかケージャーさんとかになるわけでしょ、ベンビーさんとか、
0: はい、はい、
2: 名古屋さんは、え、俺らぐらいじゃないんだ、
0: あ、いやいやいや、全然全然、
2: オリジンでいうところのどこに誰になるの、
1: ぼっちぐらい、
2: 嘘でしょ
0: あ、でも本当にだと思います、
2: え、もっと層があるってこと、この上にまた、
0: はい、全然あります、私はまだまだ、あの賞をもらった、最後の賞をもらっただけの段階なんですけど、
2: 最後の賞っていうのは、
0: コンクールっていうのが、うん、年に1回やって、うん、2年に1回しか受けれないコンクールがあるんですけど、
1: お、今映像で、
2: ああ、大腕みたいなことね、大腕が年に2回あるってことね、
0: そうです、そ、
1: 舞踊腕グランプリ、
2: 年に1回
0: 1回で、合格しても2年に1回しか受けれないっていう、
2: あ、2年に1回しか受けれない、
0: そうです、2年ごとにしか受けれないっていうのがあって、それが、新人賞を取って2年後にまた優秀賞、うん、2年後にまた最高賞っていう賞がそれぞれあるんですけど、はい、
2: 受賞した人によってまたもらうのが違うんだ、
0: そうです、それもギャラっていうかお手当も違くて、それ終わってからさらに、教師免許っていうのがもらえて、
1: お、その教えてもいいよという舞踊を、はいはいはい、なるほどね、
0: でその後さらに師範っていうのもあって、
1: おお、師範ですよ
2: いや道のり長
0: そうです、そうです、その師範から、うん、まあ師範が多分そういう先生とかそういうのの賞では上ではあるんですけど、うん、
2: ちなみにモンドセレクションみたいな感じ
1: いやあるけども
2: お金払えばもらえるみたいな、
1: 中金賞だな、そうなのモンドセレクション、
2: 何名ぐらいいるの師範って言われる人たちは、
0: いや師範も結構人数は多いとは思います、
2: だモンドセレクション、
1: いやいいのよそれ早く話変えたいの分からんか
0: 先生からしかもらえないです、自分の先生が認めた人、
2: なるほど、同じ流派の一番先生から、
0: 先生が、はい、認めた人からしかもらえなくて、
1: 師範はざっと沖縄で何名ぐらいいらっしゃるのかはちょっと定かではない、でもさらにその師範もいるわけでしょ、
2: だ最後倒せば
1: マスター、いや倒すとかじゃない
2: なんていうの、
1: マスターオブ師範がいるんじゃないですか、
2: わしを倒してから名前を授けようみたいな、
1: ね、
2: いや分からん、今映像でチラッて見てるけど、何がすごければすごいの、何ができればすごいの、
1: リズムとか。
0: そうですね、もう一番は曲に乗ってるかどうかとか、でもそれぞれの流派によって踊りも違う、うん、
1: それはエーサーと一緒だね。
0: はい、そうです、青年会と一緒で、うん、同じ曲でも全然違う踊りしたりするじゃないですか。
2: いいんだ。
0: あ、そうです、流派によって全然違うので、そこもちょっと今回の公演面白いところで、
1: ちょっと聞きたい、うん、そうだ、はい、つまりどういうことでしょうか。
0: 各流派によってそれぞれの手があって、うん、その流派5人がまとめて踊る、それこそカジャデフそうなんですけど、
1: はい、うわ今のさらっと皆さんちょっと聞きました。
2: 帰国子女がネイティブに英語喋ったみたいにな、
1: うん、そういえばこの前、うん、友達のフレンドの
2: なんて
1: フレンドのみたいな誕生日が、ね、ハッピーブラスがあって
2: みたいな感じで今出た。何だった何だった、
0: カジャデフ。
1: あ、本物の言い方です、皆さん。
2: 本物のカジャデフだ、うん、
1: これたまにほらやってない人がカジャデフっていうのはちょっと鼻につくの。
0: あ、いえ、これもちょっと、うん、あれなんですけど。
2: じゃあ待って、話が脱線する、いろいろ。いいよ、この話聞こう、まずは。何理由は、この面白さ。
0: この、そうです、この5人集まって、うん、5人が各流派全然踊りが違うんですけど、はい、その流違う流派の5人が集まってカジャデフを踊るんですけど、うん、それをバラバラだとあれなので一つの流派に合わせて踊るんですよ、
2: うん、ああ、5人が一つの違う、まあ、所属してない流派のリューブを踊る、はいはい、この4つだけ、
0: はい、カジャデフ、
2: カジャデフ踊ると、
0: はいはい、そこもちょっと面白いところかなと私たちは思ってて、
1: これは当日まで内緒ですか、どこの流派に合わせるかは。
0: あ、いえ全然大丈夫です。
1: どこに合わせるんですか、
0: 宮城流の先生。
2: 何が違うのかだけ、
0: はい、私たち親泊まりとは、うん、ちょっと曲の取り方だったり足の出し方だったりとか、ちょっと細かいところにはなるんですけど、
2: え、待って、ここで足出すんだお前たちみたいなこと もあるの、練習中。
0: そういう難しさはとってもあって、う
2: ん、ここ手は広げた方がいいんじゃないとか
0: そこまではないですけど、はい、基本的な動作は、うん、さっき言ったみたいなこういう動作だったりとかは一緒なんですけど、うんうんうん、ちょっとしたこの足の出し方だったりとかっていうのが違うと、うん、こっちもやってきてはいるので、うん、ちょっとそれに合わせるのにちょっと頑張ったりとか。
2: だから経験者から見ると変化は分かるけど、素人が見ての変化っていうのはあまりない感じ。
1: ないというか分かりづらい、
0: 分かりづらいかもしれないですね、うん、そこは。
1: そうだね、リューブの初心者の方がどうやって楽しめばいいのかっていうのも聞いてみたいかな、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: そうですよね。でこの公演に関してなんですけど、この公演に関してはこのパンフレットで一つずつ、ちょっと今手元にはないんですけど、一つずつの演目の説明と、う
2: ん、
0: はい、この一人ずつの意気込みと、うん、こういう気持ちで踊りますっていう意気込みも添えてるので、そういうのを見てこの演目の説明を見た上で見るのはちょっと、うん、はい、
1: なるほどね、
0: 面白いかなっていう。
2: 4つだけだっけ、恋愛を
1: 好きだね、さっきから4つだけ、だ
2: 恋愛を歌ってる歌は何だったっけ、
1: 頭節とかね、
2: うんうん、ね、4つだけって何の歌でしたっけ、
1: 歓迎の、
2: ね、あれも歓迎の歌、
0: そうですね、歓迎の時に、
2: うん、まあ、まあだからこの男女の歌を歌ってるんだっていうのも知らなかったことがあって、
0: うん、
2: いや意味分かった方がめっちゃちゃんと見れるじゃん、
1: 物語がね、うん、ありますから。
2: やっぱフラットで見るともう訳分からなくなってね、ちょっともういいやってなっちゃうから、うん、少しでもフックがあったらすごく助かるかなって 感じします、はい。
1: 結構踊りますね、9演目、
0: はい、
1: 9つの演目の中に我々も知ってる短茶名もありますし、うん、あ、やっぱ幕開けのカジャデフから始まるわけですね、
2: はいはいはい、うん、これをただ統一したね、
1: はあ、なるほど。でこれ30歳で皆さん集まってらっしゃるということなんですが、はい、これは各世代20歳の方がやったりとかっていうのもあったりするんですか。
0: いや、
1: この取り組み自体はも、
0: はい、たまにやってる方もいらっしゃりはするんですけど、うん、別に定番っていう感じではないですね。
1: いいですね。
2: この今今日踊られる5名は仲いいの、普段。
0: あ、はい、そうです、仲良しメンバーで。
2: あ、そうなんだ、はい、お酒も飲みに行ったりするの、一緒に。
0: それぞれそれぞれで飲みに。あ、なかなか5人で集まることはないんですけど、うん、はい、
1: なるほど。
2: 合コンとかしたらどうなるんかな。
1: あ この琉球舞踊家の皆さんと塚山青年会の皆さんが
2: 我々だ我々というかまあ
1: デイジモアシビ

0: やしお前。
1: ただただ沖縄出す
0: やばお前その飲み会デジモンシビだな。
1: 面白そうだよな。
0: はあ、なるほどね。
1: なんか職業病とかってあったりする？
0: あ、
1: 琉球舞踊家ならではの職業病。
2: なんか曲とか聞こえるとちょっとなんか乗るっていうか、ちょっとそのリズムになったりとか。
0: あのね、
1: やっぱ敏感になるんだ。
2: あ、沖縄の音。そうですそうです、はい、う
0: ん、あのあれってやっぱうちの妻家系はバレエをやっているんだけども、
1: どっち？
0: バレエ踊る方。定番の曲がそれなのか知らんけど、とりあえず踊る方のバレエ、バレエをやっているんだけども、バレエをやってる人って何でもできると。この、まあ、スポーツも。
1: ああ、柔軟性があるからかな。
0: あの琉球舞踊もそうって言ってましたよ。やっぱこの芯がまず体幹がしっかりしてて、で何を踊らせてもやっぱ上手いし、
1: あ、ヒップホップもいけるしみたいな、うん、ロボットダンスもいける。
0: まあいけるんじゃないですか、分かんないですけど。
1: でもやらしたらいけるのか。
0: やらしたらもうできるんじゃないですか。はあ、
1: え、何曲ぐらい踊れるの？
2: 数で言うと数えたことはないんですけど、
1: おおよそで言う、
0: 僕らで言えば今ネタ何本できるって言ったら一応4つなんだけど。それぐらいの感覚でいいよ。
1: 中ぐらい2つの 中の上が2つ。大はない、大はないけど
2: 4つよりは多い。
1: 10は余裕。
2: あります、あります。
1: 20は
2: 20もあると思います。
0: あれできる、あの曲をラジカセでかけてすぐこう踊れるみたいな。
2: あ、はい、
0: マジ、
2: と思います。
0: やってみたいね。
2: ある程度なら
1: 琉球、琉なんていうの、舞踊、この歌のことなんていうの、琉歌、流 J-POP とかあるさ。はい。
0: はい。どういうこと、ごめんごめん、本当にわからん。なんていうの。
1: メドレー、この流なんていうの？メドレーがあったら踊れたらねっていう話がしたかったんだけど。
0: J-POP メドレーみたいな。琉球舞踊メドレーがある。
1: あ、そう、琉球舞踊メドレーとかね。
0: うん、方言で言わんといけんか。琉球舞踊ミドリーかもしれない。
1: なんで琉球舞踊方言で言えや。なんでメドレーの方を方言
0: ルーク舞踊ミドリーかな。はあ、なるほどですね。
1: だからね、ごめんなさい、ずっと いや俺まだまだ聞きたいよ
0: これ。来週もどうでしょう。
1: だからさ、
0: 聞き足りない
1: し。名古屋から来てんの？
2: あ、いえ、那覇にいます
1: 。
0: あ、そうなの。で、ごめんなさい、まだいけます。1分ぐらい。パンもらってんですよ、あの名古屋さんから。
1: ブヨパン、
0: ブヨパン、ブヨブドウパンみたいに言うな。
1: ブヨパン、
0: なんブヨパン、ブドウパンみたいな。手作りですよ、しかも。
1: 手作りのブヨパン、嬉しい。
0: これをね、うん、みんなで分けてって。
1: 嬉しい。
0: ありがとうございます。もう本当に
1: 小さいロールパンでいっぱい入ってる。
0: ちっちゃいって言うなよ、お前。
1: 違う違う。食べやすいサイズで。ありがとう、ありがとう。
0: はい、というわけで、じゃあ改めて、日付と告知をしてお別れしましょう。
2: はい、10月25日名護市民会館中ホールで、公演があります。ぜひ見に来てください。
0: お願いします。ありがとうございました。お時間いっぱい、また来週。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
1: おはこんばんにちは。
0: 火曜オリジナは始まりました、はい、私ノーブレーキのアイムと、
1: ノーブレーキブーブーと、
3: 子供と遊んできます、 FM 那覇の大城くまです。
0: いとけちゃんと、
1: お願いします。
0: 今日はね、あの諸事情でですね、まあ、諸事情というか、あの妻が、はい、出張に行ってまして、はい、で、あの子供たち、僕ワンオペでね、あの、うん、お父さん一人で見ないといけないということで、時間帯的にもですね、夕方5時から夜の7時ぐらいまでじゃないですか、この拘束時間といいますかね、うん、生放送オリジンアワーは、はい、だからちょっと今日連れてきてます、4名、はい、ね、
1: 子供たち
0: 来る、ちょっと喋る、
1: みんな来る、
0: 喋る、
1: かわいいな。
0: ちょっと自己紹介だけさせようか。
1: いいね。ちなみに何名今来てますか？
0: 長女、中3の長女はお家で勉強する、受験勉強中なので、はい、その下ですね。
1: じゃあ順番よくもらっていい？
0: じゃあ上から行こう、はい、上から、はい、
1: おー久しぶりだな。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、FM 那覇保育園やなFM 那覇保育 FM 那覇保育園、うんですね。
1: 子供番組できそうだな。
0: あ、映っても大丈夫です。アニゾーさんからツイキャスです、4人来てますよ。
1: あ、一番上から
0: 大城先生ですね。
1: 来てる中での一番上からね。
0: 分け合って認可保育園では働けなくなった大城先生です。
1: 分け合ってが気になるな。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中。ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、ラブフォールシングス岡本美沙です。5月も今日で終わりですね。明日からは6月、梅雨の気配も少しずつ近づいてきて、空の色や風の湿り気にも季節の移ろいを感じるようになりましたね。今日のテーマは感謝です。感謝、ありがとうという言葉、とても身近な言葉ですよね。子どもの頃から何かをしてもらったらありがとうを言いましょうと教えられてきました。人に親切にされたらありがとう、贈り物をもらったらありがとう、助けてもらったらありがとう。でも今日はこのありがとうを単なる礼儀の道徳としてじゃなくて、もう少し深いところから考えてみようと思います。日本人ってすみませんとありがとうと一緒くたにしてる人結構多いですよね。私もそうなんですけれども、何かをしてもらった時にすみませんってこう謝っちゃったりとかするんですよね。よく私もありがとうっていうシーンなのにすみませんって言ってしまったりしてるところがあるんですけれども、ありがとうですよね。でも今日はね、このありがとうっていう言葉をね、少し深掘りしてます。感謝って何か良いことが起きた後にするものなのでしょうか、それともまだ現実が変わる前に先に心の中で感謝の状態になることで自分の見える世界や行動が変わっていくものなのでしょうか。今日は脳の働きや心の習慣、日本に古くからある予祝という文化、そして日々の暮らしの中でできる小さな実践を交えながら、感謝は未来

愛を開く力なのかもしれないという話をしてみたいと思います。感謝しましょうと言われると少し綺麗事のように聞こえることがあるかもしれません。もちろん幸せな時、満たされている時、誰かに優しくしてもらった時にはありがとうという思いやすいですよね。でも現実にはそういう時ばかりではありません。忙しくて疲れている時、心配事がある時や人間関係で傷ついた時とか、そういう時に感謝しましょうって言われても、いやいや今それどころじゃないと思うこともありますね。私も日々いろんなことがあります。仕事のことや制作のこと、家のことや動物たちのこと、撮影や編集、ラジオの収録、やらなければならないことが重なると、ついなんでこんな大変なんだろうと思ってしまうこともあります。けれどもそんな時ほど小さなありがとうを見つけることが自分を助けてくれることがあります。今日もご飯が食べれたとか、今日も猫たちがいてくれた、今日も鹿たちが遊びに来てくれた、大きな感謝でなくてもね、いいんです。ほんの小さな感謝でいい。その小さなありがとうが心の向きを少し変えてくれます。さて季節の暦を見てみますと、今は二十四節気で小満です。小満とは万物が少しずつ満ちていく頃、草木が茂り、麦が実り、自然界の命が日に日に力を増していく季節です。そして七十二候ではちょうど麦の時至る、麦秋至るという漢字3文字で麦の時至るという時期です。秋という字が入っていますが、季節は初夏です。麦にとっての秋、つまり実りの時を迎えるという意味です。田んぼの稲はこれから育っていく季節ですが、麦はこの頃黄金色に色づき収穫の時期を迎えます。同じ大地に育つ作物でもそれぞれに実る時期が違う。人間もきっと同じですね。すぐに結果が出ることもあれば、時間をかけてようやく実ることもあります。春に種をまき、雨に打たれ、風に揺れ、太陽を浴びて、ある時ふと実りの時がやってくる。今日のテーマである感謝もこの麦の実りに似ているように思います。感謝はすぐ何かを変える魔法ではないのかもしれません。でも毎日の中で小さなありがとうを積み重ねていくと、心の土壌が少しずつ変わっていきます。不満ばかりを探していた心が恵みを見つける心に変わっていく。そして気がついた時、人生の見え方そのものが少し違ってくる。麦が静かに実っていくように、感謝もまた私たちの内側で静かに実っていくものなのかもしれませんね。感謝は結果なのか始まりなのか、私たちは普通何か良いことがあったら感謝すると考えてしまいます。欲しかったものが手に入った、だからありがとう。問題が解決した、だからよかった、ありがとう。つまり現実が先で感謝が後です。でも最近よく語られる考え方に、先に感謝することで自分の心の状態が変わり、その結果行動や選択が変わり、未来も変わっていくというものがあります。これはただ願えば叶うという単純な話ではありません。感謝の状態になることで、まず自分の内側が変わる。内側が変わると見えるものが変わる。見えるものが変わると選ぶ行動が変わる。行動が変わると現実も変わっていく。そう考えると感謝はとても実践的な力ですね。さてラップオールシングス、この後は CM、 そして今日の楽曲、後半では今日の話題、感謝でお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を。ラップオールシングス。

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気に。

サポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽に。

Never again! Hoş bana gel! Sana çıkacağım.

ここから後半はソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。今日の音には396Hz のサイン音も入っています。 396Hz は罪悪感や恐れ、不安、古い感情の重たさを手放す助けになると言われている周波数です。科学的に断定できることばかりではありませんが、それでも音が人の心に働きかけること自体は誰もが体験して知っていることかもしれません。少しだけ目を閉じて呼吸をゆっくりにして、音が耳だけではなく体のどこに届くのか感じてみてください。さて、今日お送りしたのはイーグルスのホテルカリフォルニアでした。これはリクエストも多いので私も時々クラブで演奏したりするんですけれども、20代の頃にですね、もう何十年前ですね、レコードをね、これもらったんですね、アルバム でイーグルスのいろんな曲が入ってて、でジャケットがね、こう橙色のね、夕日かな朝日か分かんないんですけど、そういうちょっとなんか寂しいジャケットだったんですけれども、それがね、いまだに捨てれなくて持ってるんですけどね、はい、そんな思い出のイーグルスホテルカリフォルニアを聴いていただきました。今日のテーマは感謝は未来を開く力、ありがとうが心と現実を変える理由というね、そんなテーマでお送りしております。後半は日本に古くからある予祝という考え方から感謝を見ていきたいと思います。予祝とは文字通り前もって祝いということです。まだ現実には起きていない良い出来事を先に祝う、先に喜び先に感謝する、この考え方は日本のお祭りや農耕文化の中にも見られます。例えばお花見です。現代では桜を見ながら春を楽しむ行事として親しまれていますが、もともとは秋の豊作を前もって祝う意味があったと言われています。満開の桜を実った稲穂に見立てる、春の段階で秋の実りを先に喜ぶ、今年も豊かに実りました、ありがとうございますと未来の恵みに先に感謝する、これはとても日本的で美しい感覚だと思います。自然は人間の思い通りにはなりません。雨が多すぎても困る、日照りが続いても困る、風も虫も病もある。農作物が無事に育つということは本当に多くの条件が重なった奇跡です。

だからこそ昔の人はまだ実りが来る前に祈り、祝い、感謝したのかもしれません。これは単なる迷信ではなく、人間の心の在り方としてとても大切な知恵のように思います。未来を不安だけで待つのではなく、きっと実ると信じて先に感謝する、その心の状態で今日の仕事をする、今日の種をまく、今日の田畑に向き合う、すると同じ作業でも心の質が変わります。不安からする努力と感謝からする努力は同じように見えて、内側のエネルギーが違います。不安からの努力はどこか追い詰められています。失敗したらどうしよう、足りなかったらどうしよう、認められなかったらどうしよう。でも感謝からの努力は少し違います。すでに与えられているものに気づきながらできることをする、まだ完成していないけれどここまで来れたことに感謝する、未来の実りを信じて今の一歩を大切にする、この違いはとても大きいと思います。願いがあるとき、私たちはつい欲しい欲しいと思います。もっと仕事がうまくいってほしい、もっと健康になりたい、もっと安心したい、もっと愛されたい。もちろんそれは自然なことです。人間ですから願いがあって当然です。でも欲しいという言葉の奥には、今は足りていないという感覚があります。足りない、まだない、欠けている、その感覚が強くなりすぎると、心はいつも不足の方を見てしまいます。そして不足を見ているとき、人は焦ります。焦ると視野が狭くなります。視野が狭くなると、本当は目の前にあるチャンスや優しさにも気づきにくくなります。一方でありがたいという感覚は、今すでにあるものへ意識を向けます。まだ全部叶っていない、でもここまで来れた、まだ不安はある、でも助けてくれる人もいる、まだ完成していない、でもあともう一歩進もう。このありがたいという感覚があると、人は落ち着きます。落ち着くと見えるものが増えます。見えるものが増えると、次の行動が選びやすくなります。つまり感謝は現実逃避ではありません。むしろ現実を見る力を回復させてくれるものです。感謝している人は何も困っている人ではありません。困難の中にも光を見つけようとしている人です。今回感謝についていろいろ調べていた資料の中には、メンタルリハーサル、つまり頭の中で未来の場面をありありと思い描くことについても触れられていました。これは音楽をしている方にはとても分かりやすい話だと思います。実際に楽器を弾く練習ももちろん大切ですが、頭の中で演奏をイメージすることも大切です。舞台に出る、椅子に座る、最初の音を出す、ホールの響きを聞く、呼吸を整える、フレーズが流れていく、このように頭の中で丁寧に演奏をたどるだけでも、体は少しその準備を始めます。本番で緊張する人は、失敗したらどうしようという映像を何度も何度も頭の中でリハーサルしていることがあります。つまり失敗の練習をしてしまっているのですね。反対にうまくいく場面を静かに思い描く、演奏が終わった後に心からありがとうございましたと感じている自分を想像する、お客様の温かい拍手を受け取っている自分を感じる、これは単なる妄想ではなく、心と体の準備になります。もちろんイメージしただけで練習しなくていいわけではありません。私もね、昨日コンサートだったんですけどもね、本当によく練習しました。どんな状態で努力するかはとても大切ですね。失敗したら怖いと思いながら練習するのと、この音楽を届けられてありがたいと思いながら練習するのでは、音の質も体の使い方も少し変わってくると思いますよね。これは音楽だけではなく、仕事でも人間関係でも人生のいろいろな場面で言えることなのかもしれません。では感謝を日常に取り入れるにはどうすればいいのでしょうか。一番簡単で一番続けやすいのは、寝る前のありがとうだと思います。先週もね、寝る前によかった、ありがとうと言いましょうって言ったんですけれども、夜布団に入った時、今日一日思い返します。嫌なことがあったかもしれないですが、うまくいかなかったこともあったかもしれないですけど、その中から一つでもありがとうを探してみる。今日無事に帰ってこられてありがとう、ご飯が食べられてありがとう。

誰かが連絡をくれてありがとう。動物たちが今日も来てくれててありがとう。たくさんありがとうありますよね。たった一つでいいんです。今日の一日の最後に何を思って寝るかっていうのがとてもね大切なことのようですね。嫌だったことを握りしめて眠るとその日一日は嫌な日として心に保存されてしまうかもしれません。でも最後に一つありがとうを添えるとその日一日は違う形で心に残ります。

ここで一つ大切なこともお話ししたいと思います。感謝という言葉は時に誤解されることもあります。何をされても感謝しなさい、辛いことにも感謝しなさい、我慢できることにも感謝しなさい、そういうふうに使われると感謝は人を縛る言葉になってしまいます。でも本当の感謝は自分を粗末にすることではありません。傷つけられているのに無理にありがとうということではありません。理不尽なことを我慢するための言葉でもありません。もっと自由なんですね。私はここまでよく頑張ってきた、今日も自分の命を守ってきた、自分を大切にしていい、そのこともありがとうって言っていいと思います。感謝は誰かに都合よく使われるためのものではなく、自分の心を取り戻すためのものです。本当に感謝のある人は自分の命も他者の命も大切にします。だから無理をしすぎない、自分を犠牲にしすぎない、そして誰かを支配しようともしない。感謝は支配と本当に反対にあるものですね。今日話している感謝は何か特別な修行ではありません。小さな積み重ねですね。でもその小さな積み重ねが心の向きを変えてくれます。足りないものばかり数える人生から、すでにあるものへ気づく人生へ、不安から見る未来ではなく、感謝から未来へ歩いていく。それは現実を甘く見ることではありません。現実の中にある光を見落とさないことですね。そしてその光を見つけられる人は次の一歩を踏み出す力を持つことができ、私たちも日々の暮らしの中で小さな予祝をしてみてもいいかもしれません。今日も無事に終わりました。ありがとう。明日もきっと必要な出会いがあります。ありがとう。まだ道の途中だけどここまで来れました。ありがとう。これからの私にもありがとう。そうやって感謝できればいいですね。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。最後に、今この瞬間にも呼吸をしている自分の体に一言だけ、今日も生きていてくれてありがとう。それではまた次回お耳にかかりましょう。今日もどうぞ心穏やかな一日をお過ごしください。岡本美沙でした。毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、キャリアコンサルタントの中村陽子とバイオリニストの吉川里奈です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は5月31日ですね
1: はい、
0: はい、5月あの最後の日曜日です。よっこさん、この1週間どうでしたか？
1: 1週間ね、あ、実はね、今日5月31日は娘の誕生日なんですよね。で、私は、まあ、淡々と過ごしている日々でした。ちょっと落ち着きましたね、5月は。ゴールデンウィーク明けて
0: 体調同じでした。
1: そうなんですよ。もうずっとね、胃腸炎が、もう胃がちっちゃくなっちゃって、ちょっと食べただけで吐き気も用意して、さっきも車で乗ってくる時にもうなんかお腹苦しいし、もうでも吐きそうだなと思って、エリナに今日も収録無理かもって電話しようかなって思いながら、でも最後着いたらね、ゲップが出て、なんか治りました。
0: 赤ちゃん、赤ちゃんですよ、赤ちゃん。それ
1: そうなんですよ。
0: 誰かにトントントンしてもらってくださいね。
1: はい、はい、分かりました、ありがとう。
0: そんな、まあ、私もあの、はい、それあのあれですね、落ち着いた日々、まあ、OK の仕事がちょっと落ち着いてる時期っていうのもあって、これからまた始まっていくんですけれども、はい、そういう1週間でしたけれども、ちょっとですね、皆さんに、あの時々質問されるのがありまして、
1: はい、
0: 実は私たちのこのある時期から、まあ、陽子が挙げたこの、インスタの投稿とか、YouTube だとね、頭だけが映ってるんですかね。キノコがね映って、でうちらの投稿いつもキノコ頭でしょ。
1: そうだね。
0: なんでって聞かれるわけよ。
1: あ、そろそろキノコの話をしましょうか。
0: 一応ちゃんと理由があるんですよ。
1: あ、そうだね。
0: そう、
1: 結構ね、深い理由があって、はい、まあ、話すのには時間がかかるななんて思ってたんですよ。
0: そうか。
1: まあ、偶然の賜物といえば偶然の賜物なんですけどね、たまたまあのエリナと他の友達と一緒に飲みに行った時に、あの写真撮ろうと、でそこでちょっとふざけて、あ、キノコ頭で撮っちゃおう

0: うみたいな感じで撮った後に、うんうんうん、あこれいいかもって、でフローライフラジオのなんか木の塊にしようってなんとなく決めたんだけど、その時無意識なんですよ私。
1: あ、うん、
0: でまあ意識があったとすれば、フローライフラジオのそのメインカラーがターコイズじゃないですか、うんうん、でターコイズの補色が赤なんで、うん、あの赤とそのターコイズでバランスもいいしっていうデザイン的にも決めてそうしようって思ったんですね、うん、まあポイントにもなるしね、うん、で、うん、でもその後ねよくよく考えたらあることに気づいたんですよ。この潜在意識の中にあったキノコ
1: どこにある
0: キノコが、これねマリオブラザーズのあのキノコなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うんうん、で別にキャラクターでも何でもなくて好きでただ置いてるだけなんですけど、うん、あの実はね小学校あれ3年4年5年5年かな5年だ
1: ぐらいだね、うんうん、
0: の頃にエリナともう一人の友人と3人で仲良し3人組だったんですね、うん、で、その当時なんかファミコンが流行っててね、
1: あうん、もう全盛期ですよ、
0: ね、前世紀、はいはいはい、でファミコンでさなんか風雲竹市場みたいなのもあったりしてでその覚えてる風雲竹市場っていうのが、まあ、知ってる世代の人は知ってるかもしれないけど
1: 超覚えてますよ、
0: ね、なんていう の、 あのいろんなアトラクションがあってそれをなんか大き な、 なんか 溝の水たまりの中に落ちたりとかね、うん、爆発したりとかそういうのをなんとか駆け抜けていくそんなあの番組があってね、うん、でその、まあ、ファミコンのね風雲竹市場のゲームがあって、うん、そのマットがうちにあったんですよ。でそれを覚えてる？
1: そうだった、
0: うん、で当時なかなか持ってる子がいなくてたまたま私持ってて、うん、でそれを持ってあのよく遊びに来てくれたんですよね、うんうん、エリナともう一人の友人が、うんうん、で実はその頃あのまあ、ちょっとね私の中ではヘビーな時期っていうかすごくきつい時期だったんですよ、いろいろと家庭内でね、うんうん、というのもあの話せることとしては一つは一緒に暮らしていた祖父おじいちゃんが認知症になってまして、うん、で、まあ、家の中あの時代の認知症ってさ今とは違ってて、うん、やっぱり隠すわけあの大変だからね、そのあんまり認知されてないし、うんうんうん、もうみんな家庭の中でもう一生懸命見てるっていう感じなんですよ。でも認知症って本当に大変な病気で、うん、体は元気なのでね、うんうんうん、あのどんどん忘れていくし、ね、で、まあ、ご飯食べる場所とかボロボロ落としちゃったりとかトイレの場所がわからないから、うんうんまあ、いろんなところでトイレしちゃったりとか、うんうん、それまで普通に可愛がってくれてた祖父が、うんうんまあ、どんどんそんな風になってって、うん、両親もねとっても大変そうだったんですよ、うんうん、でもそんなことを分かってるんだけど、うん、やっぱりそろそろ思春期に入るお年頃の女の子になってきているわけで、うん、それを外の人に見せたくないんですね。
1: あうん
0: うん、でちっちゃい頃はよくうちの母なんかお友達呼んで、うん、誕生日パーティーとかやってくれてた人で、
1: うんうん、
0: でも友達が呼べなくなってきて、うん、なんか誰も悪くないんだけどなんか恥ずかしいっていうかさ、うん、見られたくないっていう、うん、こうこもっている時期に誰にも言えなくて、うん、できっとあの時ちょっと自分なりにやっぱり悲しんで苦しんでたっていうか、うんうん、大好きなおじいちゃんでもあるしでもそれが幼児に戻っていく姿を見る、うんうん、でそれ見て大変な両親を見ていてとか、うん、でお友達も呼べなくなった頃エリナとその友達がねなんかそういうことを気にせずに遊びに来てくれてたわけ、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、2人に聞くと全然覚えてないみたいなあのそうおじいちゃんのことなんか全然覚えてなくてただもうファミコンしたくて行ってたよみたいな。でそれがね私にとってとっても救われたんだよね。むしろ、うん、何も考えずにそういうことをなんかああだねこうだねとか噂したりすることなく本当になんていうの分かるなんか何もただ何も考えずにファミコンしに来てたっていうでああ嬉しいなーって思っててでなんかね暗さと嬉しさと楽しさといろんな感情が混じり合っててすごく感謝していたんだよね、うん、でそれでキノコ見た時になんかあれ以来ずっとキノコがなんかエリナと被るんだよね私なんかキノコとエリナエリナとキノコなんでだろうマリオなんでだろうとかきっとねこれ

0: 無意識の中に入ってたことなんだと思う。で今回も無意識に選んでたけど、うん、ああこれ見た時に思い出したこのエピソード。
1: なるほどね、うん、ちょだからこういう話をしてるとなんとなく家の様子とか、
0: うん、
1: 頭にあったりするんですよ。で、あのおじいちゃんが家の中にいたっていうのは、
0: うん、
1: なん伏すのとか
0: 覚えてる？
1: なんとなくね記憶はあるけれども、うん、もういるのってぐらいの感じで聞いてた気はする、うん、誰かいるのこの辺
0: は。
1: よくあんうんうんなんて言って、でもそれ以上は聞かないし、うん、うんぐらいでまたファミコンに行くみたいなあだったと思うんだけど、
0: うん、
1: そうだね。
0: そうで今回あれからするともうほら40年ぶりとかそれぐらいじゃない、うん、私とエリナが近づいたのって。でなんかその時に あの時結構救われたなとかそういうこともあって、うん、まあ、40年来の記念ということでこのキノコちゃんに登場してもらうことにしました。
1: なるほど、キノコにはそんなに深い意味が。
0: そう、友情の実は印っていうか私の中ではね、エリナとその友人に対する、
1: うんうんうん、
0: まあ、私なりの、
1: うん、
0: あのちょっと下手くそなんですよ実は。これでも社交的に見えてペラペラ喋ってるように皆さんに思われるんですけど、うんうん、私すごくそのいいねとか 軽く言うんだけど、うん、実はシャイで、うん、自分の本当に奥底にあるのを出すのってとても苦手なんですよ。だからキノコ置いて気づいてくれないかなって。気づかないよ。
1: もう同窓会にも持ってたりしてこれ。
0: そんな感じなんですよね。どうでしょう、なんかそんな思い出ってリスナーの方々にもあるんですかね。
1: ねえ、あるのかな、
0: うん、
1: きっとみんなそれぞれのさ、
0: うんうん、
1: 100人いたら100人のさ、
0: うん、
1: すごい人生がやっぱり実は
0: あって、あるからね。
1: あのほら、人生は小説より奇なりっていう、私あれすごいなと思って、あの、うん、みんなそれぞれ大人なって話して、
0: うんうん、
1: 子供の頃こんなこと考えてたのとかさ、
0: うんうんうん、
1: ここまでとかで、やっぱ知らないあの人生を送ってるから、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うわ
0: あるよね、はい、でね、無意識に選んでいるように見えるんだけど、うん、実はそこに自分なりのきっとルールがあるんだよね。で、まあ、デザイナーとかそういう方々とお話してると全てに意味があって、で、うんうん、でそれをちゃんと説明できることって大事で、クリエイティブなことを何か持っていくことってね、うんうん、で掘り下げて掘り下げていくと必ず何か見つかる。普段何気なく手に取ってるもの、
1: うん、
0: 何気なく気になることとか、
1: うん、
0: そういうものを書き留めておくことって自分を知るきっかけにはなります。
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: 無意識で終わってること多いね。
0: そうそうそうそう、それにちゃんと意識してみる、
1: うんうん、
0: それだけで自分を知ることができるっていうか、
1: うんうん、
0: この年になっても意外に、ね、自分で自分のこと知らないことって いっぱいあるんだよね。
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、他人のことなんてもっと知らないと思う、うん、どんなに近くても、
1: うん、
0: そういうもので、まあ身近にあるものにいちいち確認する私は。
1: これ自分の意識の中でどんどん掘り下げてってるってこと、
0: うんうん、そうそうそうそう、掘り下げる癖がある。あのサソリ座なんで深く深く
1: 出たサソリ座。なんかなんでサソリなんですか。あ、これは星のあれ。
0: あ、そうそうそうそう、でね、そうそう、この間私が好きなヨガの方がいて、
1: うん、
0: 先生術も見てくれる方がいるんですよ、うんうん、東エマさんっていう YouTube なんか、
1: うん、
0: ポッドキャストとかでもよく配信されてて、
1: うんうん
0: うん、ヨガ哲学の話から幅広い知識でお話してくださる方なんですけど、今その、東エマさんのヨガコミュニティに私入ってまして、でそんな中で先生術をやってもらったんですよ、
1: うん、
0: で2回ほどやってもらってるんですけど、
1: うん、
0: 1回目は5年前 で2回目最近やってもらって、
1: うん、
0: でそれで1回目に出た時も、私先生術って普通の皆さんがよく見るこう目覚ましテレビに出てくる12星座あるじゃないですか、うん、あれだけじゃなくて、もっともっと細かく見ていく、ホロスコープっていう表を見るらしいんですね、
1: うんうんうん、
0: で天体っていうのを見るんですよ。天体っていうのは、うん、水金地火木土天海までかな、
1: うん、
0: その天体にもそれぞれ意味があって、その天体が自分の星の位置のどこに入ってるかによって、
1: うん、
0: その人の特徴や性格が分かるっていう感じの、見方をするんです、ね。

0: ね、で私の場合は天体がものすごいサソリ座に集まってるっていう、なんかサソリ座の中でもサソリ座っていう
1: 、
0: うん、だからもうゼロか100かだし、掘り下げるっていうのはとことん掘り下げていって、で過去生で見るとなんか研究者かなんかだったらしいんですよ。とにかく勉強して研究し続ける。
1: そうだね、そうなると、
0: うん、
1: オタクの世界、
0: うんうん、なんだけど今世では、まあ、ただ勉強してたんですって前世では、
1: うんうんうん、
0: で今世ではそれをちゃんと発信しなさいっていう風に言われました。だからこのラジオってすごくよくって、うん、
1: 発信ね、
0: まあね、オタク的な自分の部分をちゃんと発信していくっていう意味では、うんうん、あの最適なツールなんですよね。
1: オタクの話はね、はい、
0: はいはい、
1: 面白いですよ。
0: オタクエリナも好きなんだよね。
1: 好きなんで
0: しょ。エリナもオタク的要素持ってるよね。ちょっとね。
1: きっとね、うんうん。きっとそうなんですよね。深く掘り下げて、
0: うん、
1: 一人で、
0: うん、
1: あのなんていうの、イシシってこうあの。
0: ネクラの、
1: そうネクラのあのあれですよね。
0: うん、
1: でもやっぱりオタクの人の話ってさ、なんかとことんだから。
0: そうなんですね、
1: 本質的な話をしてるじゃないいつも、
0: うんうんうんうん、
1: だからすっごい面白いんです。でも本当聞いてるだけで、
0: うん、
1: あの いろんなタイプの人がいますけどね、うんうん、やっぱり分かってやっぱり、
0: うん、
1: でもそれはそれで、あ、例えばあのアニオタとかも、うんうん、アニメのね聞いてるとさ、やっぱりあの人たちなり の、
0: うん、
1: そのアニメのなんか良さだったり、その二次元の良さをもうとことん語れるじゃない。3次元とはなんか違うその良さって、あんなまで私考えたことないですよ。
0: でも楽しいよね、
1: そう、
0: そういう視点とか、
1: うん
0: うん、
1: あ、そんな視点持ったことないっていうような感じで物事見てる、うん、その人のだから視点でなんか物事見ることができる時間になるから、
0: うん、
1: すごい面白いお宝話、
0: ね、飽きないよね。
1: あ、飽きませんね。
0: なんか昔さ、
1: うん、
0: 昔話で申し訳ないんですけど、電車男って知ってる？
1: あ、なんかね、そう、記憶にちょっとだけあるよ。
0: もう20年ぐらい前かな、
1: うんうんうん、
0: あのその当時ネットで掲示板っていうのが流行って、
1: うん、
0: でそれがあのひろゆきって皆さん知ってるかな、にちゃんのひろゆきっていうと今でも出てくるけど、
1: うん、私はもう、
0: うん、
1: 知ってますけど、
0: フランスにね今移住してやってるけど、うん、あの頃の IT 業界を牽引した方の一人で、うんうん、で2ちゃん掲示板っていうのはすごい画期的なシステムで、うんうんうんうん、そこにいろんな人が書き込んでいく、うん、でそこになんか書き込んだ電車男っていう本当にあった話なんだよね、
1: うん、
0: ある美女に恋をして、うん、オタクの電車男が頑張るんですよゲットしようと。それがなんと映画化までされて ね、
1: う
0: ん、で私も見に行ったんだけど、当時ねリアルタイムで電車男を読んでたんですよ。あのその掲示板で2ちゃんで、あ、まあ終わった後だったかな、
1: うんうん
0: うん、でも映画化される前にもう泣きましたね。うん、あのエルメスとかっていうのが分かんないんだよね、
1: う
0: ん、で、
1: あ
0: の、
1: そうか、
0: そう、その綺麗なファッション文化とかそういったのが分かんなくて、うん、ヘルメスみたいな。でも一生懸命 ね、その自分なんか相手にされないかもしれない、でもその人のことがとっても好きで、
1: うん、
0: 好きで好きで、
1: うん、
0: いろんなことを調べてけなげにね恋をして、あのつながっ、あ、成就できたのかな、まあそういうお話だったんですけど、
1: うん、
0: そんな電車男っていう映画化されるまで、
1: うん、
0: その当時からオタクの文化っていうのは、
1: うん、
0: も
1: う
0: 素晴らしいものがあると私は思っていますけどね、
1: うんうんうんうん、すごいですよね、
0: うん、
1: あれってどういうふうに更新されていたの実際。なんか ちょっとずつ書いて、
0: うん、あ、なんか一応あのなんだろうね、周りが応援していくんだよね、こう頑張りました、頑張れ頑張れ、こうだこうだこうかもしれない、それはあれだよって言って、ヘルメスですかって、いや違う、エルメスだよ、なんとかだよみたいな感じで周りが電車男を応援していく、まあ、掲示板なんで、
1: うん、
0: どんどんどんどんレスがついていくっていうか、
1: あ、そっかそっか、
0: うん、
1: まあ、独特の形だね。
0: そうそうそうそう、ね、で今ある絵文字なんかもね、うん、あそこから発信されて作られてきてるものなんで、はい、まあ、そんなものを見ながら 思ってましたけど、自分自身の中にもオタクっていう要素がものすごいあって、
1: うんうん、
0: で一つ極めるとなんかとことん調べたくなるし、
1: うんうん、
0: 最近はそれがいくつも柱ができて

0: だってなんかもうなんか散財して何のことやってるのか分かんなくなってくることが多くてどれも追求したくなるっていう。
1: どのぐらい没頭しますか？例えば
0: 私ね、あ、そう、最近ねやっぱり AI にもハマってて、まあもともと IT っていうのもあって AI ちょっと離れてたんですけど、最近 AI でいろいろ作ってみようと思って、もう没頭するとね、もう本当に8時間とかずっと座ってたりしますね。でも気持ち悪くなっちゃっても途中で吐き気する。でもやりたいの、なんか画面こうなんかちょっと遠ざけながら、あ、気持ち悪いって、あ、食べてないみたいな、そんな風に過集中しちゃうんですよね。タイム測って、やっぱり長くやりたいと思うのであれば、私の場合50分かな、まあ、1時間半とか最初は、で区切って、でだんだんだんだん時間を減らしていってやると、夕方ぐらいまではある程度の集中力持ちながらやることはできるんですけど、
1: すごいですね。
0: 寝なくていいです、もうそうなると、そうなってくると。それだと体壊しちゃうんでね今、はい、ある程度で止めて、でも頭の中とかもずっと考えてます、あれとこれと、あ、これとこれなったら離れるかも、めもめもみたいな、そういう、はい、なんか自分の性格って多分あんまり周りそういうオタク質って思われてることって少ないと思うんですけど、意外に好きなんですよね。
1: 私たちがその練習して気づいたらもう1時間2時間とか、まあ、個人練習の場合だけども、なんかその状態と似てるのがハマると、あれ、あ、もうちょっとやめないとみたいな、でだんだんほら体もこう体使うから、アップも終わって、もうなんかだんだんこう気持ちも高揚してきて、ちょっと休憩しようかな。
0: あ、同じかもしれない。
1: ちょっとあれかな、
0: そうですね、
1: 没頭する時って、まあ練習の場合はちょっと地味な、あ
0: の
1: ちょっとできて、よし、この心の中でよしできたってこの積み重ね、
0: 地味な、いいよね。そうそう、あ、なんかちょっと時間あれだけど、もう一個だけ話したいことがあるな。あ、大丈夫かな。あの最近プラダを着た悪魔2を見に行ったんですよ。今ね公演中の、
1: はい、す
0: っごく面白かったです。あ、まあ、ちょっとあんまり、ね、プラダを着た悪魔好きっていうとミーハーに思われるかなって思ってあれなんですけど、でも今回ね良かったよ。
1: あ
0: の、
1: あ、
0: 前回も好きなんだけど、前回見た？
1: 私多分ね見たけど、覚えてない。
0: あ、覚えてない、あれね、今回は、まあ、ただ初回はね結構ファッションの話とキャリアの頑張る女の子みたいな話で、まあ、メリルストリープの演技力が素晴らしいっていう、で今回の作はあんまりネタバレしないように話したいんですけど、なんかねキャリアとか、この世代交代、そんな話も入ってくるんですよ。
1: あ、面白い
0: ちょ
1: っと
0: そこがいい、
1: ナウな、
0: 私たちに、はい、これからどうやってキャリア、あの上り詰めたメリル・ストリープの役は名前なんだったかな、ミランダだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、彼女がこの後あの書籍っていうかさ、雑誌紙媒体から電子へと移っていってる世代じゃない、でその中で、まあ、彼女自身も年齢を言ってるわけで、流行りとかさ、あとはなんかパワハラとかさ、そういった問題も少し入ってくるわけ。そこは問題視になるとか、深かったよ、意外に。もう一回見たいなって思ってます。
1: 久しく映画館に行ってませんから、あ、まあ、この間なんか見に行ったな。ちょっといいですね、映画の世界もね。
0: そう、あそこもね、ファッションの世界もやっぱりエディターとか、そのファッションを選んでいくプロデューサーの方とかも本当にこだわって、なんか好きな言葉が、仕事がうまくなると家庭が崩壊、あ、家庭が崩壊するっていうんだよね仕事がうまくなっていくと、もうそろそろ家庭が崩壊すると出世の時期だみたいなナイジェっていう、なんかあの素敵な、私が好きな役の人がそんな言葉を言ったりして、まあ、そこもちょっと深く追求していくっていうところでは面白い分野かなって思います。
1: なるほどね、面白いですね。じゃあこういろいろ話した後で、ちょっと今日の質問いいですか。
0: はい、
1: じゃあ今のあなたに昔のあなたはどんな言葉をかけますか。
0: え、これキノコの時期の私、
1: あ、いいよ、それでもいい、
0: あの頃ちょっと、

0: きべそ書いてる自分が
1: お
0: か、ね、もうすぐ浮かんできたのはちゃんと頑張って生きてるって頑張ってるっていうこの時の自分のつや、うん、辛さとかそんなものを含めてもっと強くなって頑張って生きてますかって言ってますね、
1: うん、昔の自分とね、
0: うん、エリナはどうですか。
1: 私はねちょっと似てるかもしれないけどもう一回がむしゃらになってみないっていう、うん
0: あちょっと似てるね、うん、
1: ちょっといろんなことにね、
0: うん、
1: なんかちょっといろいろ落ち着いちゃってなんか達観視して、うん、なんかこんなソファに座ってる自分になんかさ
0: キノコがキノコが見てるってそうそうそうあなんか顔が映らない
1: ねやっぱね昔の自分になんかこうを裏切らないっていうかさやっぱそれちょっと大切だなって今思いましたよ。
0: いいね、
1: うん、昔の自分、うんうん、なんかやっぱり自分を否定したくないし生きてきたねこのあのいろんなものをね、
0: うん、
1: ああそういう人生皆さんどうですか昔 の, あの自分からねどういう言葉をかけられるかまた考えてみてください。
0: はい、
1: はい、流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切にそれがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴー

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: はい、3年 B 組。
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや、毎日聞いて。
8: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
10: はい。
9: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
10: ダイファイ。
9: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
10: いくよー。1、2、3、4時、ダーン。

あなたがいる。元気で解決できないことも笑顔でなんとかならないこともイエス様がいれば大丈夫です。だから信じよう。あなたがくれたその約束を乗り越えられないし、ね、与えられない。

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って永遠

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワー。

0: 聞きなさいハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。 OK ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
0: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
0: カリカリハッピーなんだよ。
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新都介新の S、
4: スリー石峰の S、
5: ケージャージの S、
6: 3人合わせて FM 那覇新都介のオリジンアワー、
7: だいたい水曜6時に放送中。
8: だいたい
9: 絶対水曜6時でしょ。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。突然ですが、言葉には力があるっていう話を聞いたことはありませんか？例えばポジティブな言葉を使うといいよとか、言葉が現実を作るとか、そういう話を一度は耳にしたことがあると思います。でね、今日は言葉の使い方のお話をしたいって思っているんですが、意識して使っている言葉の話ではありません。無意識に使っている言葉のお話です。意識して使っている言葉より、無意識に使っている言葉の方が、実は影響が大きいんです。なぜかというと、意識して使っている言葉は自分で選んで使っているので気づけます。でも無意識に使っている言葉は気づかないまま何度も繰り返されます。気づかないから直したくても直せないんです。直せないからその言葉が自分の中に何度も入り続けます。そしてその積み重なりが思い込みや思考の癖を作っていくんです。そこで今日はその無意識の言葉を2つの視点からお話ししようと思います。というわけで今日は、無意識に損をしている言葉の使い方、自分への言葉とお客様への言葉っていうお話です。はじめに、自分自身に向けて無意識に使っている言葉と、お客様との会話の中で無意識に使っている言葉についてそれぞれお話をして、で最後にこの2つがどうつながっているのかをお話ししますね。はい、まずは自分自身に向けて無意識に使っている言葉の話からです。皆さんはこういう言葉を自分に向けて使ったことはありませんか？私なんてとか、どうせとか、自分には無理、できないとかね。今言った言葉を頭の中でつぶやいたことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。声に出して言っていなくっても、頭の中でつぶやいている言葉も自分に影響を与えているんですよ。ちなみにですが、頭の中でつぶやいている言葉を NLP では内部対話って言います。自分自身との対話のことです。例えば誰かの SNS を見たときに、いいなあ、私なんて全然なのにって頭の中でつぶやいているとかね。他には、体験セッションの後にお申し込みをいただけなかったときに、どうせ自分には無理なんだって頭の中でつぶやいているとか、他には新しいことに挑戦しようとするときに、自分にはできないかもしれないって頭の中で思っているとかね。こういう言葉は一度や二度ではなくて、気づかないうちに何度も何度も繰り返しているとしたらどうでしょう。私たちの脳は繰り返し入ってくる情報を事実として処理するようになるんです。例えば、私なんて大したことないっていう言葉を何度も繰り返すうちに、脳は自分は大したことないっていう情報を事実として受け取り始めます。私なんて大したことないってね、謙遜して言っていたとしても同じなんです。でね、あと、どうせ無理っていう言葉を繰り返すうちに、脳は自分には無理だっていう前提で動き始めます。つまり、内部対話の言葉が自分はこういう人間だっていう思い込みを作っていくんです。
でね、今の話を聞いてこう思われる方がいらっしゃるかもしれません。ゆうかさん、いえいえ、事実なんですってね。でもね、そうじゃないかもしれませんよ。事実だと思っているのは自分だけであって、脳がそれを事実だとしてもう受け取っているから、そう思っている思い込みかもしれないんですよね。私自身、起業当初こういう言葉を頭の中でよく言ってました。どうせ無理かな、ダメでもいいやっていう言葉です。でもね、それって自分では気づいていなかったんです。それにね、今言ったような言葉って自分を自分で慰めるような言葉として使っていたので、自分が好きで使っていたんですよね。ただね、自分を卑下したり否定したり、自信がない言葉だったりを繰り返していると、言葉に力が乗っていかないんです。発信をしていてもどこか言葉が遠慮がちになったり、当たり障りのない言葉を使おうとします。体験セッションでお客様に提案するときに、積極的に提案しようという気持ちが持てないんです。だからその場で終わりになってしまうことが多かったんです。そして自分には無理かなっていう言葉が繰り返されていくんです。どうせ無理かなっていう、その自分で先に自分を慰めるような内部対話が、積極的に提案しなくてもいいやっていう言葉につながって、言葉にも行動にも出ていたんですね。私たちの無意識は私たちを守ろうとしてくれます。傷つかないようにしてくれているんです。なので、どうせ無理かなっていう内部対話は、提案を断られた時に自分が傷つかないように無意識にしていたことでした。もっと言うと、断られるのが怖くって、どうせ無理かなって傷つく気持ちを無意識に防いでいたんですね。だから行動を変えようとしてもなかなか変わらないんです。なぜかというと、どうせ無理かなっていう言葉が頭にある状態で、積極的に提案しようって頑張っても無意識のブレーキがかかってしまうからです。だから内部対話の言葉が変わらないんです。では内部対話の言葉はどうやって変えればよいのでしょうか。まずね、自分がどんな言葉を使っているかに気づくことです。気づかないと変えようにも変わりません。例えば、何かうまくいかないことがあったとき、あなたの頭の中にはどんな言葉が出てきますか。ちょっと考えてみてください。誰かと比べてしまったとき、どんな言葉が出てきますか。新しいことに挑戦しようとするとき、どんな言葉が出てきますか。どうでしょう。私なんてとか、どうせとか、自分には無理、できないっていう言葉が出てきていたとしたら、それにまずは気づくことで意識することが

できます。自分を否定する言葉を使うのはやめようとかね。さっきも言いましたが、自分を否定する言葉を使い続けていると、脳は自分はダメなんだっていう前提で動き始めます。それとね、例えば私なんてっていう自分を卑下したり否定する言葉を使っているときは、そこに無意識のブレーキがあります。なので、自分を否定する言葉を使うのはやめようって気をつけていても、また同じ言葉が出てきてしまうんです。そこで大切なのがセルフイメージを上げることです。私なんてっていう言葉が出てくる根っこには、自分への評価が低いっていうことがあります。だから、言葉だけを変えようとしても、セルフイメージが変わらない限り、また同じ言葉が出てきてしまいます。でね、セルフイメージを上げるために、一番手軽にできることが、自分のいいところ探しです。大げさなことでなくていいんです。例えば、今日お客様に丁寧に対応できたとか、苦手だった発信を今日も続けられたっていうような小さなことでいいんです。自分のいいところを意識的に見つけることで、自分なんてっていう思い込みが少しずつ変わっていきます。そして、自分がよく言っている内部対話の言葉にも気づくことで、内部対話の言葉も変わっていきます。内部対話が変わると思考が変わります。思考が変わると行動が変わります。行動が変わると結果が変わっていきます。はい、ここまでが自分自身に向けて無意識に使っている言葉のお話でした。次に、お客様との会話の中で無意識に使っている言葉のお話をしますね。私ね、少し前にこんなことがありました。人と話していた時に、あることを選ぶ時に、私は、じゃあこっちでって言ったんです。そしたら、じゃあっていう言葉に笑われました。笑われた理由は、じゃあっていう言葉が、なんとなく投げやりに聞こえたからだと思います。どっちでもいいけど、とりあえずこっちでいいかっていうニュアンスが、無意識に言葉に出てしまっていたんですね。自分では全然意識していなかったんです。でもね、聞いている人にはちゃんと伝わっていたんですね。これが無意識の言葉の怖いところです。自分では気づいていないのに、相手にはしっかり届いているんです。あなたはお客様との会話の中でこういう言葉を使っていませんか？一応こういったサポートができますとか、とりあえず体験セッションを受けてみませんかとか、もしよろしければご検討いただけますかとか、何々でよければお申し込みいただけます。私なんかが言うのもなんですが、とかね。これらの言葉は丁寧に聞こえるかもしれません。でもお客様の頭の中ではどう受け取られているか考えてみてください。一応っていう言葉は、本当はもっといいものがあるかもしれないけど、とりあえずこれでっていうニュアンスに聞こえます。何々でよければっていう言葉は、あまり自信がないですが、もしよかったらっていうニュアンスに聞こえます。私なんかがっていう言葉は、私は大したことないのでっていうニュアンスに聞こえます。お客様はね、言葉の内容だけでなくて、その言葉の裏にある気持ちも無意識に受け取っているんです。なので、お客様は、この人自分のサービスに自信がないのかな？この人本当に私をサポートできるのかな？って不安になって、お申し込みの決断が難しくなります。ここで大切なのは、丁寧さと自信のなさは違うっていうことです。丁寧な言葉を使いながら、自信を持って伝えることはできます。例えば、ぜひ一度体験セッションを受けてみてくださいっていう言葉は、押し付けがましくなくって、でも自信を持って伝えている言葉です。よければという言葉を外すだけで、言葉の印象は随分変わるんですよ。そしてもう一つ、よくある言葉が

あります。サービスの値段を伝えるとき、いくらいくらなんですけどっていう言葉です。例えば10万円なんですけれどみたいなね。このなんですけどっていう言葉が入ると、値段が高いかもしれませんがっていうニュアンスが無意識に伝わります。価格を言った後にお客様の反応を先読みして、自分で値段を下げているような印象になってしまうんです。10万円ですってシンプルに言えばいいんです。それだけで言葉の重みが変わります。ただね、良ければとか10万円なんですけどっていう言葉が出るのは、無意識のブレーキが自然に言葉に出ているからです。だから自分で言葉に気をつけようと思っていても、また同じ言葉が出てきてしまいます。これに対応するために2つのことを意識してみてください。1つ目は、目の前のお客様をサポートするんだっていう気持ちに意識を向けることです。何を言おうって気にするのではなくて、目の前のお客様のことを考えることに集中してください。そうすることで言葉への意識が自然と変わっていきます。そして2つ目は、日頃から自分の言葉の使い方を観察することです。普段の会話の中で、あ、今また何々でよければって言ってしまったとかね、それに気づくことを繰り返すことで少しずつ変わっていきます。はい、お客様との会話の中で無意識に使っている言葉のお話でした。ここまで自分への言葉とお客様への言葉、それぞれのお話をしてきました。でね、実はこの2つはつながっています。NLP にラポールっていう概念があります。ラポールはフランス語で関係とか橋を架けるっていう意味があります。信頼関係を築くことをラポールを築くって言います。つまり、自分と相手と架け橋をつなぐ、信頼関係を築くっていうことなんです。セールスやコミュニケーションにおいて、相手とラポールを築くことがとっても大切なんですよ。ただね、お客様とのラポールを築く前に、まず自分自身とのラポールも必要です。つまり、自分自身との関係性ね。私なんてとか、どうせ無理っていう内部対話を繰り返している状態は、自分自身との関係が良くない状態です。自分を信頼できていないからです。自分を信頼できていない状態で、お客様にこのサービスはあなたのお役に立てますって伝えることはとっても難しいんです。なぜなら、言葉では言えてもその言葉に力が乗らないからです。私がどうせ無理かな、ダメでもいいやっていう内部対話をしていた時、お客様との会話の中で、よければとか一応っていう言葉がよく出ていました。自分を信頼できていない状態がそのままお客様への言葉に出ていたんです。内部対話や無意識のブレーキは言葉に出てきます。先ほどお話ししたように、自分を信頼できていない状態はそのままお客様への言葉や行動に出てきます。だからお客様への言葉を変えようとするとき、言葉の表面だけを変えてもなかなか変わらないんです。なのでね、まず自分への言葉から変えていくことが大切です。自分への言葉が変わると、自分への信頼が少しずつ生まれてきます。それによってお客様への言葉が変わっていきます。良ければではなくて、ぜひ受けてみてくださいという言葉が自然と出てくるようになります。そしてその言葉には力が乗っています。お客様はそれを感じ取るんです。言葉は自分の内側から外側に出てくるものです。内側が変わることで外側が変わっていきます。今日から自分の言葉を意識してみてください。それは内部対話でも同様です。私なんてっていう言葉が頭に浮かんだときは、私はに変えてみてください。お客様への提案のとき、良ければっていう言葉を外してみてください。一つ

つずつ変えていくと言葉の印象が変わります。はい、今日のお話をまとめますね。無意識に使っている言葉は2つあります。1つは自分自身への言葉、もう1つはお客様への言葉です。そしてこの2つはつながっています。自分を信頼できていない状態がそのままお客様への言葉に出てきます。なのでまずは自分への言葉から変えてみてください。言葉は自分の内側から外側に出るものです。内側が変わることで、あなたが発する言葉やお客様への言葉が変わっていきます。そしてね、言葉が変わるとお客様との関係性も変わっていきます。お客様がこの人は私のことを分かってくれている、この人に頼みたいって感じる気持ちは、あなたの言葉から受け取るんです。自分への言葉が変わって、お客様への言葉が変わることで、お客様との間に自然と信頼関係が築かれていきます。信頼関係があるからこそ、お客様はこの人に頼みたいって感じてくれるんです。言葉一つで伝わり方は変わります。無意識に使っている言葉は、気づかないうちに損をしていることがあります。でも気づいた時から変えられますからね。今日のお話がそのきっかけになれば嬉しいです。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。番組の後半に移りますね。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。体験セッションを無料で提供しているのですが、体験セッションに来てくれる人がなかなかいません。どうしたらよいでしょうかっていう質問です。体験セッションを用意したのに来てくれないっていうのはよくあるご相談です。私も経験ありますよ。体験セッションの案内を見た方が申し込もうって思うためには2つのことが必要です。1つはこのセッションを受けたら何かが変わりそうだっていう期待感があること。もう一つは、この人なら安心して話せそうだっていう信頼感です。この2つが揃った時に体験セッションに申し込みます。体験セッションに来てくれない時、多くの場合、このセッションで何が得られるのかっていうのが案内を見ている人に伝わっていないことが多いんです。体験セッションを無料でやっていますっていう案内だけでは、見ている人は何をしてもらえるんだろう、受けてみてどうなるんだろうっていうイメージが持てません。無料だからといって、とりあえず申し込んでみようとは思わないんです。無料であっても、自分の時間を使う価値があるかどうかを人は無意識に判断しています。だから、体験セッションを受けるとどうなるかを具体的に伝えることです。例えば、60分のセッションで、人間関係で抱えている悩みを一緒に手放していきます。セッションが終わった時、気持ちが軽くなっている自分に気づけます。っていう案内であれば、受けた後のイメージが持てます。自分にとって必要かもしれないって感じてもらえます。次に、この人なら安心して話せそうだ。っていう信頼感についてです。体験セッションに申し込むっていうことは、自分の悩みや現状を話すっていうことです。知らない人に自分のことを話すのは誰でも勇気がいります。だから、この人になら話せるかもしれないっていう安心感が必要です。その安心感は日頃のあなたの発信から感じ取るんです。あなたがどんな人で、どんな考え方をしていて、どんな

お客様をサポートしてきたか、そういうことが発信を通じて伝わっていると、この人なら話せそうって思ってくれます。そしてね、体験セッションに来てくれない場合、

この体験セッションは無料ですっていう情報より、受け取るとどうなるかっていうのと、この人はどんな人かが伝わることの方がお申し込みにつながります。この2つを見直すだけで変わってくると思います。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。今日は無意識に損をしている言葉の使い方、自分への言葉とお客様への言葉というテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立てましたでしょうか？立花優香のホームページから番組へのご感想、ご質問を送ってくださいね。立花優香のホームページはネットからの検索で漢字で立花優香と入力すると出てきます。ホームページのトップページの中にハートの絵のアイコンがあります。ラジオのご感想、ご質問はこちらからって書いていますので、そちらをクリックして送ってくださいね。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは一人起業家さん応援ラジオ、また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃんちの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごじゃんちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃんちが。

皆様、こんばんは。本日も始まりました、ミッキー・ヒカル子のときめきエンターテイメント。毎週日曜日、夕方6時のシンデレラ、ミッキー・ヒカル子がお送りいたします。いよいよ5月も最終日ですね。もう本当に、いよいよ上半期最後の月に入るんだなと思って、ちょっと自分を振り返ってみたんですが、なんとかね、まあ、大体いつもそうなんですけど、1年って考えると、この半年間は何をしてる5ヶ月間はと思うんですが、まあ、新年度が4月始まると考えると、まあ、まずまずの滑り出しかなというふうに思っております。さあ、それではですね、まずは私の歌を聴いていただければと思います。この歌もね、今編曲などもしていただいて、すごくいい感じの、また今これもすごい素晴らしいんですけれども、またこれとは違った形で聴いていただけるかと思います。それではどうぞお聴きください。私が歌っております、Believe My Love です。

0: になっていただきました Believe My Love でした。続きましては5月17日から6月6日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ホワイトです。 B 型のあなた、オレンジです。 O 型のあなた、キャメルです。 AB 型のあなた、レッドです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。

メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。

横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

0: Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聴いていただきたいので、サブスクでもお聴きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聴いてくださいね。そしてこの Believe My Love もジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、つないでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品、ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際は、ジョイサウンドのカラオケで、ミキヒカルコで検索してください。そうしますと、歌いたい歌を歌うことができます。
1: 続きましては、ヒカルコのエンターテイメント。はい、このコーナーは、私が好きな作品を

紹介したり、私のおすすめする曲などのお話などをさせていただくんですが、今日はですね、私の、エンターテインメントの、進み具合をお話ししたいと思っています。今ですね、私なんかの考えだと4月からが新年度の考えで進めてますので、現在、この、5月に、なっていて、映像作品が2つ、今年から来年に向けての、作品となるものが2つと、ボイスドラマが1つですね、決まりまして、それを今進めていくところではあります。すごくね、順調ではありますし、うまくいってはいると思うんですね、運びとしては。ただ、私自体がね、今回撮る作品っていうのは、以前、映像作品として撮ったものをリメイク2本するっていうことになっていて、その一つが、やはり1度目撮った時よりは、2度目の方が、見る。人にとっても、作る側にとっても、いいものができる。っていうのもありますし、あともう一つが、やっぱり、いろいろとね、難しいわけですよ。作品って残っていって、で特に今回の作品とかは、もしかしたら配信されたりとか、上映だけではなくてしていくんですけど、他のね、番組ではよく話をしてるんですけれども、自称役者さんとか、自称〇〇っていう人たちを使うと、その作品を残すことが難しくなることも結構あって、例えば、作品に出ていただいたら、もうその作品は、当然その人のものではなくて、作ってる会社であったりとか、団体とかそういうものとかが、管理をしていくんですけれども、何かでちょっと仲違いをしちゃったとか、もしくは勝手に何か起こってしまった人とかだと、いろいろと何か文句をつけてきたりとか、そういう人も、今回ですね、映像作品ではなかったですけど、ちょっとそういう、なんというか、この業界の決まりを知らないというか、そういう人がやっぱり出てきて、よくわからないことをいろいろと言ってくることもあったんですね。で、そうすると、せっかくの作品に、ちょっとした、泥がついてしまうというか、なんというか、そういうふうになってしまうので、私はそれは良くないと思っていて、やっぱりきちんと、もう役者としてやってる方々と向き合っていきたいなと思っていて、あとは本気で、まだ、そういう、役者とは呼べないけれど、でも、本気で向き合ってますみたいな。そういう人とやってった方がいいなって思っているから、それで、作り直すことに2本しました。一つは、なんとか、もう目処が立っていて、あともう一つの方が結構、いろいろ時間を要さなければいけないことがありますので、だからそういうところを、今、どうしていくのかっていうところを考えながら進めていってるところなんですね。あとは人気のボイスドラマ、努力の野望シリーズが新たにですね、また立ち上がるので、今その準備中というところで、ぜひですね、できたら聞いていただきたいです。今回は音質とかそういうのもバッチリいけてるはずなので、そういうのを、なんというか、完璧に聞いてもらえたら嬉しいなと思っています。なので、また、新たなですね、状況というか、進み具合ができたら、ぜひですね、皆さんに、お話ししたいなと思ってますので、
ぜひ。

また楽しみにしていてください。さ、それではですね、私が好きな歌なんですが、以前もね、多分こちらで流したと思うんですけど、もう季節は終わったんですが、ケツメイシの桜なんですね。この歌は、何がすごいかというと、MV が私は大好きで、今変わっちゃったんですけど、萩原雅人さんとモデルの女性がいて、その二人の恋の流れを、もう本当に表情だけで、特に萩原雅人さんの凄さが際立ってる、もう素晴らしい MV なんですね。で、この歌も好きだったけど、MV も好きになったというところです。それでは聴いてください。ケツメイシの桜です。

聞きになっていただきました、ケツメイシの桜でした。突然ですけど、皆さんは学校の、まあ、小中高に限らず大学とかでもいいんですけど、同窓会とかに行ってますか？私はね、同窓会に行ったことが一度もないんです。実は本当に一度もなくて、で、同窓会ってみんな行ってんのかなと思って、結構それがね、気になったりとかしてるんですよ。特に行かないってことに対して、なんか、深い意味があるわけではないんですよね。だけど、まあ、行く機会がないっていうのも確かで、で、どれか一つ絶対に行かなきゃいけないって言うんだったら、小学校の同窓会だったら行ってみたいかなとは思っていて、で、なぜかっていうと、私、小学校の6年生で、中学に入るときに今の自宅に引っ越してきてるんですね。こう、おばあちゃんの家なので、で、だから中学の人たちとは今でもたまに会ったりするんですよ。で、まあ、皆さんがどのいうふうにされてるかも見ることもできるので、そういった意味ではね、ちょっと、なんというか、中学は無理して行かなくてもいいかなと。みんなも地元を離れてないんですよね。で、高校はね、Facebook で見つけたんですよ。高校の同窓会的な、コミュニティを。で、それで、Facebook のそこに入らせていただいて、一応、高校で同窓会ありますよとか、イベントがありますよっていう、そういうのを、教えてもらうようにしたんですよね。だから、全然縁がないってなったら、小学校の同級生だけで、で、しかも、その、小学校の同級生、は、あれなんですよね。偶然なんですけど、私が桜木町に、ショップを出してた頃に、ある時、いつもうちのビルって駅ビルなんですよ。で、食べ物屋さんとかいろんなところが入ってるから、必ず大和さんとか佐川さんとかが入っていて、でこんにちはってこう荷物を引き取りに来るんですけれども、ある時、こんにちはって、お世話になってますって入ってきたら、小学校の同級生の子だったんですよね。で、私はもう相手は男の子だから全然変わってないから分かってて、で、私は結構もう丸くなっちゃってるんで、太めで。すごい細いかったから分かんないかなと思ったけど、相手の男の子もじーっと私を見てたので、あ、彼は私を分かったのかななんて、思ったりもしてました。さあ、それではですね、最後の曲です。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃をどうぞお聴きください。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
9: に FM 那覇をお聞きのあなた、 T1 ボーカル森友嵐です。 T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回9月の2週目放送分ということで、8月最終週に収録をスタートさせております。ここ直近ですけれども、少し朝方夕方以降風が徐々にではありますが秋の装いも感じつつというところもあるんですけど、やはり日中はですね、非常にも紫外線を含めて日差しがこう強く出ている状況は続いているところです。もうお子さんたちはですね、夏休みがほぼ終了して新しい学校の学期がスタートしているところもあるようなんですけれども、皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしいただければと思っているところです。そして毎月第2週目についてですけれども、カクテルパートナーと題してお送りしているコーナーなんですが、時折ゲストが追加されるたびに天の声に扮する上原さんがですねいてですね、今日も実はもう画面は登場しない体でスタートしております。上原さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。いや、天の声で今回もさせていただきますが、今回ちょっと違うゲストを紹介させていただくという形で、はい、このような立場を取らさせていただいております。いや、でも本当まだ暑い日が続いてますね、うん、
0: ですです。
1: 前回の、ね、放送の時に冒頭でケンタッキーのオリオンビール私早速行ってきまして、
0: はい、そうか、首里のお店、
1: そうそう、水曜店の方に足運んで、いや、あれいいですね
0: なんと、もうそろそろその辺の話も伺ってみましょう、はいはい、そして今回メインにゲストをお越しいただいている方、すでに画面上ご登場いただいておりますが、過去の放送回確認しましたところ、5年ぶりの再登場というところで、見た目もさらにワイルドになったかなというのはこの方、今日のメインゲストをご紹介いたします。株式会社ビッグウイスキー金太郎本店より、ひやね、ゆきまさ、ひきさだですね、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: もういつもねトニーさんと呼んでるもんだから、
1: あ、そうですよ、
0: ね、お名前フルネームがなかなか出てこないんですよね本当にトニーさん、本当にお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです、うん、
0: 今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日せっかくお見えなので、5年前の放送でもご自身のプロフィールといろいろと触れさせていただいたんですが、今日そこのおさらいもしつつ、天の声の上原さんとの関わりなどその辺も交えながらお話を伺っていければと思っております。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: まずですけども、ビッグウイスキーさんとの関わりスタートしてから早何年という感じですか？
2: 何年かな
0: え、思い出せないぐらいですか
2: いや、もうそうっすね、15年は経ってると思いますけどね。
0: やっぱそうでしょうね。だって私最初に知り合った頃もね、結構な前の時期ですし、15年もなりますか。
2: なると思います。
0: もともと関わったきっかけって何ですか？
2: まあ今も代表の方になってるんですけど、はい、社長ではなくて、はい、山田光夫っていうのがいまして、はい、まあ、それが、まあ、年も一緒で、まあ、バーテンダー協会とか、はい、いろいろカクテルの大会とか、いろいろ関わりがありまして、まあ、その流れで、まあ、入社というか、はいはい、お世話になってますけど。
0: そう、山田さんといえばね、私も一番最初お目にかかったのはもうそれこそ、ね、後ほど触れますが、デュース開ける前が一番最初の出会いだったんですけれども、あの場所も非常に独特というか、こうちょっと一本入った場所ですけど、はい、こう扉を開けて中に入るとまたこう表から見る印象と全然違った光景だったじゃないですか。
2: そうですね。
0: あの作り非常に面白いなと思って見っけたんですけど、うんうんうん、そうそうそう。上原さんはその時期だとまだかな？
1: え、まだ私たまに手伝ってましたね。

0: が当時だから13年前だっけ、あの、うん、トニーさんがあの店長勤めてた時にあのデュースからお手伝いであのお手行ったことは何度もありまして、いやあの時は結構イベントとかもよくやってましたもんね。
1: まあ
0: ねえ
1: 若かったんです
0: ごい、
1: ね、いろいろと。
2: しかもあれ席数結構ありましたもんね。
1: コクテルですね、
2: うん、
1: 30席ぐらいですかね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: うん、
2: こうお店の作り方もこうカウンターとは別にテーブル席のね、
0: はい、
2: こうちょっとゆったりとした広いスペースもありつつ、うん、それこそイベントの話ではないですが、フードの提供もね、うん、結構積極的に当時からされていた印象もあったので、
1: うんうんうん、
2: すごくなんか思い出深い場所かなと思ってます。
1: そうですね、やっぱりもうこっちは5年ぐらいいたんで、はいはい、閉店まで、
2: うんうん、
1: だったんで、うん、まあいろんなことやりましたけどね。
2: その当時にやっぱりこうフードの方に力入れていこうというのはもう、
1: そうですね、
2: 皆さんの共通認識としてはあったということですか。
1: もともとオープンの時からあの一番まだ僕が入る前ですけど、はい、あのうちの代表がやってる時はランチもやってましたから、
2: あ
1: の時は。
2: そうか、
1: ランチもやってました。ちょうど OTB さんとか、
2: うん、
1: あのなんていうんですかね、こう会社関係の多い、はい、人通りが多い地域だったんで。
2: 確かにあの辺ね、オフィスビルもありますし、
1: そう結構ランチ難民が多かったところですね、そこは。
2: そうか、時期的に言うと58号沿いにまだあのお弁当とかが並ぶ前、
1: はいはい、前ですね、あれは。
2: ですよね、
1: うんうんうん、
2: あそうだ、
1: あの辺りはもう洋食はうちだけじゃなかったですかね、多分。あとはもうみんなあの沖縄そばとか、
2: はい、
1: そういった定食みたいな感じが多かったですけど、ちょっと 洋風というか、
2: はい、
1: そういうので結構なんか賑わってたらしいですけどね。
2: うん、でトニーさん入られてからでもそうですが、メニュー開発みたいなものっていうのは随時こう更新しながらやっていた。
1: まあそうですね、あの代表も含めて、うん、いろいろと。
2: じゃあ試作を皆さんでやりながら、
1: はい、
2: 各々で意見出し合って煮詰めていくという、はいはい、うん、
1: まあ、中にもあの人気メニューがやっぱり来たら絶対頼むっていうのがあったんで
2: 、はい
1: はい、そういったので、まあ、シーザーサラとか、
2: はい、
1: 結構ボリュームがあって皆さんよく頼まれてましたけど、
2: うん、そうだ。でかつこう、ね、夜のこのバーのスタイルでありながらこういやダイニングとしてのこの顔、
1: うんうんうん、
2: そこをすごくこう徹底されていたイメージがあったので、
1: うんうん、そうですね、はい、当時は結構バーでもあんまりこうフードに力入れてるところは少なかったんで、
2: はいはい、
1: 逆にあの皆さんあのお腹空いたメンバーが早い時間から6時だったかなオープン、
2: はいはい、
1: とかからでよう入ってましたね、はい、
2: でその後で言うとあの各会社さんのね店舗展開がその後続いていくわけなんですが、うんうん、私記憶してるどっちが先だろう、リュース、うん、オキエ店舗の出店の順番でいうと次どのになりますか。コクテル、
1: コクテル出して次はデュースです。
2: デュースですよね、
1: うんうんうん、
2: あの入り口がね分かりづらい、
1: あ、まあまあ隠れ家的ですねはい、はい、
2: あれも初めて山田さんからコンセプト聞いた時びっくりしてですよ。室内ね2部屋分ぶち抜いて、
0: そうですね、
2: 作った形で、で入り口も正直、うん、ね、あ本当に、ね、あ民間の建物ですかみたいなところから入っていくわけなの で、ね、はい、あれ本当に早く仕組み正しく把握できてないとね、前とお店に電話しちゃうぐらいの、
1: まあそうですね、
2: オープン当初は多かったんでしょうね、
1: はい、最初はやっぱり、まあ、今でもだと思いますけど、はい、電話して、まあ、要は場所が分からない、建物自体が分からないと
2: 、はい、
1: 看板が出てないん で、
2: うん、
1: はい、でそれでやっぱり電話はあるはずですけどね、はい、
2: そうそう、あれもすごく印象深かったですし、でその後が棚市が先ですか。
1: 棚市ですね、その後
2: 新都心の、
1: 新都心、
2: はい
1: はい、もう今もうさら地になってビル建ててますけどね。
2: あそこも大きい場所でしたもんね。
1: 超大きかったですね。
2: トニーさん田の市立ち上げからいらっしゃいましたっけ。
1: あ、 立ち上げは関わってないですけど、一応もうあの会社としてあの、はい、いましたけど、はい、
2: 田野市移動されたのはリュースの後、
1: その後西原の方にこうビストロみたいなの出したんですよ。
2: あ、そうだ、
1: その後ですね。
0: ココロマンスアルファでしたね、うん、あれ。
2: あ、そうだ、
1: はい、
2: ココロマンスがあった、
1: ありましたね。まあ、西原の方は2年はやってないんじゃないかな、はい、はい。
2: あ、そうだ、ココロマンスも懐かしい。
1: もうココロマンスなんてもう徐々になってますからね
2: 確かに、
1: はい。
2: でもココロマンスもでもね、入り口ってあの分かりづらくて呼び鈴押さないと出てこないし、
1: そうそうそう、鍵かかってるんで、ね、
2: でもあのココロマンスさんのやっぱ印象というと、私もともとお酒いただくときってほとんどつままない人なので、うん、一番困るのがやっぱりこうね、食べないけどいいんでしょうかみたいな感じで、はい、利用させていただいたのはすごくよく覚えてます、
1: うん、カウンターとかもあったんでね、はい、あのやっぱり使いやすかったと思いますけどね。
2: どちらかというと私はもうカウンター優先で、
1: はいはい、
2: もう
1: お一人様好きっすよね
2: お一人様前提でみたいなのがよくありましたね。でその後で言うと、おココロマンスがあって、アルファがあって、田野市あって、
1: で金太郎ですね、
2: はい、ですね、うん、で金太郎自体がもともとこのおでんとこう本店の、
1: はいはい、
2: こういわゆる、まあ つなぎみたいな形でこう店構え持ってらっしゃるじゃないですか、うん、
1: だからキッチンが一つで、2店舗を回してるっていう形なんで、
2: セパレートの
1: 感じですね。そうですね、間口が2つあるっていう感じ、はい、
2: これ自体って最初のコンセプトからそれで以降だったんですか、
1: うん、ですね、はい、だから営業許可書もあのちゃんと2つあるんで、
2: はい、
1: はい、それでまあちょうどまあ今もですけどせんべろとかが入り始めて、
2: あ、
1: そうそう、まあちょっとせんべろやってみようかっていうので、
2: はい、
1: はい、まあおでんもまああそこら辺は結構繁華街なんで、
2: ええ、
1: 松山で、それで一緒になったら、うん、結構立地も良かったんで、はい、結構入りまして、
2: あそこはねもう非常に立地としても、
1: うんうんうん、
2: 抜群な、
1: うん、
2: まずかつ路面でね、うん、目立つし、
1: はい、だ結構せんべろもあのまだこう浸透し始めだったんで、最初立ちだったんですよ。やっぱ沖縄の人あの立って飲むのが慣れてないんで、
2: はい、思い出した、うん、そうそうそう、
1: 最初椅子持ってきてくれっつって
2: そう、最スタンディングでしたもんね。
1: そうそうそう、だから今でもテーブル自体はスタンディング用の高さなんですよ。
2: あ、
1: それに無理やりあの、
2: はい、
1: パイプ椅子つけてるんで、うん、だからいつもお客さん自体はあのえ なんか高さと椅子がなんか合ってねえなみたいな、なんかいや、あ、実はこうこうこうでっていう話は、はい、よくはするんですけど、
2: そう、あのテーブルの位置ももともとスタンディングね前提だったから、
1: うん、ちょっと高めなんですよね。
2: 上原さん、その当時はお手伝いは行けたんでしたっけ？
0: いや、私はあの時は基本的にジュースを中心で立ってたので、まあ、たまに手伝いに行くって言っても何があったかな、本当に人が足りんから僕が休みの日にじゃあ皿洗いしてくる、
1: まあ、
0: してくるってぐらいかな、
1: 結構周年祭とかもやってなかったんですよ、
2: うん、あ、そうだ、
1: うん、あんまりやってなくて、いつだったかな、6周年ぐらいの時に1回だけやりましたけど、はい、あとはなんか結構あの入れ替わりが激しいんで、
2: はい、
1: やっぱ周年っていうよりはもうそのままぶっ通しで開けてた方がいいんじゃないかっていうことで。
0: でも毎年年末大晦日とかはすごく遅くまで開けてるじゃないですか、
1: うん、
0: 年末年始は、うん、
1: そうそうそう。
2: でももともとディース自体営業時間長めでしたよね。
1: どこですか？
2: ディース自体
1: は。あ、そうですね、朝5時までですね。
2: ですよ
0: ね。今もほとんど変わらないと思います、
2: うんうん、金太郎の場合だと夕方5時スタートの
1: 6時スタートの1時ですね。
2: 6時の1時、うん、

0: 一番ひどかったのはコクテールですけどね。
1: あれはちょっと反則級だと思います。
0: 反則級です。
1: 6時4時や3時4時ぐらいでしたっけ。
0: 金土は5時オープンの朝5時まで、
1: うん、おお。そう確かそうそう5時5時で覚えてます、うん、
0: でいつもは6時オープンの3時までかとかでやってましたけど、
1: だってあれって本当仕込みどうしてんだろうと思ってました
0: もう、まあ、お客さんから乾杯とかもあるんで、
1: はい
0: はい、やっぱりそのまま寝ちゃってあのお昼頃まで寝て、
1: はい、
0: ちょっと一回風呂入ってまた出勤みたいな時もありましたけど、
1: いやーやっぱりその時期ね生き抜いた方もう今だと考えられない環境なんでしょうけど
0: ですね、
1: うん、あの当時は本当営業時間長いお店多かったし、ね、山田さんのところはもう平均的にやっぱ長いお店がやっぱ多い印象があったので、うんうんうん、すごいなー。今だと少し体力的にはまだいい方ですか、そういった意味では。
0: あ、時間帯ってことですか、はい、まあそうですね、はい、
1: ただお店のお休みって設けて
0: 日曜が定休ですね。
1: 日曜、
0: うん、通常
1: やっぱりあのエリアでも定休はやはり日曜とかこう曜日
0: 決めて多いですね結構、うん、まあ開けてるところもありますけど多分ほとんど休みだと思います。
1: うん、この辺はやはりこう地元の動きとかを鑑みて
0: ですね。そうですね、あとはまあこうスタッフの、シフトとかそういったのを見て、はい、まあ本当は、ま、もう毎日開けたいあれなんですけど、
1: うん、
0: なかなかうちのスタッフも年寄りばっかりなんであまり無理させたちょっと
1: 確かに今思い私も頭で想像するスタッフっていうと結構いい、うん、いいお年頃になってきた、
0: そうっすね、
1: 方がちらほらと浮かんできますけど、
0: はい、うん、もうあれですよ、あの社員野郎4名の中3名50以上ですか
1: 早っ。
2: そうですね、うん、
0: すぐるだけですよ。
2: そうですね
0: 40代は
1: そうか、
0: そうそうそう、
1: 早っ。
0: 早いっすよ、もう僕も52ですからね。
1: あ、なりました、
0: なりました。あ、まあ、まだか、誕生日来たら。
1: いやもう俺最初に知り合った頃のトミーさんの印象からなんか50という年齢が想像つかないはあ、すごい。や実際今数多くこうお店ねいろいろとラウンドで見ていらっしゃいましたけれども、うんうん、トミーさんの中で一番、まあ、ある種大変だったという意味ではどこのお店が印象に残ってますか。
0: まあ一番、まあ、コクテールですかね、うん、うん、やっぱり思い出は多いですね、はい、
1: まあ、あれが以降の店舗展開の原点になったのは事実でしょうしね、
0: うん、
1: だからこそこう時間とか云々よりもこうやはりお客様ファーストじゃないですけどよりこう提案材料を増やしていくっていう攻めの意思というのはすごく利用する側としても感じていた場所でしたよ。
0: やっぱりなんかこう代表のまあ同級生とかモアイとかで使っててくれたんですけど、やっぱり閉まるって決まった時にじゃあ俺なんかどこで飲めばいいんだよそんなこと言うなよなって
1: 普通に出そうですね、うん、その辺の話は、
0: まあまあ、そういう流れでしたけど。
1: そうか、なんか上野さんあれですか、はい、トニーさん最初に、
2: はい、
1: まあ、初めましてで、
2: ええ、
1: 入社の時にお会いするじゃないですか、
2: はい、
1: トニーさんの印象って最初どうだったんですか。
2: いやめっちゃイケメンだなっていうのが最初のイメージだったんですけど、
1: はい、
2: まあ、あのコクテルの店長をずっとさタッチバーをやってた時にあの僕もデュースからお手伝いで行くことはただあったんですよね。例えばその日1日貸し切り2回転その後に通常営業とか普通にやるようなことをしてまして、であの手伝いを貸し切りの時だけは手伝っていただく、うん、まあ僕はもうその時はもう入りたてだったんであのお酒を会員的なお酒を作るかご提供するか買い物するかっていう程度しかなかったんですよ。やはりあのやはり僕が見ても今も昔も変わらないんですけど、やはりカリスマ性のあるマスターだなとか思いながら、

0: あ、この人のイベント力半端ねえなとか思いながらずっと感心してましたし、なんか盗むところは盗めれないかなとか、
1: いろいろ、ね、
0: めちゃくちゃ思いました。もう本当引き出しがすごいのなんので、もうイベント力の
2: この辺でやっぱビッグウイスキーさんのこう特徴の一つでもあるのかなと思っていて、
1: は
2: い、
1: まあそうですね、
2: はい、仕掛けという意味での、うん、
1: まあ、あとはまあ友人とか知人に恵まれたというか、はい、うん、まあいろいろやりましたからね。もうライブとかはもちろんやりましたし、マグロ解体ショーとかやりましたね。
0: やってましたね。
2: あ、そうか、田之内の時もね、いろいろありましたもんね。
1: はい、なんか知らんけどあの時マグロ解体が流行ってたんですよ。なんか至る所のバーでやるんですよ。
0: 巷で流行ってましたもん、ね。そうそう、
1: なんか知らんけど。
2: あれって正直な話、このバーの空間でやると、
1: そう
2: まあ準備もそうですけど、むしろ片付けの方とかが大変だったりしません？
1: あ、いや、そうでもないですよ。はい、もう マグロもう完全に解体するんで、
2: はい、
1: うん、まあちょっとやっぱり骨とかそういったのはまあ出ますけど、
2: ええ、
1: はい、もうそれもうさばいて、もう塊にしてそこから刺身にしてってやればもうほとんどなくなりますから。
2: やっぱはけていくんですね。
1: あ、もう全然はけてい
0: く、まあ、集客力ですね、うん、そこは。
2: そうだそうだ。でその後のさっきのちょっと田之内に少し話題戻りますけれども、うん、田之内自体はもうあの場所ありきで想定されたんですか？
1: そうですね、はい、だ当時、まあ、代表とも話しましたけど、まあ、いろいろ場所いろいろあると、
2: はい、
1: で、まあ、最初はデュースの2号店っていうのもあったんですよ。
2: あ、順番として、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でその小さい箱のところもどうですかみたいな、
2: はい、
1: っていうのがあって、でちょうどあの時は居酒屋甲子園というイベントが今もやってますけど、はいはい、のがあって、
2: あ、そう、一度私山田さんにお声掛けいただいて行ったことあります。
1: あ、そうですか、
2: はい、沖縄のあのなんか懇親の、うんうんうん、席があって、あ、山田さんに、うん、連れられて一度ご挨拶行った記憶があります、
1: はい、その時にだデュースに呼ばれて、あのさあ、今あれが2つあるんだよって、小さいところでバーをやるか、
2: はい、
1: でかいところで居酒屋みたいのをやるか、まあ俺もあの居酒屋甲子園とかようあの YouTube とか見てたんで、あ、まあ、まあそれの影響もあって、
2: あ、存在自体はもともと
1: も、うん、あって、はい、こうやってたら、まあバーばっかり展開してるから、まあ一つ大箱でやってもいいんじゃないっていうのがきっかけで、もうトントン拍子にも
2: う
1: なってやりましたけど、
2: まあでも本当にすごいなと思いましたよ。やっぱりあの立地、あの面積で勝負するというのは、すっごいこう皆さんのやっぱり一つの結束力、
1: まあそうですね、
2: はい、のある種私の中では集大成の一つかなと思っていたので、
1: まあ、途中食べ飲み放題とかになりましたけどね。あれもちょっと当たっちゃって、あの3000円で普通2時間とか3時間じゃないですか、はいはい、時間無制限なんですよ。オープン6時の、閉店、
2: うん、1時
1: か、
2: はい、
1: うん、でやって、時間無制限でやってるとこがまずなかったんですよ。もうその時はもう僕大体入り口の方でまあ案内とか、
2: はい、
1: まあ、料理出しとかそういったのやるんですけど、もうあの電話から離れられないです。
2: あ、お問い合わせで、
1: うん、切ったらまた電話鳴って、また切ったらまた電話鳴ってって、もう会計以外はもうもう表に出れないです時がありましたね。
2: 電話番だ
1: 本当にもうずっと鳴りっぱなしなんですよ。
2: はあ、ありがたいですよね。
1: いや、まあ、ありがたいですね。もう、う
2: ん、でもね、やっぱりそのなんていうんでしょう、いい意味でのこの忙しさ、この時間の集中としての感覚っていうのはやっぱり後々ね、ご経験として生かされるところがどうしてもあると思いますね。
1: まあそうですね、うん、
2: すごい。

0: 私はもう田内さんの印象は入り口にこう覗いた瞬間に、あ、やばい帰ろうかなって
1: 何でですか
0: いや、なんかこう、なんか中の熱量がもうすごくて、やっぱり印象がもう、私はおそらくあのビッグウイスキーさんの店舗も全店回らせていただいてるんですけど、あの熱量はもう

0: した。
1: そうですね、まあオープン前とかこういろいろなんですかね、東京とかでやってる居酒屋のてっぺんとか、
0: はい、
1: こちら辺のまあ研修でこうあっちもいろいろ誕生日のイベントでこう踊ったり歌ったりなんかするんですけど、
0: はい、
1: まあ、それを参考にしてうちもそんな感じでって言ったらやっぱりまあまあ、誕生日でお願いしますって言ってくるんですけど、
0: はい、
1: なしゼロの時はなかったですね。毎日何かしらこう、はい、イベントやってうちらもこう踊ってスピーチしてなんとかおめでとうみたいな感じでこうやってましたけど、はい、
0: 素晴らしい。そう今天の声がうんうんってうなずいてます、
2: ね、いや僕も店内入ったら熱量すげえなーとか思いながら、
1: まあ、あのまあいろいろかなんかいらっしゃいますしたらこう掛け声とかそういったのも あったんで、
0: はい、
2: なんかキャスト一人一人の笑顔が良かったですもんね、
1: まあ、
2: 本当に、
1: ね、はい、
2: 輝いてたっていうのがすごく印象深いっていうのが僕は覚えてますね。
1: まあ、今やれてたらできないですから
2: ね。もう体力的な問題
1: 体力的に
0: さあということでこの辺りで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしたいんですが、1曲目トニーさん久しぶりのご出演なのでなんかトニーさんをイメージした曲なんかないかなっていろいろと探しけたら
1: 何すかそれ
0: この曲にたどり着きました。今日の1曲目お聴きください。布袋寅泰さん「キルビル」のテーマから「Battle without honor of humanity」。

0: 今週の1曲目、キルビリングのテーマから布袋寅泰さんのナンバーをお送りいたしました。今週のアイネットラジオカクテルパートナーは上原さん、天の声のバージョンでお送りしております。はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はなんかあれですね、はい、ビッグウイスキーさんの、うん、店舗宣伝になっちゃってますけど、なんか久しぶりにでもこういう形でトニーさんを迎えてきたらよかったなと思って
2: 恐縮です。
0: いえいえ、もうあまりにもトニーさん連呼しすぎて、YouTube の動画のリネームにもそのままトニーさんで書いちゃおうかなと思ってい
1: いと思いますよ
0: いうところですけど、さあそれではトニーさん、ここからは今現在アサインしております金太郎本店の、はい、細かいお話をあれこれ伺ってみたいなと思うんですが、はい、金太郎本店自体の主力メニューというのがおでんになりますか？
2: まあ、そうですね、おでんの金太郎の方はもうそれが主力 で、はい、で僕が見てるせんべろの金太郎の方はもう、はい、もうなんていうんですかね、酒のあてというかのが多いですけど、
0: は
2: い、
0: この辺のメニュー分けはあえてこうせんべろと通常メニューという切り分けをしたかったからというか。
2: そうですね、はい、まあ、おでんで出してもいいですけど、結局せんべろでおでんを出してしまうと隣にも行かないで、やっぱりせんべろの方はもうあのテーブルチャージとかそういったの取らないんで、はい、やっぱり安く上がっちゃうんで、うん、はい、まあ、おでんはもう隣のおでんの金太郎だけで、はい、でうちはもう、まあ、メニューもちょっと最近またリニューアルして変えましたけど。
0: あ、じゃあ選択としてはせんべろで入るパターンがあって、うんうんうん、でそれ以外に例えば単品もしくは飲み放題みたいな。
2: 飲み放題は今やってないですね。せんべろかもう単品で頼むか、まあ大体もう酔っ払ってくるんで俺も3杯と1品なんで。
0: あ、せんべろの構成が。
2: そうそうそう、はい、3杯は飲めねえなみたいな感じで。あれ、そしたらもう単品がいいっすよ、無理しないでくださいっすからね言うんですけど。
0: この3品プラス、あ、違う、3杯
2: とおつまみ1つ、はい、1品、
0: これはもう時間帯問わずですか？
2: そうですね、はい、
0: 投資でその構成はもう変えてない
2: と、はい、はいはいはい。で平日だけドリンク2杯の、はい、つまみが2品っていうのはやってますけど、はい、
0: このおつまみの構成ってある程度レギュラーの構成があって、うんうんうん、時期ごとに何か追加されたり入れ替わったりというパターンは、
2: いや、もうそういったなんかおすすめ的なのはやってなくて、うん、もうでもメニューもこれいくつだったかな、50品ぐらいはあるんで、で全部でですよ、
0: はいはい、
2: でそのうちのまあ、うん、半分以上はせんべろで頼めるんで、セットとして。
0: ああ、うん、じゃあもう来場の時にドリンクのお好み聞いて、うんうんうん、あとはこの食べるものの一品はもうこの中から
2: 選んでくださいという、こう印つけられてるところから選んでください、はい、まあまあ、まあ、簡単な例えばタコワサとか、
0: はい、
2: メンマとかそういったのもありますけど、まあチキン南蛮とか油淋鶏とか、
0: あ、
2: はい、
0: はい、
2: うん、とかいろいろ、まあ結構ありますんで。
0: 油淋鶏はいいですね、
2: うん、結構ボリュームありますよ、はい、結構うちも唐揚げは結構力入れて両店舗やってるんで、
0: はい、
2: うん
0: うん、
2: だから結構人気ですね、はいはい。
0: 浦さん、この辺はつままれたこともある？
1: 私は以前何度かよく行ってたんですよ。向かいがちょうどデュース別館があったじゃないですか、
0: はい、
1: あ、今もあるんですけど、で そこに行く前にちょっと調子お腹小腹すかして食べてから現場に立つっていうことがあったもんですので、まあ、あの時はよく何やってたかな。僕当時カレーあったじゃないですか、
2: はい、
1: カレーと
2: 今もあるよ。
1: ある、う
0: んうん、ある。
1: あ、
2: せんべろでも頼める。
1: そうそうそう、そのせんべろのカレーにトッピングで唐揚げをつけて自分でちょっと盛り付けして食べるんですけど、はい、まあ、値段とその価格帯ってやっぱせんべろラインですから、価格帯っていうのが、はい、そんなに高く

0: ないんですよ。むしろ手頃すぎるんですよね。
1: ですです。
0: で、某大手丼屋さんって食べるより全然安いですし、すごくボリュームがあって美味しくて、しょっちゅうそういう、自分でオリジナルでトッピングしてから食べてます
2: ね。そういうパターンもありますね。
1: これいわゆる、カレーってどちらかというとこうせんべろメニューというよりはある種ね、軽食もしくはお食事としてのイメージも
2: そうですね。
1: あえてそこをメニューに組み込んだ、
2: いや人気なんですよ。味もシンプルですけど、なんていうんですかね、昔懐かしい味というか、そうなると結構頼まれる方、やっぱりお腹空いて来る人も多いんで、夜中でも食べる人もいますけど、
1: 結構そっか、
0: なかなかのボリュームで、
2: 結構ボリュームですね。2の方はこうさっき言ったみたいな唐揚げ取ってトッピングしたりとか、昔チキンカツとかもあったんで、今はないんですけど、それ取ってそのまま上に乗っけてカツカレーみたいな感じでするやつもいましたけど。
1: すごい。そうか。
0: そう、結構ね、私はせんべろの金太郎の方ではそういう量が多かったですし、やはりよくいろんな方からのお話を伺う聞きますと、その何ていうんですかね、アンテナ、松山のちょっと待ち合わせに利用する方も大変多いっていうのを、
2: 多いですね。
1: なるほど。
2: もう7時からもう別の場所を予約はしてるんだけど、で待ち合わせで6時オープンなんでそれぐらいに来て、あそこでやって、でちょろっとせんべろして、じゃあ行こうかみたいな。話が盛り上がったらすみません、30分遅れますなんて方もいますけど。
1: なるほど。そうか、もともとその使い方自体もある程度、
2: そうですね、ゼロ次回的な、
0: なんか松山のアンテナ的な存在になってる感じはしますね。
2: 結構もう年末になるとやっぱり忘年会シーズンで、ゼロ次回多いですね。こう張り切って、ちょっと引っ掛けていきますみたいな経験はカレー種族は多いですね。
1: 本当にいい意味での隙間ですね。
2: そうですね、もう気軽にやっぱり一番は安いんでテーブルチャージも取らなくて、1100円ですけど、それもうポッキリなんで、
1: これはやはりチャージ抜きっていうのはもう絶対譲れない部分だったんですかね。
2: そうですね、やっぱりもう安さで来るんで、もう1000円握りしめてみたいな。今はもう3種類になってるんですよ、せんべろも。
1: おというと、
2: 1100円のコースと、1500円の、上等コース、で、2000円のマギーコースという、2000円だったら全部メガジョッキできます。
1: もう単純に量が増える。
2: そうです。で上等コースだったら1500円のやつだったら、大体ほぼ飲み物は飲めます、メニューにあるやつは。せんべろだったらちょっと少しビールが発泡酒だったりとか、そういったのありますけど、限定されますけど。そんなのです
1: ごい。いや、2000ベロでもメガジョッキでね、3って結構ですよね。
2: やっぱりいますよ。
1: いらっしゃる。
2: やっぱり若い方が多いですかね。やっぱりこう言っちゃあれですけど、年配の方とか、いやメガジョッキちょっときついなっつって、いやいや、それはそれでいいんですよって普通のジョッキのやつでしてくださいって。
1: そこは私もね、いいお年頃なので。今メガジョッキー来ると一番困るのが、持ってる腕がね時々プルプルするんですよ。重さに耐えきれなくて。
2: 結構重いですからね。
0: あれメガジョッキーをチャレンジしたことありますけど、やはりもう一杯飲んだだけでももう満足するじゃないですか。あれ3杯ついてくるんでしょ。
2: そう
0: やばいっすね。
2: 俺もすごいの子だったかな、30ちょいぐらいだったけど、で、一応結構量ありますけど大丈夫ですか、いや大丈夫です、じゃあビールで、3杯ともビールでしたね。すげえなこれ、この人とか。結構ジョッキ自体が800ミリあるんですよ。

0: 普通にハイボールとかだったら氷入れるから少し量は、はい、
1: 減るんですけど、
0: はい、ずっとビールで800え
2: 2リッターちょっ ちょっと
0: ですよね、はい、すげえな
2: それはさすがに真似できないかな、
0: うん、俺も最近もうビールもう飲めなくなっちゃったんで。
2: あ、そうなんですか。
0: もう卒業しました。
2: あら、
0: もうずっとハイボールばっかりです。
2: あ、もう今のセリフでいや落とし込みの突入ですね
0: いやもうなんかビールがなんか飲めなくなっちゃいましたね。いつの間にか。
2: 最初の一口ぐらいやったらまだって感じ。外ももう全然、
0: そうっすね。たまにまあ半年に1回とか、
2: はい、
0: あ、なんかようテレビで宣伝とかしてるじゃない、 CM してるって言って、あ、いっぱい缶ビール買ってみようかなと思ったけど、やっぱり350でも
1: いっぱいいっぱい
0: 飲み
1: きれないって感じ
0: な感じがあるっすね、はい、なんかもうそんななっちゃいました
2: そしてあのお店の営業時間ね、6時からという前提なんですけども、うん、時間帯ごとにお客様の層ですとかこう滞在時間とかこうバランスがどんどんこう変化していくと思うんですけど、
0: うんうん、
2: 平日もしくは週末とかである程度の傾向みたいなものってあったりします？
0: まあ平日はですね、やっぱりあの会社帰り、あの彼氏族みたいなも多いですし、
2: はい、
0: やっぱり一人であの旅行に来られてる方とかもあのあの辺りあのホテルも多いんで、
2: あ、そうですね、
0: いるんですよ。こういろいろ探して、うん、なんか人が、あ、まあ、うちはこじんまりした、
2: はい、
0: あのお店作りなん でやっぱりちょっと大きいところへちょっと入りづらいなっていう人がやっぱりうろうろしてるんですよ。でそういった方が一人であのひょろっと入ってきたりとかは多いですけど、はい、週末はもうやっぱり結構もうどっかで飲むあれもあってこう飲みに早い時間飲みに来たりとか、それを終わってもうあとはもう酔っ払い族もうゾンビ化したあの方たちがこう来ますけどね。
2: この辺ってこのいわゆるまあ今話題にねお話に出たゾンビ化という部分なんですが、私個人的な印象で言うと、それこそ前回ご出演いただいたのが2020年、いわゆるもうコロナ禍のタイミングでもあったんですが、その前と後で県内の方特にそうなんですけれども、動きが変化 し始めた部分もあったんじゃないですか。いわゆるスタートが早くて早く帰るとか、スタートはある程度手頃ですけど早めにお会議になるパターンというのもあったりする中で、この酔われるタイミングもいつもだったらあともう 1,2 杯飲めそうだけど手頃のところで終わる、もしくはもう体がねもう弱くなりつつあって酔ってしまうというこの辺の変化もあるかなと思ったんです
0: が、まあそうっすね、やっぱりまあコロナ前は結構もうオープンからずっとっていう感じでしたけど、はい、こう開けたらまあ他の地域もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりもう遅くまで飲む方は少なくなってるのかなっていう。だから自分の知り合いのバーとかも前までは5時まで開けてたけどもう今は2時3時で閉めちゃうよとか、
2: うん、
0: 多くなってきてますし、うん、
2: この辺の引きの速さ、上原さんもね、
1: いや、
2: ご自身のお店の件でそれおっしゃってたこともありますよね、
1: うんうん、私もやっぱりその以前と比べるとお客様の流れ自体も前半っていう流れで遅く開けるその理由が減ってきたっていうのがまあ現状かなっていうのがありますね。まだあの夜朝まで飲むっていう習慣が以前沖縄の文化だったかもしれないんですけど、そういう文化がもうだんだんなくなってきて、でもだいたいもう12時1時ぐらいまでお客様いたら、いやちょっと気持ち伸ばして2時3時までの営業にしようかっていう流れが一般的になってきたかなとは思いますね。やはり早い時間の方がお客様はご来店される傾向が多いもんですので、まあ時代なのかなとかも思いながら、
0: じゃあね、
2: はい、
0: やっぱなんか昼飲みも流行ってますからね最近は。
2: あ、そうか、 むしろ お昼から
0: そうそうそうそう、やっぱりあの屋台村さんとかそういったこういっぱいある店舗のところとかはね、やっぱ昼から飲んでるところも多いんで、まあそういうのもちょっと影響があるのかな。まあ松山はそこまでまああれですけど、あの地域から、
2: はい、
0: はい、
2: それこそ境町ってまだあるのかな、あの24時間空いてるところがあるじゃないですか。
0: ああ、どうなんですかね。
1: 昼から空いてるせんべり屋さんはありますね、うん、
0: 今昼多いもん
1: ね、うん、でも実先週そういえばあの沖尚の決勝戦、はい、あったじゃないですか、はい、あのあと、まあ、優勝してで確かあれ週末でしたよね、
2: 土曜日、
0: 土曜日、
1: うん、1週間前の話なんですけど、今から放送するの1週間前の話なんですけど、でうち7時からオープンだったんです。もう7時からお客様が数組もうポポポンって入ってきたんですが、皆さんもすでに酔っ払ってて、あれ何さん今日もうこんなにもう飲んでるんですかって言ったら、いやね、お起床の時からずっと飲んでんだよって言ってから
0: 多かったんですよ、やっぱり
1: 多かったですね、
0: はい、私は松山は そこまでいなかったですけどね、
2: むしろあのたどり着く前
0: にもうその前にもうあの終了ですね
2: 仕上がってる、
0: 仕上がってますもん遅い時間に、まあ観光の方が若いのがこうちらほやっていうのがありましたけども、うん、もうだから6時オープンですけど、だいたいもう4時5時ぐらいはもう閑散としてましたね。もう誰もいないですよ、今日大丈夫かなすか、ね、お前ね人来るかなすか、もうみんな酔っ払って家で寝てんじゃねえの
1: っていう。前半戦当店も先週はやはりあの前半がすごいお客様入って、あなんだ今日早いじゃ早く忙しいなと思ったら10時ぐらいからスパンって切れて、でその後夜中の12時前ぐらいにお客様がお見えになってっていう前半と後半戦だったっていう流れでしたね。
0: そうそうそう、なんか変な流れ、
1: 変な流れでした、
0: うん、でしたね。
2: その土曜日は私はもう怖くて家から出れなかったんです。
0: なんでですか。
2: あのね、外に出て万が一ね、はじけてるところからこう連絡が入ったりするとくるくるくるくるはしごするじゃないですか。
1: そうですね
2: それはもう一番避けたいパターン。
0: あーもうあれですよね、癖ですよね、
2: もともとね、はい、バーホッパーですから、
0: ね、絶対あのはしごしますよ
1: 間違いないです
0: いろんなとこであるんですよ。
2: そうそうそう、はい、でもなんかそれがね、うん、あの、はい、楽しいでもあるし、このご縁を実感できる一つの時間でもあるので、
0: うん、まあそうですね、うん、
2: はい、あの個人的には体の許す限りは頑張ってみたいな、まあ、
1: 健康が一番です、
0: まあ、お互い
1: です、体をね、はい、調整しながらです。
2: そう本当に、でも実際この50というラインを見たときに周辺の会話で健康ネタって随分増えたなっていう感覚ありますか。
0: ありますね、そういったのはね、はい、自分でもやっぱり感じますし、
2: はい
0: はい、昔よりこうあんまり食べなくなったなとか、こう疲れるのが疲れが抜けないなとか、そういったのをやっぱりあんま話は聞いてたんですけど、
2: はい
0: はい、やっぱりちょっと感じますね、50超えると、うん、
2: 食事後量はやはり減りました。
0: まあ、多少ですけどね、うん、はい、
2: でもいい傾向なんでしょうね、こう自分でいい意味でセーブじゃないですけど、こう腹八分ではないですが、この間で止めるというのがこう無意識にできるようになるといいなというふうに思います。
0: そうそうそう、
2: あと現在のお店の情報ですがSNS 等での確認についてなんですけれども、ホームページその他のこうお知らせみたいなものっていうのはどこから情報を手繰ればいいでしょう。
0: とですね、一応せんべろの方、せんべろの金太の方はあのそういったのやってなくて、
2: はい、
0: もうで隣のおでんの方があのホットペッパーとか、
2: はい、
0: ホットペッパーと食べログであの検索してもらえば、はい、出てきますって。
2: なるほど、
0: はい、もうせんべろに行きたいけどっていうんだったらもう同じ建物なんで、あの住所も一緒なんで、はい、
2: そうあれ面白いのが本当にこのね、一回路面でこう入り口が違うんだけれども、こうお店の構えとこう中の雰囲気がこう違ったお店に見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あのセパレートの作り方はやっぱりいいなと思いますね。
1: 全然違いますもんね、道が 交差点をど真ん中にした角におでん屋さんと、また横側がせんべろっていうのもいい作りだなと思います。

0: ます。あれは
1: そうそう
0: 本当に。
1: そして日曜日がお休みで、はい、あと祝日とかはどうされてますか。
2: 例えば、月曜が祝日の場合は日曜は営業してます。
1: あ
2: で月曜を休みにして
1: 振り替えみたいな形ですね。
2: そうそうそうそう、はい、
1: で
2: やってますね。
1: 火曜日以降、火曜日から金曜日で祝日が当たった場合は、
2: はい、通常通りです。
1: 営業というイメージで大丈夫ですかね、
2: はい、うん、月曜が祝日だったらちょっと変わりますけど、
1: はい、
2: はい、っていうことですね。
1: いやー、私はまたね個人的に金太郎さんをお邪魔するときは、はい、トニーさんと乾杯するためだけに行ってる、はいはい、細かい近況とかはまた放送外でゆっくりお話を伺えればなと思ってるところです。さあそれではここで今週のラストナンバーお送りしたいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーですけれども、2曲目は私結構時折々にヘビーローテーションでかけるナンバーなんですけれども、この曲が金太郎本店で流れたらゲストの反応ってどうだろうと想像しながら選んでみました。マーク・ゴールデンバーグからケント・ジョー。

0: 今週のラストナンバーマークゴールデンマークからケント・ジョーをお送りいたしました。今楽曲のオフトークで話してたんですけど、トミーさん懐かしい CM です
1: ね。まあ、そうですね、はい、印象に残ってますね。
0: ぜひ上原さんお店で流すときはお知らせください。
2: はい、ちょすぐ DM 送ります
0: ということで、トミーさん約5年ぶりのラジオのご出演でしたが、 いかがでしたでしょうか。
1: あ、なんか久しぶりですね。なんか結構もうラジオとかいろいろ出てるんですけど、
0: はい、
1: はい、こうなんか、まあ、お店の宣伝でですけど、はいはい、なんか久しぶりで、あの新鮮でしたね、
0: はい、いやいや、もうありがとうございます。また上原さんもね、今回、はい、もうお忙しいところお
2: 二人
0: ともお
2: 時間いただいて、本当に
0: ありがとうございました。なんかいい意味でのビッグウイスキーさんのね、こう店舗の振り返りもできたので、私個人的にもとても印象深い会議になりました。
2: いや、嬉しい限りです。私も、
0: はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではアイゲットラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回7月の後半週にですね、8月半ば分の収録ということでスタートしているんですが、直近沖縄の天候はというと、やはりこう真夏日に近い感覚が続きつつも、ポロポロこう発生します台風の影響も。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ！
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん、はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

I'm not going to be able to do that.

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。
8: 水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 88-8-1919 パンダ無線。那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっさ
6: ー。いや、
7: チューバーやっさ
8: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさー。
10: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
10: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
10: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャストも配信中。
10: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
10: ゴー！

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
2: おはこんばんにちは。
1: 火曜オリジンアワー始まりました、はい、私ノーブレーキの歩夢と、
2: ノーブレーキブーブーと、
0: FM 那覇の大城くまです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、この放送はツイキャスでも配信中でございまして、はい、ツイキャスでご覧いただいている皆さんは、あの映像も同時に楽しめるということでですね、うん、我々ちょっと今日お揃いの T シャツでね、あの白 T シャツで今日ちょっとラジオさせていただきます。
2: はい、
1: どうして白を今日
2: え、どうして？
1: いつも黒じゃないですか。まあ、僕もそうなんですけど。
2: あ、そうだね。最近はまあまあ黒、うん、仕事帰りでそのまま黒で来るんだけど、今日はあのゲストさんがいらっしゃるということで。
1: あ、なるほど。
2: 汗臭い服から、
1: あ、着替えたんだ。
2: そう、あのクリーンな
1: クリーンなイメージの
2: 洋服にするために。
1: 白、
2: はい、
1: 僕も今日ゲストさん、あの女の人が来るということで、
2: そうそうそう、う
1: ん、まあいつもね、まああのまあ汗臭いシャツつけてますよ、それはもう暑いし、うんうんうん、僕もクリーンの白で、う
2: ん、あ、なんなら俺ちょっとシュッシュしてきたよ、うん、シュッシュ、
1: シュッシュも
2: おのかに通
1: っ、え、しこってきたってこと、
2: 違う違
1: う、え、しこって
2: シュッシュじゃないわけ俺
1: しこって
2: ちゃんとシコシコだわけ、
1: え、どっちどっち、
2: シコシコだけやってるんだったらちゃんとシコシコってわけ、シュッシュはもう
1: 一旦シコるといいって言いますよね。
2: いや、それは風俗行くときのお前、お前ゲストさん来る前にこんなしょうもない気持ち悪い話するな。
1: 旧グシカワ氏の俺さんからツイキャスで、はい、白似合わないなということで、
2: こんなことも言うな軽々しく。
1: 逆に旧グシカワ氏の俺さんは青以外似合いませんけどね。
2: そうな、いや青似合うんだったら素敵よ。
1: なんか青のイメージがあるね。ゆいゆいさんから真っ白ということで、
2: ありがとうございます。たまたまですね、
1: は
2: い、
1: なんとですね、
2: はい、
1: ナポンホノンさんという方、
2: ナポンホノンさん、あ、初めましてかな、
1: この方こんばんはと、
2: こんばんは、
1: 昨日からオリジンアワーを聞き始めました、よろしくお願いします。おー、あらま
2: ー、オリジンアワー赤ちゃんが生まれるなんて嬉しいですね。
1: そうですね、産声を上げたわけですよ。
2: オリジンベイビー、オリジンアワーベイビーなんて最近、
1: オリジンアワーベイビー、
2: 少子化で全く生まれないですからね。
1: いや本当ですよね。
2: いやちゃんと育てていかないと。
1: まあまあまあ、そうですね、よろしくお願いします、うん、昨日から、月曜日から、本当昨日から聞いてくださって、
2: 何がきっかけ、まあちょっとタイミングずれるかもしれないですけど、ぜひコメントで教えてください。
1: きっかけください、うん、はい、円楽さんからあだ名いただきました、
2: は
1: い、
2: あ、
1: ブブさんへのあだ名ですね、
2: 僕へのあだ名、今日のこの白をこうモチーフにしてるのかな、
1: いや前半のエピソードも踏まえて、
2: 前半エピソードあったっけ、まあまあ、はい、
1: ジャック・シコルソン。
2: なんだろ、ジャック・シコルソンって、
1: ジャック・ニコルソンの、
2: ニコルソンでしょ、それ俳優さん、
1: 兄弟ですね、うん、ナポン・ホノンさんから、
2: ナポン・ホノンさん、はい、
1: バブーという着手風に、
2: ああ、オリジナル赤ちゃん誕生です、
1: おめでとう、ハッピーバースデー、
2: ファッションやららがいる。
1: ファッションさん、ひとしさんの可能性もありますよ。
2: そうかそうか、
1: はい、有蔵さん2人とも白ですがすがしい、
2: あ、嬉しい、嬉しいというか、まあ
1: なかなかね、
2: はい、
1: 白ね着ないです
2: けども、清潔感のある、
1: はい、ゆいゆいさんから、はい、漂白剤の CM 狙ってるんでしょうか
2: なんでそんな限定すんだよ、うん、それだったら洗剤狙いますよ。
1: いや、あのね、あの、うん、ブブさんからせっかくねシュシュシュの話がありましたから、
2: どっちのシュシュシュ、こうちゃんと香る方のシュシュシュ、
1: ジャック・シコルさんの話がありましたからね、うん、今日脱毛の日だったんですよ、
2: はい、
1: 月に1回の、もう長い、もう

0: 2年ぐらい通ってますね、
1: 先生というか相手が女性の方なんだよね。
0: あ、大体そうなんじゃない、わかんないけど、うんうんうん、まあ、女性の、方が施術してくれる、
1: はい、
0: 脱毛サロンに私、通わせていただいておるんですけれども、うん、よくこのラジオで話しているのは、
1: はい、
0: 先生がよく変わると。
1: そう、担当の方がよく変わるんだよね。
0: 担当の方が変わるので、
1: まあ、辞めるとかそういうのでね、
0: そういろんな事情があってね、
1: うん、
0: でもう過去ね4回ぐらい変わってるんですよ。
1: だからな、
0: せっかくやっぱ脱毛、僕全身脱毛 VIO もやってますから、
1: うん、
0: もう丸倍になるわけですよ。
1: だから本当穴という穴を見られるわけだからね。
0: 本当ですよ、まあ、そんな穴開いてないけど、
1: 前だって前も穴開いてるし、
0: 後ろも穴開いてる、脇も見られるし、
1: 脇も毛穴 もちろん
0: そうだし、膝裏も見られるしな、足の親指にこっそり生えている毛も見られるよ。
1: うわはず
0: で、そんな中、うん、やっぱり毎回こう先生変わる前は仲良くなるわけですよ、うん、ある程度トークもしてね。
1: 待って、お父さんの変わった回数と同じじゃん。
0: いやいや、それは超えてる、先生変わってる方が超えてる。
1: あ、そうか、そうか、そう、3か、お父さんは3人か、
0: うん、お父さんは、いやいや2人、厳密に言うと2人。
1: あ、お父さんらしい人は4人か、
0: 分からん、それはお父さんは2人、初代とセカンド2代目しかいない、名字が変わって、もういいわよそれは、ややこしい。
1: 戸籍上のお父さんは2人ってことね。
0: そうそうそうそう、分からん、それ
1: も。でもお父さん役っていう意味では4人ぐらい。
0: いやいや、いないって、だから名字が変わっただけだって言
1: ってた。だって俺4人、3人は知ってるから。
0: 知らんだろ、お前。
1: で、今、ニューがいるわけでしょ。
0: 今の人は新しい彼氏であって、俺の親父ではないよ。親父役ではないよ。
1: あ、ちゃんとした。
0: なんで俺大人になってまたお父さんって呼ぶ人。
1: いやいや、ここは線引き引かないでさ、お父さん4人の方が。
0: いやいやいや、なんでよや、そこは嘘つきたくないよや、お笑いでもや。なんでよや。なんで俺お父さんそんないっぱい。
1: ここはちゃんとラインがあるんだ。
0: あるわ、あるわというか、だって違うんだもん。
1: すごい、ごめん。
0: おう、まあまあまあ、それでね、だからその
1: 4人変わってるわけね、
0: 変わるわけですよ、
1: うん、
0: で毎回ね辞めますと、
1: はい、うわつらいよね、
0: 今日で最後なんですみたいな、
1: まあ、忙しいな、大変なんだ、
0: う
1: ん、
0: でも俺からしたらもうせっかく裸慣れてきたのに。
1: そうよな。
0: で 最新のお話では、うん、新人の研修まで受けたって話を、
1: あ、先生の後ろに確かいた時があったみたいな話聞いたね。
0: 女性の先生2人に、うん、新人さんと経験者に、
1: うん、
0: 僕真ん中で裸ですよ、もう丸裸で、
1: もう
0: クランケですよ、
1: もう涙出てくる俺だったら、
0: オペ、
1: う
0: ん、有名な先生、医者がオペするときにガラス張りでいっぱい研修生が見てるだろ、
1: 2階席からな、
0: うん、あんなにはいないけども、うんうん、2人女性2人に、ま、丸バイを見られるという状態 でだったんです、
1: うん、恥ずかしい。でもちろん意識あるもんな。
0: そうなんです、ね、麻酔は打ってないから、
1: うんうん、意識ありの状態で それだからな、うん、
0: で今日行ったら、
1: うん、
0: で報告なしの、
1: お、
0: 連絡なしの新人の先生、まあ新しい先生で、
1: へえ、
0: すごい。
1: 報告なしでも急に新人の子になってたわけだ、担当が。
0: で僕もガチャって開けて、
1: うん、
0: はじめましてって言って、
1: うん、
0: あ、向こうも、あ、ですね、はじめましてですねって言って、
1: うん、
0: でもカルテはあるわけだから、
1: そうだな、
0: まあ、大体その何パーセントでやったらいいとか強さはあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりこうまた一から、でももう慣れたもんです、もう恥ずかしくない。
1: あ、へえ、あ、それにも慣れるんだ。
0: もうこっちも慣れますね、
1: うん、
0: もう誰に見られても恥ずかしくないと思う今だったら、うん、
1: お前外歩くなよ裸で。
0: いや話題になったけどもアイドルの方が最近あったけども
1: 捕まってな、
0: そんなことはしませんよ。ゆゆいさんから反応しないの、うん、という。
1: ああ、これはね、
0: これね、そのまあ脱毛とはいえ、うん、やっぱりねするんです。
1: おっきっきなるもんね。
0: おっきっきします。これはもう仕方ない、生理現象です、
1: うん、
0: はい、でもやっぱその脱毛の機械がちょっと痛いんですよ
1: そう言ってたな、
0: うん、特に特にですよ、チンボの始まりと金玉の終わり、あ、根元、もしくは金玉の始まりとチンボの終わり
1: 言い方はそれぞれ別だけど、あそこのだから根元ってことよね。
0: 根元、
1: 根元とあの肛門とたまたまの間みたいなことよね。
0: いやいや違います、だからチンボ、金玉の終わりとチンボの始まりよ。
1: 金玉の終わりってどこからの終わり、上から見た金玉、横から見た金玉、
0: どこから360度見てもチンボの始まりがあるだろうが。
1: チンボの始まりはあるよ、あるさ。金玉の終わりは、
0: 金玉の、
1: 金玉の端ってこと。
0: いや、金玉と新棒の味よ。
1: 真ん中2箇所痛いところがある。
0: ここさ、だから、
1: あ、ここが一番痛いってこと。
0: ここが
1: 痛い、この1箇所ってことね。
0: デージ痛い、
1: 根元が、
0: うん、
1: え、でも金玉の 表っていうの表面も痛そう
2: 表裏なのこれ
1: なんていうの、
0: あの球体だから不思議だぜあれ、表も裏もない場合
1: けどこっち側っていうの
0: 哲学的な話だけど
1: こっち側痛そうだけど
0: どっち側やお前、
1: 太陽が当たる場所よ
0: それは東東とか西とかどういうこと、
1: 金玉を太陽に当てた時に光ってる場所は、
0: 何でお前金玉太陽に当ててれば
1: 痛そうだけど、
0: いつ当てればそれはね、うつ伏せなのか仰向けなのか、
1: 金玉が満月になった時よ、だからすごいあそこもあいけるんだ、
0: 金玉が満月ってどういうどういう
1: あでもだからえ根元が一番痛いんだ、
0: 痛いね、だからそのほんとバチって聞こえるのよ、
1: あ燃えてる音焼いてる音ね、うん、
0: そしたらもうすぐフィーンってなるから大丈夫、
1: ああ、うん、おっきっきしてるけど、うん、
0: 全然大丈夫、
1: ヒューンってなる、だからこれの繰り返しが続くわけでしょ、
0: 恥ずかしいから早く当ててって感じ
1: あおっきっきおっきっき見ないでってことよね、
0: うん、やっぱどうしてもやっぱ反動してしまう、それはもう不可抗力、
1: しょうがない、
0: 仕方ない、しかない、これはもう綺麗な話、うん、白Tトーク綺麗な話でもさ不思議なのが、うん、
1: 黄ばんだ白 T だけど、
0: 黄ばんでないわ不思議なのは、うん、あれなんですよ皆さん、ごめんなさいね変な話で、でも仕方ない、美容の話これは
1: いいよ無理やりそこに持っていかないで、いいよあいこやあだぜ、
0: その施術する方によって言い方違うんですよ、僕は今ハリウッドザコシショウさんが言ってる人望っていうのを推奨して分かりやすいか言ってるんだけど、
1: あ局部の名称が違うってこと、
0: そう、
1: うん、
0: 竿っていう人もいるんですよ、
1: あしっかりと
0: 女性の人がこれってんってなるじゃないですか、
1: うん、これは何用語なんだろうね、 AV 用語なのか
0: 分かんねえけど、
1: ちゃんとした
2: なんかちょっと昭和味を感じる、
0: 今日の先生は竿って言いましたね、うん、で、
1: うん、
0: 釣りしたことあるんですかって聞いたもん
1: ああ竿ね、うん、
0: えないですけどってなって、じゃあなんでさ、
1: その前の先生は
0: ボーって言ってました、
1: あまあまあ、
0: うん、ボーって言ってました、まあ、チンボーとは言わないけども、だからサオっていう人とボーっていう人がいて、
1: まあでもポコチンとも言えんしな、
0: お前しか言わんやそれ
1: なんていうの
0: タヌキ感あるわ、
1: チンチンとももちろん言えないし、
0: うん、
1: ペニスなんて言ってもまた生々しいし、
0: そうだね、
1: まあでもボーとかサオぐらいがやっぱいい着地点なのかな、
0: でもなんかサオって言われたら、
1: サオって言われたら
0: その多分会、うん、お友達同士でもサオって言ってるよね絶対、
1: うん、
0: そういう話した時、
1: うん、
0: だからこの人の中学校ではもうサオって言ってるんだよ、この人のモアイ仲間のうちではって、うん、いろんなバックボーンが見えてくる、
1: まあ、プライベートでサオって言ってるのか、まあ、職場でサオなのか、以前働いてた場所ではサオって教わったとかさ、
0: そうそう、円楽さんが今ツイキャスで医療でやってるなら陰茎と言うべきじゃない、
1: あ陰茎か、
0: あでも陰茎と言われたことはないな、うん、旧具志賀氏の俺さんから、
1: はい、
0: シンボルっていうのはどうでしょ う, い, ういやいやいびきかくなよなんでお前
2: ふがふが喜んじゃって、トーク中
1: にシンボルは人によって違うじゃん、ほくろがシンボルの人もいれば、
0: あ
1: 親指がシンボルの方もいるから、
0: ヤーサの CZ さん、サオ、うん、は AV 感あるな、うん、
2: ある、
0: ギリュウさん、
1: 僕は大きくちっちゃいからシンボルなんて言われたくないもん、ああまあね、いいシンボル触りますね、いやこれシンボルじゃないです、
2: 私のシンボルだとはね
1: 思われたくないですよ、
2: 思われたくない、
1: 僕のシンボルは気持ちですから、かハートですから
0: ティムティムって言ってほしいよね、
1: ティムティム、
0: 通常の状態がティム、
1: うん、
0: 進化したらティムティム
1: ティムティムティムもあるわけ
0: ティムティムティム
1: もある人によっては、
0: ギリュウさん、ゲイバーの人がジョニーって言ってた、
1: あー名称ね、
0: あ、まあ、つまり息子みたいなノリ、
1: うん、ジュニアとかでもいいね、
0: あジュニアね、
2: 私大城はもうあのすごい官能小説から入ったので、
0: はい、何話ですか
2: この性の扉をね、うん、だからやっぱあのとっても、表現豊かでしたよ、
0: え、
2: はい、
0: あ、いろんな言い方があると、
2: 男性器を表す、でまたこの官能小説も、
1: うん、
2: この僕が飼ってた当時に、はい、もう大御所って言われる先生のとかだと、うん、まあまあ難しい表現してこの、
0: なん
2: ていうの、このあのエッチなシーンを描くわけ、
0: でも生めまし、生めかしく艶やかに、
1: 血液の流れが速くなる一方みたいな、
2: でも そういう感じで、ちょっと難しいなこの人って思いながらいろいろ読んだりして、
1: ね、実は骨のない肉棒に血液が、
0: 肉棒って言っちゃってる、
1: うん、ああそうか肉棒もあるね、う
0: ん、肉棒
2: ビーナスとかなんかあの なんだっけ、その
0: あ、なるほどね、
2: ギリシャ神話の、うん、神様の名前がしょっちゅう出てくる
0: 観
2: 音小説とか読んでて、まあ、この先生のは難しいなと思いながらとかっていうので、
1: ペテルギウスの
2: でも そんな感じだ。
0: ペテルギウスは星じゃないですか
2: でもそういうこと、うん、
1: カニ座のカニがカニカニカニ、
0: ヨネちゃんさん、
1: はい、
0: ギターとかベースも業界の人サオと言いますよね。
1: あ、はい、へ
0: そうなんだ。
1: 俺の差はないけどってこと？

0: そんなシチュエーションないだろ。
1: あれ俺のさを誰か持ってるって。
0: いやいや盗まれてるじゃないか。
1: あれ
2: あれいいさを買ったねとか新しいさを買ったぜみたいなことかね。
1: うんうん、でもさ、まあ、あれか、うん。ライブハウスは箱って言うような。
0: ああ箱って言いますね。う
1: ん、この箱いいねとか。あの箱高いよとかね。
0: 釣り竿釣りする人はもちろん竿と言いますよね。
1: 竿って言うんじゃないかな。プロの方とおしゃべりしたことないけど、まあ竿じゃない、
0: ね。まあ絶対そうだよね、うん。はいはいはい。まあそんなくだらない話もしながら今日はまあ脱毛の日でございました。
1: はい。
0: はい。でねたまにほら好きな道の話もするじゃないですか。
1: うん、うんうん、それぞれの好きな道嫌いな道まあ悲しい道とかね。
0: 僕ありました。好きな道。
1: あ好きな道見つけた？
0: あのね県道。153153
1: どこね
0: あの330に入るところ、これね言ったら分かると思うんですよ、うん、ねミョンドンが見えてくるところですね、オートバックスの、
1: あ瀬長島に行く道、
0: いやいや全然違います、ミョンドン、あそこのミョンドンじゃなくて、うん、
1: あオートバックスとミョンドンって言ったら瀬長島のあそこしかないじゃん、オロクのところ、
0: あ
1: それ以外にもあるの、
0: ミョンドンとオートバックスってじゃあ近いんだ、
1: 系列なのかな、
0: はえ浦添
1: 浦添、はいはい、の
2: バイパスとかこの降りていくところ
0: でしょ、そそここ
2: のね
0: 58号線をさ北上するでしょ、
1: うん、
0: そしたら左行ったら宜野湾コンベンションシティ、
1: うん、
0: で右行ったらキャンプ用品が売ってる
1: 牧港、浦添のオートバックスでいいのイメージするの、
0: 牧港っていうのはあそこは
1: 牧港かの浦添かな、
0: で、うん、あっちから右に曲がってまっすぐ行ったら
1: 左右に曲がるんだ、あそこあの曲がりづらいところでしょ、
0: そうそうそう右に曲がってまっすぐ行ったら左は330に入れますよのレーン、
1: 330
0: 左行ったら330に走ります
1: よのレーン、あの大きい道ね、ちゃんとした、
0: そうそうそう、はいはいはい、で右に行ったらやや下るけれども、要は反対側に
1: あのトンネルの道に行く道ね、
0: そうそうそう、
2: 公園があるところ、
1: そうそうそう、でその下になんか廃棄物処理場みたいなところがあるところね、緑が豊かな、
0: そうそう、
1: うん、
0: あそこが僕好きです、あのまるでミニ四駆になったような、なんかわかる？
1: あーコースを走ってるような気持ちってことね、
0: そうそうそう、自分の車の角にさミニ四駆のさ曲がるためのレール
1: だなんてローラー
0: っていうのローラーがついてるかのような
1: ベアリングみたいな
0: 気持ちになってぶつけたくなる
1: 両サイドにこうガードレールっていうの壁のガードレールがあるからね、
0: そうそうそうそう、あれはでも好きよ、だから男の子はそうなのか、
1: そしてなんかカーブだし上り坂だし下り坂だしみたいな、な
0: あそうそうそうそうそう、それが好きですね、
1: あ確かに、
0: あじゃあワクワクしますね、なかなか出なかったでしょそれはね、
1: うんうん、あそこでもオートバックス側から来て左行ったらもういつも渋滞してるから、
0: あまあねだから、まあ、
1: 一時停止、うん、あのガソリンスタンド前に一時止まれの標識があるから、
0: はいはい、
1: あそこでみんなでしっかり止まる、いやもちろん止まるのは当たり前だけどデイジあっち並ぶんだよな、
0: そうなんです、
1: で割り込んでくるやつがいるわけよ、
0: アニゾーさんわかるわかると、アニゾーさん
1: 後ろから走っとけよ、俺こっちはずっとゆっくり待ってるのにや、
0: わじってます、それを言うと中泊りの道もそうなのよね、複雑な、
1: 中泊りってどこ、
0: わかんない、
1: 中泊りってどこ、中泊りってどこ、宇治泊りじゃなくて、
0: いやわからん、俺の漢字が読めないだけかも、女村にあるんだって、
1: あーあっちかな、石川のところじゃない、石川の、あの道の駅から
0: 要は高速を選ばなかったものだけが
1: あそうそうそうそうそうそうそうそう
0: 訪れることができる道だ、うん、高速を選ばなかったものだけが、
1: そう下道だけ、下道しか知らない下道だけの特権の道、
0: そうそうそうそうだ、
1: うんうんうん、
0: あそこちょっと、うん、はいはいはい、あらあら、あワクワク、あ
1: この辺複雑ですよね、
0: うん、これ俺めちゃくちゃ今うまいこと言ってんに、あそこ迷うさ乗っちゃおうかな、
1: あこうあそ右曲がったら石川かな、行けるんだよな、
0: 乗っちゃおうかな、まっすぐかな、うん、いや今の時間はもう逆に下からでしょ
1: う、うん、
0: でしか見れない場所だ、
1: あそこな
0: あいいね、
1: 道の駅のところよね確か、
0: わ、うん、かるわかる、あそこいつも間違うのがさ、うん、どこって言ったらいいのかな、あれは何警察署って言ったらいいかな、首里の方のさ、
1: 首里、
0: うんうん、裏西の方からさ、手だこ手だこホールに行く時に、
1: あそこな浦添警察署のところでしょ、
0: そうそうそう、あっち左一番左車線が左に曲がなんかまっすぐみたいな左だわけ、
1: なんかロータリーみたいな交差点だよな、
0: あロータリーで思ったけどよ、最近糸満行ったわけよ、
1: うん、
0: あのみんなでね、
1: うん、
0: あいやごめんみんなでというか、まあ用事があってね、
1: 誰とでもいいよ、
0: じゃ車出してもらったわけよ、
1: うん、
0: で糸満のあれロータリーが増えて

0: うん、3つだよ、3つ、今3つあるよ。
1: で俺はあの糸満はロータリーをも作りに行っていると睨んでいる。
0: うん、
1: ちょっと自分たちの中でも市町村的に
2: 糸満といえばね、
1: 糸満といえばみたいなのを、なんかそれがとっても今ムカつく。
0: なんで？なんか非常にいいことだよ。
1: いやいいことだけど、なんかこのしめしめ感がとっても嫌で、
0: いやいや
1: 糸満の人、ようこそって言われてる感じがして、別に通っただけでしょ。こっちに行くわけですけど、
0: 今俺この、うん、まあまあいいや、 ロータリーはいいのよ本当。あの数字的にもデータ的にも、
1: フランスじゃないんだから、
0: 事故数が少ないって言われてますからね。
1: ああ信号よりも、
0: うそうで、だから信号は赤から、まあ青から黄色ももちろん進む人いるし、黄色から赤なる瞬間も進む人いるでしょ。
1: あれどっちが優先ね、ロータリーを回っている人がもちろん優先。
0: そう、
1: 先に入ってしまえばもう、
0: まあもちろん入ってる人が優先だからね。
1: それで言えばロータリーも、うん、ミニ四駆のローラーみたいなやつをつけたいよね、車にね。
0: あそうだな。
1: うで、そう、綺麗な丸だ。
0: うん、直線という道がないから、はい、絶対ブレーキするわけよ。
1: ああ、なるほどね。はいはいはい。いや、そんなやつは運転もしないだろう
0: ね。アンポンタンはだから信号無視とかでわーって直線だから、そのままブレーキ踏まずに行くでしょ。
1: 事故起こすような人は、ね。
0: そう、でもロータリーはもうブレーキ踏まないと入れないから、その分事故があってもこう死亡事故が少ないって言われてるし、
1: うん、
0: もう信号がない分みんな安全に入っていくから。
1: なるほど。
0: 普通の信号よりかは事故が少ないってちゃんとデータ出てますから。
1: ここでだから僕も話しながら疑問に思ったんですけれども、糸満、うん、以外にロータリー、
0: うん、
1: 要はもう糸満さんにはもうロータリー顔は取られたけども、
0: うん、
1: この頑張ってやってるとこがないのかなって思ったら、旧具志川市の俺さんが、旧具志川市のロータリーもあるらしいです。
0: そう、あるある、あっちにあるよ。
1: お前詳しいなお前、うん、
0: あっちアゲナの近く、アゲナのあっち高校、何がケンタッキーとかあのザビックとかがあるところ、あっちの中にあるのよ。ヒープーさんのお家の近く。
1: 言わんでいいよ。
0: 言わん方がいい。今は分からんよ、実家かな分からんけど。
1: もっと言わんでいいよ。ちっちゃいロータリーがあるらしいですね。そう、あの
0: タコスがあるところさ、金タコがあるところ。揚げなって潰れたんだっけ、揚げなって。
1: 中部農林の方。
0: そう、
1: 大阪の、
0: 中部農林か、
1: 大阪のうちさんから、カデナはどうでしょうかと。
0: カデナありましたっけ、カデナロータリー。今なくなりましたよね、あっち。普通の交差点になってますよ。昔は嘉手納ロータリーってあったけど、
1: まあいろんな
0: 中はあるのかな。
2: アゲナのロータリーかわいいね。
1: あら
0: ー、そう、ネジちっちゃいです。
1: 全
0: 然車ないところなんで。
1: 糸満の
0: メイン通りからは外れて
1: ます。糸満の人はストレス溜まったら旧具志川市のロータリー見て笑ってるはずね。
0: そんな優越感感じてないだろ。どんだけロータリーに誇り持ってんだよ。
1: だからその会議で糸満の人はあーしとか言ってたら、これ見れ。あーちっち
0: ゃい。お前糸満の人にも失礼だし、具志川の人にも失礼だよお前。
1: いやいや本当作りに行ってるぐらいあるんだよな。
0: いやいや、ロータリーは増えた方がいい。もちろん交通量の差とかで作れる作れないあると思いますけど。
1: はい、じゃあ一度コマーシャル行きましょうか、うん、ちょっと盛り上がりすぎました、はい。この後ですね、ゲストの方をお出迎えして2週連続ですね、はい、すごい方来てくれました。
0: あ、そうだ、先週ごめんなさい、ありがとうございました。
1: はい、はい、じゃあ一旦 CM 行きましょう、はい、準備します。
3: はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ。皆さんだいぶ覚えてきましたか？今回はこれ。うーまくー、うーまくー。やんちゃ、暴れん坊という意味がありますね。今はこんなにおしとやかでしっとりと女性らしい私なんですが、小さい頃はかなりのうーまくーでした。男の子に混じってサッカーをしたり、草むらに入ってバッタや蝶を追いかけ回したり、ごめんなさいピンポンダッシュとかもしちゃったりね。小さい頃の写真を見るとスカート履いて写ってるの一枚もないんですよね。大人になってもうーまくーだと困りますが、子供のうちはうーまくーで手がかかるくらいがちょうどいいんじゃないかな。だってやんちゃは子供の特権ですから。うーまくーに出会っても頭ごなしに怒らないで多めに見てあげてくださいね。
1: はい、火曜リジンアワー生放送でお届けしております、
0: はい。
1: さあこの時間から、ゲストの方お越しいただいておりますので、ご自身の声で自己紹介をお願いします。
4: はい、こんばんは、はい、松田夢乃です。よろしくお願いします。
1: はい、夢乃松田、よろしくお願いします。
0: どうしてこんなこう我々が気軽かというと、
1: はいはい、うん、実はオリジンアワーリスナーの方でもあるんです。それではラジオネームを発表をうにげします。
4: はい、名古屋まりけいこです。よろしくお願いします。

0: します。
1: あんまでもなごなまってないですね今日はね。
2: ちょっと緊張してます。
1: ああ、いいのに。
0: 結構ね、あ、
1: ちなみに何て呼ぶか聞こう。
0: え、
1: サオなのか。
0: なんでよお前、一応聞きたいけど。ダメダメダメダメ。
1: さあさあ、じゃあ今日も親しみを込めてなごなまさんって呼んでいいですかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: じゃあなごなまさん、今日はどういったご用件でお越しいただいたんでしょうか。
2: はい、10月25日に名護市民会館である、はい、琉球舞踊の公演、うんで、はい、の告知で来ました、
0: うん、そう告知で来たんですよ。
1: ありがたいですね。
0: 告知っていうことはじゃあ出演されるっていうことで。
2: はい、はい、そうです。
0: 何者なんですかあなたは。
2: 一応琉球舞踊家として活動しています。
1: すごいですね、琉球舞踊家。
2: そんな、はあ、いや
0: 申し訳ない、なんか年配の方でそう名乗られてる方は、うん、まあ、お仕事で何度か拝見させていただいたことあるけど、おしゃべりまではしたことないじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あすごいですねぐらいの、あお疲れ、よろしくお願いします。
1: 要はもう垣根が高すぎてというか、
0: そう何を話していいか分からんかったけど、まあ
1: 我々がちなみに琉球お笑い家だからね。
0: いいよ
1: 琉球お笑い家、
0: 言うのは自由だから。
1: 琉球お笑い中面ムッチャーですからね。
0: 免許持って中面ってこと、
1: バイクの、はい、琉球お笑い中面ムッチャーの我々からすると、
0: ね、AT 限定な、
1: ATMT です。 MT、
0: MT も持ってる、
1: ね、琉球舞踊家という、う
0: ん、はい、のは何、何を、うん、な、な、な、何、
2: 何を、
0: 何をもって琉球舞踊家って自分で言えるようになるの。
2: いや、これに関しては自称みたいな感じでは、
1: 俺らと一緒だね、
2: あるんですけど。
1: お笑い芸人も自称だし、
0: まあまあ分からん、まだ分からん、まだ分からん。
2: 一応この依頼を受けて舞台に立ったりとか、給料をもらって、お手当をもらって舞台に立つっていうことになると、そうですね、ちょっと誇りを持ってっていう感じ で、
1: すごいですよ。
2: ちょっと自称琉球舞踊家として、
0: はあ、いやいや、うん、なごなまさんはおいくつから始めたんですか。
2: 私は2歳から。
0: 2歳、琉球一家、舞踊一家。
2: あ、はい、そうです。
0: 琉球一家でもあるか。沖縄にいれば琉球一家、舞踊一家。
2: 舞踊一家です。
1: 芸歴で言ったらじゃあもう僕らよりも上かもしれないね。
0: 先輩よ。
1: はあ、すごい。
2: 芸歴だけは、
1: やっぱでもそのイメージある、舞踊されてる方ってもうお家がそうとか、うん、お家柄がやっぱ素敵で、うん、一軒家のイメージがある。
0: まあ一軒家ではあるわ。
1: 一軒家のイメージあるわ。で、もう2歳からのキャリアが終わりになると、
2: はい、
0: で今の年齢も聞いて大丈夫。
2: はい、30歳になるので。30歳、はい、
0: 芸歴28年。
1: でこの、うん、今回10月25日名護市民会館で行われる、うん、こちらのイベントって言い方、公演、
2: はい、
1: のはこの30歳、今おっしゃっていただいたがちょっとかかってるそうで。
2: あ、はい、そうです。はい、今年30歳になる同級生たちが集まって、うん、北部出身の舞踊家が集まっての公演になります。うん、
0: この方々は今、写真、チラシがあって写真で見ると5名いらっしゃって、なごなまさんもその中の一人で
1: 乗ってるよ、松田さん。
0: だからね、はい、これは皆さん、流派っていうの。
2: あ、はい、
0: は違う、
2: はい、バラバラで、バラバラ、今回、はい、いろんな流派の子たちを寄せ集めてというか。
1: ちなみに松田さんは何流？
2: 親泊まり本流っていう。
0: 親泊まり本流っていうのは、両親も親泊まり本流、両親というか。
2: はい、母親が親泊まり本流で、はい、うん、大きい家元の弟子が母親で、私は孫弟子になります。
1: かっこいい、やば。宮里千穂さんは？
2: もう親泊まりなんですけど、そっちは親泊まり流で、本流ではなく、
1: あ、じゃあちょっと下ってこと。
2: ちょっと下
1: だから。いやいや違う違う違う、なんかあれだ、
0: いやいや、
1: ナルト、ナルト、ナルト、漫画のナルトでも、うん、そういう話があったのよ、分家と宗家みたいな。
0: いや分かる分かる、
1: 本家が結局分家に勝てなくてみたいな、
0: うん、うん、だから血はじゃ薄いってこと。
2: あ、もう本当に大元は一緒なんですけど、うん、そこから先生がちょっと分かれて、
1: あ
2: でちょっと大きい先生が違うっていうだけで。
1: なるほど、あはいはいって感じでしょ。でも
2: いやいやそんなことないです。全然そんな。
1: 中原さんは、中原るきさん
2: は玉城流。
1: あ、玉城流ってよく、
2: はい、有名な。
0: そうなの。
1: なんか結婚式の司会とかさせてもらってて、うん、本格的な舞踊を踊られる時間があった時に、

0: 玉城スクリューってよくなんか言ってる印象がありますね。
1: あ、じゃあもうみんな聞こう。
0: 高里風花さん
2: は、宮城流。
1: 宮城流、まあまあ、はいはい、はい、
0: そしてここも別にこのバチバチとか
2: あは全然ないです、はい、
1: で

0: けまず聞いてみよう。
1: あ、待って待って待って、今流派いろいろ細かく聞いたでしょ、
2: はい、
1: 長浜博友は
2: 何流、
1: 長浜博友さんは何流なんですかこれは。
0: これは何、俺が言うの、名古屋さんが言うの。
1: いやいや、ブブさんがこれ書いてあるんです。長浜博友さんは何流ですか。
0: これはもうシコシコ流です。
1: お前よ、
0: いやいや、
1: お前よ、
0: いやいや、名古屋さん
1: 本当にダメだよそれは。
0: いやいや、お前が意味わからんだろ。俺もダメだけどお前もダメだ。全部押し付けるなや。
1: はい、あ、すいません、ちょっと本筋に戻しましょう。
0: そうそう、
1: はい、
0: このなんとか流っていう最初につくやつ、
2: はい、流派だけ、大元の流派だけで、19、20ぐらい、
1: すごいね、多いね、
2: はい、でそれ、そこから先ほど言ったみたいに本流だったり何々流っていうのがいろいろ分かれているので。
0: じゃあ、まあ仮に20だとして、
2: はい、
0: 20はどうやって生まれたの。
1: 確かに
0: 20の1はだどこ、同時に20ではないでしょ
2: う、じゃないと思うんですけど。多分も私の勉強不足だったらちょっと申し訳ないですけど、大元はきっと玉城長君っていう、聞いたことある、
1: 聞いたことある、
2: はい、方たちの時代ぐらいに作られていて、
1: それが琉球舞踊、
2: そうです、組踊りとかもそうなんですけど。
0: この人たちが作ったの、
2: はい、組踊りは、はい、そうです、う
1: ん、組踊りは沖縄版のオペラですよね。
2: あ、そう、ミュージカルみたいな感じなんですけど、うん、作った人がいて、それを習った人たちがそれぞれ流派を確立していったっていう感じの方が、そうですね、本当にもう、はい、
1: たもとを分かっていったわけじゃなくて、その、技術継承で
0: パクった的な、
2: パクったっていうと、あと、はい、見て学んで、
1: なるほど、ね、
0: あ、はい、そうですね、パクリからじゃ20生まれたってことね、まあ、言い方変えれば、まあ、
2: そうですね、はい、
0: あ、でもそれを許したというか、いやいや、まとめましょう、うん、絶対皆さん玉城ですという気にはならなかったわけ、ね、
2: はい、そうですね、それぞれがそれぞれのやり方でっていう。
1: 今奇跡のコラボですよ、琉球舞踊家の松田さんと、うん、塚山青年会流の、
0: いやいや、長浜青年会と、
1: そう答えればよかったのに、何がしこしこ流です。
0: 青年会と流部は全く別物だから。
1: あ、もちろんそうなんだけど、うん、やっぱ沖縄の伝統芸能を両肩に背負ってやってらっしゃる方ですから、僕はどっちも知らないので。
0: いやいや、まあ、いやいやいや、すごいよ、
1: エイサーをする方と、
0: 待て待て、まだいい、今青年会の話はまだいい。もっと流部に聞きたいよ俺。
1: じゃあいろいろありまして、古典、象踊り、創作舞踊などがあるそうなんですが、
2: はい、
1: これについていろいろ聞いてみましょうか。古典とは、
2: はい、古典っていうのはもう本当にもう昔から琉球王朝の時代から踊られてきた、
0: 四つだけとか、
2: はい、そうです、あのもういう瓶型を着て踊る踊り、鍵屋で風だったり、
1: うん、はあ、鍵屋で風といえば披露宴で ね、めでたい席でやりますけど、
0: なかなか盛り上がりのが難しい。
2: そうです、ね、
1: あれさ、ごめんなさい、鍵屋で風披露宴といえばじゃないですか、沖縄の披露宴、鍵屋で風ってどういう気持ちで見たらいいんでしょう。
2: もう本当にめでたい気持ちで。
1: 例えば我々司会者としてはずっと盛り上がってほしいんですよ。
2: うん、
1: でも鍵屋で風のリズムと、形的にも、タンタンタンタンの時に、おいおいとか言えないじゃないですか。
0: もちろんダメよ。
1: だから、でも盛り上がった方がいいし、踊ってらっしゃる方も、プロ以外の方、要はお父さんとお母さんが、
0: うん、
1: 娘息子のために今日練習してやってきましたぐらい、ぎこちないやつもあるじゃないですか。うん、あれとかを、だからどう見るのか、手拍子があった方がいいのか。
0: そう。
1: 正解。
0: お客さんはどうしてたらいいの？
2: もう集中して見ていただければ。
0: 辛いのよな、
2: 一番
1: ピーンって感じ。もう、
2: そうです、にこやかに、あ、そんな真面目にじゃなくて、うん、にこやかにおめでたい席に貼り付けてくれてみたいな感じですね。
0: あれ意味を教えてほしい、どうやったら面白くあれを見れるのか。
1: あ、
0: 意味というか、どこに注目するべきなのか、どういう踊りなのか、あれ
2: 本当に祝儀舞踊っていう感じなんですけど、
0: はい、祝儀、
2: はい、
0: もう祝う、
2: はい、
0: う
2: ん、歌詞の意味っていうか、
0: うん、
2: あのこの歌の歌詞の、
0: なんて言ってるっけ、
2: はい、意味で言うと、
1: はい、
2: 今日の喜びを何に例えよう、
0: あ、キユヌーだ、
2: そうそうそうです、
1: あれ今日
0: キユヌー、
2: そうです、うんうんうん、まるで潜んでいる花
0: が、うん、隠れている花ってこと、
2: はい、はい、が朝露を受けてパッと開く花のようだ、
1: うまー例え
0: っていう、
1: すごい詩的なんだ、
2: はい、なんですけど、なんかこの 沖縄の人、昔の沖縄の人の性格、
1: 浮

0: の人ね。
1: うちなんちゅだって。うちなんちゅで言うわけよ。
0: 沖縄の人。
1: なんだオリジナル方言。うちなんちゅってのもあるのよ。うん、それで。
2: でちょっとなんか奥ゆかしいって言ったらあれですけど、
1: ちょっとピュアというか恥ずかしがり屋な部分、
2: はいはい、があって、この喜びを伝える時ってだいたい開花する、
0: あ
2: 開花した、はい、うん、その時が美しいって思うのがなんか日本人っていうか、うん、他の県の人が多いと思うんですけど、
1: 最高潮の喜びの例えが開花するみたいな表現が多かったってことね。
2: 他県の人はそのこの開花した後が美しいと思うことが多いかもしれないんですけど、沖縄の人はそれをこのつぼみから咲く瞬間が美しい、
0: この過程がぐわってなるの、
1: 動いた瞬間ってことね、はい、
2: そこのようななんか美しさぐらい、
1: なるほど、生命が生まれるというか、こう花としてつぼみから花になるこの行動が美しいってことね、
2: はいはい、
1: その後じゃなく、
2: はい、うんうん、それを踊りでも、ちょっと踊るとこういう風に、
1: うん、あるよ、はい、なんか
0: 手を広げて、
1: つぼみから花に、
0: 待て、
1: 嘘でしょ本当にあれ、はいはい、つぼみから花にってこと、
2: そうですみたいな動
1: きがあったり、やることないから、やることないから開いてるだけじゃないんだ、
0: 話を聞けよ、
2: ちゃんと、はい、意味に沿って踊ったりっていうしてるので、
0: これは皆さん神回ですよ本当に、
2: それを考えるとちょっと面白いのかなっていう、うん、
1: まあ、簡単に言うとどういう歌、だからじゃあまあ、迎え、まあ、中国の方を迎えた時に踊られた歌が踊り、は
2: い、もう本当にお祝いの、
0: それ4つだけじゃなかった、歓迎の、
2: 鍵当て風、あ、4つだけもそうなんですけど、
1: 開幕なんだよね、
2: そうですそうです、もう本当に
0: 祝儀舞踊、だからオリンピックで踊られてもいいわけですよね、開幕の時に、
1: いや、そうそうそう、
2: そうです、
1: あのだからお笑いライブやる前に踊ってもいいわけよね、
2: あ、そうそう、はい、
0: 何かが始まる前、
1: 前、
0: うんうんうん、
1: 何でもいいわけ、
0: 何でもいい
1: の時は、はい、開会の宴ですみたいな踊りなんだよね、元は、
0: あんたたちがやってる沖縄芸能界野球での前にやってもいいけどね、
1: いやそう草野球の前にやってもいい
0: ね、意味がわからんやつね、
1: なんだよ、そこに歯向かうなやまあまあそういうのがあって、だから歌詞の内容はだから今こうやってあなたたちを迎えてることが非常に嬉しいですよっていうことよね、今のスタートで言うと、はいはい、だけど長いさ、あれ
2: でも4番ぐらいまで、
0: 長いって言い方は
2: ゆっくりなので、そうそう、ゆっくりだから多分そう感じるんですけど、
0: 気づいた、だから花の成長もゆっくりだもんね、
2: そうですね、そうですねって言ったらあれかもしれないです、
1: そこに含まれてるの遅さというのは、
0: で、この今日というそのめでたき日に至るまで決して早かったわけでもないからね、
1: あ、歴史がこうあって今日を迎えて、
0: 二人が生まれて出会っていろんなことがあって今日というめでたき日を、
1: はあ、いろいろ深読んでる、
0: 全部見えてきた、
1: うん、あ、で歌詞の意味は、
2: あ、もう、
1: まあ、でもずっとそんな感じ、
2: はい、そうです、
1: ありがとう、ずっとありがとう、ありがとう
2: 、そうですね、もう本当におめでたい日にっていう感じの歌です、う
0: ん、確かにワイワイワイって感じじゃないね、うん、でなんかしかも性格が分かるね、あの琉球の民の
1: だからね、要はその当時からそういう
0: めでたいけれども大騒ぎするようなことではなく、なんかこうのつつましくひっそりとこうみんなでそのお祝いを見守ろうみたいなことか、
1: おまあ、だ沖縄の人はねよくシャイっていろんな人から言われるけど、内地の人とかにも、ね、大きい声で笑う人も少ないって内地の芸人さんもよく言うわけ、うん、だからそういうのはだから昔からあったんだなという恥ずかしが
0: りなんか感じますね、そのね、うん、で、象取りというのは、
2: 象取りっていうのはあの明治以降に作られた、うん、割とちょっと新しめな踊り、
0: 雑な踊りと書いて象取り、
2: 象取り
1: なんだっけ、タンチャメとか
2: で、そうですそうです、
0: タンチャマシマシ
2: だ、
1: そいそい、
0: あとはあのハトマブシ、
2: あ、そうとかですね、そうですね、
0: 三振ソロがある、
1: あれな、うん、好きなんだな、ハトマブシ、かっこいい、え、名古屋さんが一番好きな象踊りは何
2: 難しいんですけど、それこそタンチャメ次踊るんですけど、
1: はい、この舞台で、
2: はい、うん、タンチャメも好きです、
1: じゃあタンチャメ、
0: しかもタンチャって女村の、
2: はい、そうです、
0: 北部の歌だよね、
2: はい、北部のタンチ
0: ャ、あ、
1: タンチャマシマシ、あ、いいね、
0: タンチャ名の冒頭でさ、それぞれが、まあ、男女の役じゃないですか、でザルを持った女性役とこのオール、
2: はい、
0: このハーレーのオールを持った男性役、
1: はい、漕ぐやつね、
0: で最初、まあ、上手っていうんですか、上手にんたんたんたでいくじゃないですか、
2: はい、
0: あれ行き過ぎるっていうボケをやったらダメなの
1: 一人だけ
0: 舞台から降りてしまう。

0: 2人登場だけどその1人がこう先に舞台まで行き過ぎちゃって、
1: うん、
0: いやタンチャマシマシマシすぎタン
1: チャマティマティっていうのはダメ。
0: いいんじゃない、いいやいい
1: で戻ってきて
0: ダメではないだろ、
1: 戻ってきて今度は下手に行くじゃん、
0: うん、
1: で下手に行くときに今度は注意した方が前に行きすぎるっていうほらほら右上下
0: も、ま、タンチャ待て待て、
1: いや何が言いたいかというと、うん、あんまりすごい格式が高すぎて触れきれんじゃない、中途半端には
0: まあいじれないような、
1: だからふざけてもいいのかというコミックというかね、 お笑いにしてもいいのかというのをちょっと聞きたいなと思ってさ、創作というものがある、ああなるほど、
0: 創作
2: 創作、はい、舞踊もあるんですけど、
1: お笑いは基本なしなんですか
2: 踊そういう舞台ならいいと思います、
0: うん、
2: 例えば お笑いの方と琉球舞踊と の、
1: うん、あ
2: の
1: コラボみたいな、
2: コラボの舞台公演があるとかっていうのであれば、
1: なるほど、
2: 全然それは可能だと思うんですけど、
1: うん、
2: こういう公演でやっちゃうとお客さんがあられどうしたどうしたとはなる
1: あ、それはそうだ、
2: あとちょっと先生がピリつくから
1: 、あ、それはそうだよね、そうだよね、
0: これどんなして生活するのこの琉球舞踊の方々は、これマジで覚えるのもデイジ大変だし、だから習得するのに相当な時間を使ってるわけさ、
1: うん、確かに
0: これお金見合っ俺だ分からん、見リューブで食ってるんだよっていう人聞いたことないから、
2: でも一本で食べてる食べていけるっていうのは、うん、なかなか分かってでは、
1: あ、やっぱそうだよね、
2: ないですね、みんなそれぞれで仕事しながら、
0: うん、あ、やっぱそう
2: っていう方が多くて、あとはあの辻町にある料亭那覇、
1: はい、ある、
0: うん、
2: あっちは座敷一つ一つ回って踊りを見せて、本当に今見てるあの感じ、
0: 観光客はちょっと金持ち相手の、
2: あ、全然地元の方もいらっしゃいますし、
1: 料亭
2: の
1: 方でお祝いとかでね、それこそご利用される方多いですよね、
2: はい、
1: もう老舗ですよね、
2: それあの座敷にそれぞれの座敷に行って踊ってっていう、うん、それも、一応お仕事としてやってるのでお手当をもらって、
1: なるほど、まあ京都でいう舞妓さんじゃない
0: みたいなことよね、
2: は
1: い、
2: みたいな感じです、
1: なるほどね、
0: これは何どれぐらいのプランなの、俺がな、あ、那覇寮なんていうの、うん、
1: 例えばタンチャメプランなのか、
0: そう、あの
1: 苦島クドチプランなのか、
2: あ、
0: この多分コースがあるでしょ、
2: はい、
0: リューブお願いしますって電話しました、名古屋さんに、はいはい、リューブちょっとお祝い事があるからお願いしますって言った時のプラン、
2: お食事代っていうのがいくらいくらっていうの決まってて、う
1: ん、お店によってもね、
2: はい、
1: 決まってるから、
2: それぞれ決まってて、
0: うん、で例えば5000円の料理コース、
2: はい、5000円の料理、
0: うん、
2: プラス踊りをお願いしたいですって言われると、
1: うん、
2: だいたい1万円からのスタートになるんですけど、
1: まあお祝いだ、
2: 1万円分の踊りをお願いしますって言われると、その分の踊りを踊る、
1: そんな天ぷらみたいな頼み方ができる、
0: ね、天ぷらの盛り合わせお願いみたいな
1: すいません魚1万円分みたいな、
0: あ、で時間はどれぐらいなの、
2: 1
0: 万円プランだったら
2: だと、2曲と、
0: あ、そんなもんよね、
2: 民謡2曲2、3曲ぐらいですか、
0: ね、じゃあ4曲5曲、
2: あ、そうそうです、
0: まあ、20分ぐらい、
2: はい、そうですそうです、はい、
0: お
1: でも確かにバンボシでお願いしちゃうと舞踊代の方がやっぱ高く
0: なる、安いところで高いの注文すん
1: ね、バンボシ安いからね、
0: これって何名来るの、
2: 演目によって違うんですけど、うん、
1: はい、じゃあごめんなさい、質問、はい、じゃあ、
0: はい、俺まだ質問の途中なんだけど
1: 一番多い演目って何がありますか、
2: 4つだけ、
0: お、何名、
1: いや、いっぱいいるよ、
2: 多いってあれですよね、あの
0: 踊る人が、
2: あ、でも1人とかでは4つだけ踊らないので、
0: うん、
2: 2人もないかな、
1: 3名4名ぐらい、
0: 4つだけはちょっと高いのじゃん、
2: いや、全然そんなことはないです、あの両手の派で踊るときは2人で踊ったりとかもするんですけど、普通の舞台だと2人で踊ることはまあなく、あの国際通りとかでもたまに、あの那覇祭りの時とか、
1: はいはい、
2: それこそ琉球舞踊みんな、
0: うん、
2: もう何十人っていう人たちが踊ったりとか、
1: あ、それは4つだけ、
2: はい、そうですね、
0: これはしっかりギャラもらって
1: お手当て
2: だ、
0: お手当てもらって
2: もらってる、
0: いくらなのマジで、
2: います、
1: 相場がね、
0: うん、
2: もう全然各公演各舞台によって全然違って、
0: 交渉するのちゃんと、
2: あ、いや、あとあのそれぞれによっても違います、私みたいな若手のペーペーだと全然、う
1: ん、でもそれでも若手なの、
0: ペーペーになるの、
2: あ、もうペーペーです、
1: え、沖縄芸人でいったらどれぐらい

0: いや言うのも申し訳ないだろ。
1: 難しい。
0: オリジンで言ってみよう。オリジンのチラシ
1: 難しいですけど、でも本当にあの現役 2,3 年目の方と同じぐらい。
0: それはないで、だって
2: 何十年もやってんの。28年やってんだよ。
0: いわゆるだから名古生さんの先生とかがオリジンでいうところの小刻みさんとかケージャーさんとかになるわけでしょ。ベンビーさんとか。そうですね、
1: はい、はい、
0: 名古生さんは俺らぐらいじゃないんだ。
1: あ、いやいやいや、全然、
0: オリジンでいうところのどこに誰になるの。
2: ぼっちぐらい。
0: 嘘でしょ。
1: あ、でも本当にだと思います。
0: え、もっと層があるってこと、この上にまた。
1: はい、全然あります。私はまだまだ、はあ、あの賞をもらった、最後の賞をもらっただけの段階なんですけど。
0: 最後の賞っていうのは、
1: コンクールっていうのが、うん、年に1回やって、うん、2年に1回しか受けれないコンクールがあるんですけど。
2: 今映像で、
0: ああ、O1 みたいなことね。O1 が年に2回あるってことね。
1: そうです。
2: 舞踊1グランプリ。
0: 年に1回。
1: 1回で、合格しても2年に1回しか受けれないっていう。
0: あ、2年に1回しか受けれない。
1: そうです。2年ごとにしか受けれないっていうのがあって、それが、新人賞を取って2年後にまた優秀賞、うん、2年後にまた最高賞っていう賞がそれぞれ。あるんですけど、はい、
0: 受賞した人によってまたもらうのが違うんだ。
1: そうです。それもギャラっていうかお手当ても違って、それ終わってからさらに、教師免許っていうのがもらえて、
2: その教えてもいいよという舞踊を、はいはいはい、なるほどね。
1: でその後さらに師範っていうのもあって、
2: おお、師範ですよ。
0: いや道のり長
1: そうです。そうです。その師範から、うん、まあ師範が多分そういう先生とかそういうのの賞では上ではあるんですけど、うん、
0: ちなみにモンドセレクションみたいな感じ。
2: いやあるけども
0: お金払えばもらえるみたいな。
2: 中金賞だな。そうなの。モンドセレクション
0: って何名ぐらいいるの、師範って言われる人たちは。
1: いや師範も結構人数は多いとは思います。
0: だモンドセレクション。
2: いやいいのよそれ。早く話変えたいの分からんか。
1: 先生からしかもらえないです。自分の先生が認めた人。
0: なるほど。同じ流派の一番先生から、
1: はい、認めた人からしかもらえなくて。
2: 師範はざっと沖縄で何名ぐらいいらっしゃるのかはちょっと定かではない。でもさらにその師範もいるわけでしょ。
0: だから最後倒せば
2: マスター。いや倒すとかじゃない。
0: なんていうの、
2: マスターオブ師範がいるんじゃないですか。
0: わしを倒してから名前を授けようみたいな。
2: ね、
0: いや分からん。今映像でチラって見てるけど、何がすごければすごいの、何ができればすごいの。
2: リズムとか。
1: そうですね、もう一番は曲に乗ってるかどうかとか。でもそれぞれの流派によって踊りも違う、うん、
2: それはエーサーと一緒だね。
1: はい、そうです。青年会と一緒で、うん、同じ曲でも全然違う踊りしたりするじゃないですか。
0: いいんだ。
1: あ、そうです。流派によって全然違うので、そこもちょっと今回の公演面白いところで。あ、
2: ちょっと聞きたい、うん、そうだ、はい、つまりどういうことでしょうか。
1: 各流派によってそれぞれの手があって、うん、その流派5人がまとめて踊る、それこそカジャデ風そうなんですけど、
2: はい、うわ今のさらっと皆さんちょっと聞きました。
0: 帰国子女がネイティブに英語喋ったみたいにな、
2: うん、そういえばこの前、うん、友達のフレンドのフレンドのみたいな誕生日が、ね、ハッピーブラスがあって
0: みたいな感じで今出た。何だった何だった。
1: カジャデ風。
2: あ、これは本物の言い方です皆さん。
0: 本物のカジャデ風だ、うん、
2: これたまにほらやってない人がカジャデ風っていうのはちょっと鼻につくの。
1: あ、いえ、これもちょっと、うん、あれなんですけど。
0: じゃあ待って、話が脱線する、いろいろ。いいよ、この話聞こう、まずは。
2: あ、はいはい、
0: あ、何流派、この面白さ。
1: この、そうです、この5人集まって、うん、5人が各流派全然踊りが違うんですけど、はい、その違う流派の5人が集まってカジャデ風を踊るんですけど、うん、それをバラバラだとあれなので、一つの流派に合わせて、うん、踊るんですよ。
0: ああ、5人が一つの違う、まあ、所属してない流派の流部を踊る、
1: はいはい、
0: この4つだけ、
1: はい、カ
0: ジャデ風を踊ると、
1: はいはい、そこもちょっと面白いところかなと私たちは思ってて。
2: これは当日まで内緒ですか、どこの流派に合わせるかは。
1: あ、いえ全然大丈夫です。
2: どこに合わせるんですか。
1: 宮城流の先生
0: に。何が違うのかだけ、
1: はい、私たちお宿まりとは、うん、ちょっと曲の取り方だったり足の出し方だったりとか、ちょっと細かいところにはなるんですけど、
0: え、待って、ここで足出すんだお前たちみたいなこともあるの。練習中
1: そういう難しさは

0: とってもあって、
1: うん、ここ手は広げた方がいいんじゃないとか
0: そこまではないですけど、はい、あの基本的な動作は さっき言ったみたいなこういう動作だったりとかは一緒なんですけど、うんうんうんうん、ちょっとしたこの足の出し方だったりとかっていうのが違うと、うん、こっちもやってきてはいるので、うん、あのちょっとそれに合わせるのにちょっと頑張って
1: だ経験者から見ると変化は分かるけど素人が見ての変化っていうのはあまりない感じ
2: ないというか分かりづらい、
0: 分かりづらいかもしれないですね、うん、そこは
2: そうだね、リューブの初心者の方がどうやって楽しめばいいのかっていうのも聞いてみたいかな、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そうですよね、この公演に関してなんですけど、うん、この公演に関してはこのパンフレットで一つずつ、ちょっと今手元にはないんですけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あ、はいはい、
0: はい、一つずつの演目の説明と、う
1: ん、ね、
0: はい、この一人ずつの意気込みとこういう気持ちで踊りますっていう意気込みも添えてるので、そういうのを見てこの演目の説明を見た上で見るのはちょっと、うん、
1: か
0: はい、
2: なるほどね、
0: 面白いかなっていう。
1: 4つだけだっけ、恋愛を
2: 好きだね、さっきから4つだけ
1: 恋愛を歌ってる歌は何だったっけ、
2: 頭節とかね、
1: うん、うん、ね、4つだけって何の歌でしたっけ、
2: 歓迎の、
1: ね、あれも歓迎の歌、
0: そうですね、歓迎の時に、
1: うん、あ、まあ、だからこの男女の歌を歌ってるんだっていうのも知らなかったことがあって、いや意味分かった方がめっちゃちゃんと見れるじゃん、
2: 物語がね、うん、ありますから、
1: やっぱフラットで見るともう訳分からなくなってね、ちょっともういいやってなっちゃうから、う少しでもフックがあったらすごく助かるかなって感じします。はい、
2: 結構踊りますね、9演目、
0: はい、
2: 9つの演目の中に我々も知ってるタンチャメもありますし、うん、あ、やっぱ幕開けのカジャデ風から始まるわけですね、
1: はいはいはい、これをただ統一したね、
2: はあ、なるほど、でこれ30歳で皆さん集まってらっしゃるということなんですが、はい、これは各世代20歳の方がやったりとかっていうのもあったりするんですか、
0: いや、
2: この取り組み自体は
0: はい、たまにあの、うん、やってる方もいらっしゃりはするんですけど、はいはい、うん、別に定番っていう感じではないですね、
2: いいですね、
1: この今今日踊られる5名は仲いいの、普段、
0: あ、はい、そうです、仲良しメンバーで、
1: あ、そうなんだ、はい、お酒も飲みに行ったりするの、一緒に
0: それぞれそれぞれで飲みに行
2: った
0: り、なかなか5人で集まることはないんですけど、うん、はい、
2: なるほど、
1: 合コンとかしたらどうなるんかな
2: あ、この琉球舞踊家の皆さんと塚山青年会の皆さん
1: が我々だ、我々というか、まあ
2: デイジーもうシビーやしよお前
1: ただただ沖縄出す
2: やばお前その飲み会デイジーもうシビーだな、
1: 面白そうだよな、
2: はあ、うん、なるほどね、
1: なんか職業病とかってあったりする、
2: あ、
1: 琉球舞踊家ならではの職業病、
0: なん、なんか曲とか聞こえるとちょっとなんか乗るっていうか、なんかちょっとそのリズムになったりとか、
2: あのね、
1: やっぱ敏感になるんだ、
0: あ、沖縄の音、そうです、そうです、はい、
1: うん、
2: あのあれってやっぱうちの妻家系はバレエをやっているんだけども、
1: どっち、
2: バレエ踊る方、定番の曲がそれなのか知らんけど、とりあえず踊る方のバレエ、
1: う
2: ん、バレエをやっているんだけども、うん、バレエをやってる人って何でもできると、この、まあ、スポーツも、
1: あ、柔軟性があるからかな、
2: あの琉球舞踊もそうって言ってましたよ、やっぱこの芯がまず体幹がしっかりしてて、で何を踊らせてもやっぱ上手いし、
1: あ、ヒップホップもいけるしみたいな、ロボットダンスもいける、
2: うん、まあいけるんじゃないですか、分かんないですけど、
1: あ、でもやらしたらいけるのか
2: やらしたらもうできるんじゃないですか、はあ、
1: え、何曲ぐらい踊れるの、
0: 数で言うと数えたことはないんですけど、
1: おおよそで言う
2: と僕らで言えば今ネタ何本できるって言ったら一応4つなんだけどそれぐらいの感覚でいいよ、
1: 中ぐらい2つの 中の上が2つ台はない、台はないけど
0: 4つよりは多い
1: 10は余裕、
0: あります
1: 20は
0: 20もあると思います、
2: あれできる、あの曲をラジカセでかけてすぐこう踊れるみたいな、
0: あ、はい、
2: マジ、
0: と思います、
2: へえ、やってみたいね、
0: ある程度なら
1: 琉球、え、琉、なんていうの、舞踊、この歌のことなんていうの、琉
0: 歌、
1: J-POP とかあるさ、うんうん、はい、
2: はい、どういうことごめんごめん、本当に分からん、
1: なんていうの、琉球メドレー、この琉、なんていうの、メドレーがあったら踊れたらねっていう話がしたかったんだけど、
2: J-POP メドレーみたいな、琉球舞踊メドレーがある、
1: あ、そう、琉球舞踊メドレーとかね、うん、
2: 方言で言わんといけんか、琉球舞踊ミドリーかもしれない、
1: なんで琉球舞踊方言で言えやなんでメドレーの方を方言
2: ルーク舞踊ミドリーかな

0: なるほどですね、
1: だからね、ごめんなさい、ずっと、いや俺まだまだ聞きたいよ、
0: これ来週もどうでしょう、
1: だからさ
0: 聞き足りない
1: っす、名古から、あ、名古から来てんの、
2: あ、いえ、那覇にいます
1: 、
0: あ、そうなんで、ごめんなさい、まだいけます、1分ぐらい、パンもらってんですよ、あの、名古玉さんから、
1: ブヨ、あ、え、ブヨパン、
0: ブヨパンブヨ、ブドウパンみたいに言うな、
1: え、ブヨパン、
0: なんブヨパンって、ブドウパンみたいな、手作りですよ、しかも、
1: 手作りのブヨパン、嬉しい、
0: これをね、うん、みんなで分けてって、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます、もう本当に
1: 小さいロールパンでいっぱい入ってる、
0: 小さいって言うなよ、
1: 違う違う、食べやすいサイズで、いただいて、ありがとうありがとう、
0: はい、というわけでじゃあ改めて、日付と告知をしてお別れしましょう、
2: はい、10月25日名護市民会館中ホールで、公演があります、ぜひ見に来てください、
0: お願いします、お願いします、ありがとうございました、お時間いっぱい、また来週、
2: ありがとうございました、
3: はい、こんばんは、
0: はい、こんにちは、
3: さあ始まりました、ゴヤドッコへのオリジナルのお時間でございます、
0: はい、お願いします、
3: 本日のお相手は、いや、なんか先週の話だけど、沖江通りのすぐ FM 那覇の近くの横断歩道前でカップルがいて、彼氏が彼女に対してマジ土下座してました、すっとことこいそばしょうと、
4: あ、ごめんなさい、明日のオリジンライブ気象転結うるましでの、ライブなんですけども、すいません自分お休みします、すっとことプキです、
3: お願いしま す, お願 い, しますいやまあそうね、先にそっちの方、はい、申し訳ないです、
4: 明日、はいはい、すいません、
3: オリジンお笑いライブがありまして、
4: なんか SNS ではもう発表してるんだよね、そばショーがピにやるっていうことで、すいません、
3: はい、オリジンお笑いライブ気象転結、明日7月26日土曜日、うるま市民会場の、これ東ホールっていうのかな、
4: いや、
3: とぼしみホール、
4: はい、
3: とぼしみホール、
4: 難しい感じのホールね、
3: そうね、うんうんうん、会場15時半開演16時となっております、こちらのライブなんですが、僕らすっとこどっこいで出る予定だったんですけれども、急遽プキが出れず、僕が、今回ピンで出るというところになりました、
4: まあ、そうですね、はい、僕オフラインカジノやったんですけどあれオンラインやってないけど、オフラインでやってたけどカジノってダメなんだってなって、すみません、ちょっと引っかかりました、オフラインカジノでちょっとすみません、お休みしますっていう、まあそういうボケは置いといて、ね、
3: いやいや、じゃあノッカロー押したよ俺もいや別にノッカロー押したよ、
4: うんってなってたから、
3: いやもう、まあでもやってたしな、オフラインカジノ
4: やってるか、
3: やってますよこいつ、まあ、オフライン
4: っていうか、まあ、別にカジノはやっていいんだろ、多分
3: カジノは、あれはカジノはカジノのところで、うん、どこカジノのとこって。
4: まあカジノのところでカジノをやらないといけないわけね。
3: あっちでやったらいいけど、
4: いいけど
3: 日本では法律的にアウトだから、でもお前、ギリギリのところでやってたんでしょ、国境を越えるギリギリで。
4: ああこっち右足オン、
3: そう、
4: オフみたいな感じで。
3: 半分ハーフ&ハーフでやってた。
4: そこでね、そのハーフ&ハーフのオンの時に見つかったみたいな、感じじゃなくてね。まあちょっとね、諸事情で僕のね、ちょっと親族が亡くなりましてですね、
3: いやいやいや、
4: まあまあまあ、すみません、明日ちょっと法事でね、僕、はい、ちょっと失礼、まあ、僕はもうね、大丈夫なので、全然元気なのでね、
3: う
4: ん、はい、
3: じゃあもう逆に、そばショーが、
4: うん、
3: ちょっと、ピンネタでぶちかましちゃおうかな、
4: あーやったれーあーやったれやったれ
3: とりあえず、何のネタやるかはまだ決まってませんけども、
4: あー、出るんだね。
3: もうでも、ゴリゴリの漫談を。
4: あ、はい、
3: ちょっと三八マイク一本で、
4: まあでも芸人たるものね、漫談で一笑い二笑いぐらいもらわんとね、めちゃくちゃウケるようなもんだろ、漫談って簡単だしな、
5: 漫談なめんだよ、
3: ああ入ってたかな今の声、
5: なめんなよ、
4: 毎番組のヤンビーが怒ってる、
3: ヤンビーが漫談なめんなよって言ってる、怖い、あ、ただそれだけただそれだけうわ、
4: いや漫談なめんなよっていうぐらいお前漫談やってんか
3: いやおいおいおいおいお前が一番バチるなお前明日出ないのに
4: そうごめんなさい、いや冗談で、ね、漫談むずいからな、
3: 漫談はむずいマジで、
4: そう、ヤンビーも、ね、
3: ヤンビーにオフラインヤンビーにさっき言われましたから、漫談なめんなよゴリゴリの漫談やろう思ってるっつって、漫談なめてんすかって
4: 番組の入れ替えでな、
3: オフラインヤンビーが怒られたから
4: いやでもむずいよ漫談もね、すごいよ、だからヤンビーとか、
3: そうね、だからもう来てくれて楽しみにしてた方は申し訳ないです、
4: ね、
3: すい
4: ません、申し訳ないですけど
3: っていう感じなんですけども、
4: ま、来月 ね元気にお会いしましょうということで、
3: はい、はい、
4: すいません、
3: よろしくお願いします、
4: うん、はいはい、
3: あとツイキャスコメントの方もいろいろ来ておりますね、皆さんありがとうございます、
4: あの
3: 大阪のウッチーさんから、オフラインカジノはもっとあかんやろうと

0: ちゃんとしてる。いいね。
1: いいね、
0: あげます。アニゾンさんから、あ、明石ホールって言うんですね、これ。申し訳ないです。
2: 明石って
0: 主催している側が間違えてしまって、本当に失礼なことを言いました。本当に申し訳ございません。なんか、まあまあ、調子いい。明日大丈夫。
2: ああ、
0: 任せて任せて。
2: あ、ブリッジでそれやるんだ。
0: いやー、まあまあまあ。
2: 申し訳ございません。
0: エンジン
2: あ、続きましてみたいな。
0: そうだ、エンジン温めようかな思って。
2: ああ、なるほどね。
0: いい感じ、いい感じ。
2: 声のトーンがね、ちゃんとしてたね。いいね。
0: 明石ホールって言うんですね。
2: 明石ホールって言うんだ、あれ。難しい感じのやつね。
0: だからな、ともしびホールというのも、まあ、読むし、
2: うん、
0: 俺、逆に東ホールなんかなと思って。
2: どんな感じ？
0: 難しい。火に昇るさ、火に昇る。
2: 火に昇るね。
0: 火、うん、に昇るの。灯火っていう方。っていうやつね。大阪のうちさんが謝ってるように聞こえんなと、あ、今のやつね。そこです。そこのお笑いをやったんです。
2: ね、ありがとうございます。
0: ゆいさんから、たわわたわわ歌えば OK と。たわわたわわを、のギャグ？蕎麦生姜やってるやつ？あれがあれば OK なんですか？じゃ、最悪それやろうかな。最悪、ね、やばってなったら。
2: ああ、でもちょっと大腕のね、トラウマがフラッシュバックしたら怖いけどね。
0: 大腕のトラウマ？え、俺全然ないよ。
2: あ、本当、うん、あ、その、タワーはタワーは父が縦に揺れるだけで、なんかもう、うん、ファーってなってたのが。
0: いやいやいやいや、全然全然。
2: 大腕グランプリの時
0: 逆にそこでも、うわーってなってたよ、会場。
2: いや、っていうかお客さんいたっけ？
0: もうなんか、すごい、砂浜みたいだった。うわー引くのが早かった。
2: 海浜公園。
0: おお、綺麗だった。ね、まあ、最悪それやりましょうね。最悪っていうのもおかしいけど、自分の客で、ね、うんうんうん。最高潮達したらタワーはやりましょうかね。
2: テンション上がってきたな。あ、じゃあみんなお待たせみたいな感じでな、乗っかってね。みんなお待たせ。今日これ出しちゃうみたいな。うん、
0: せーの、タワーは、タワーでやろう。父が縦に揺れるで一回止めて。
2: うん、
0: だけでみんなうわー
2: っつって
0: 最悪これで、
2: ね、うん、皆さん拍手お願いしますね。
0: お願いします。
2: 明日来る方
0: 応援お願いします。
2: お願いします。
0: 八重瀬町在住のおきこさんが来ておりますね、
2: はい、ありがとうございます。
0: ジャングリア行きたいと。はい、
2: ジャングリア、
0: 今がプレオープンみたいな感じですよね、ジャングリア。
2: あ、もうオープンじゃなかった？明日オープンじゃない？
0: 明日か。
2: 明日、
0: あ、はい、今日グランドオープン。
2: あ、今日、あ、今日なんです。
0: 今日グランドオープンとオープンは違うんですか？俺は、
2: いや、まあ、一緒だと思うけど、なんで今日なんだろう。金曜日、区切り悪いな。まあまあまあ。
0: じゃあ、金曜日だからでしょ？週末、来いや、みたいな。
2: ああ、まあでも、夏休み入ってるから、いっか、みたいな感じか。
0: ああ、みたいな感じじゃない？いつでも。
2: 金曜日。うん、おー、でもそっか、じゃあ、明日オリジンライブともぶつけてきてるな、ジャングリア。
0: ジャングリア。
2: ああ、し、持ってかれるよ。本当に。
0: いや、まあまあ。まあ、持ってかれるというか、ね、まあ、人気だからな、今の時点でも。
2: ああ、くしくも、すっとこどっこいのネタはジャングリアだったのにな。
0: でしたっけ？
2: ああ、引っ張りたかったけど、こっち
0: ジャングリアネタやる予定でしたっけ？
2: うん、ティラノサウルスのモノマネやるつもりだったけども。
0: ティラノサウルスのモノマネやる予定だったんだ。どっちが？
2: 僕が。
0: お前が。
2: うん。
0: あ、そうなんだ。
2: ねえ、残念ですけど。
0: いや、もう残念だな、それだったら。
2: あ、今日オープンなんだ。
0: グランド
2: どんな感じなんだろう。
0: いや、
2: ごった返してる？
0: いや、なんか見たいっすよ。めちゃくちゃ混んでるみたいですよね。
2: やっぱうちなんちょってミーハーだな。いや、本当にすごい
0: 言うな、は
2: い、
0: あ、予約、
2: 今日は予約分で完 売,
0: 完 売,
2: 完売。え、予約、え、それうちなんちが大体かな。
0: いや、違うでしょ。海外、海外というか
2: 海外とか
0: 県外とか
2: 本土から来てる方もいらっしゃるのかな。
0: だってもうなんかのテレビ番組の予告かなんかで見たけど、あの人誰でしたっけ、メガネかけてる人間の人。
2: 香川照之。
0: すごいな、お前、俺のヒント浅さで、すごい、すごいな。
2: メガネかけてる、丸メガネかけてる、
0: 丸メガネ。香川照之さんの丸メガネ、あんまイメージないから。
2: あ、ボクシングプライムで、あの、プライムビデオでやってるボクシングプライムの MC の時は丸メガネ。
0: いや、その、メガネかけてない時のイメージの方が多いわ。香川照之さん。
2: あ、そっかそっか。
0: すごいな、俺のメガネかけてる人間のヒントで、すぐ出てる。
2: あ、そっか、あ、髪切り。
0: あ、芸人さんのよ、あ
2: そのメガネかけてカマキリの格好とかしてる？その
0: メガネかけてカマキリ、香川照之さんだな。
2: 香川照之さんじゃない。
0: じゃない。
2: 違う。
0: 香川照之さんカマキリの格好 NHK の方でやってたけど。
2: あ、わかったわかった。六角精児さん。
0: 六角精児さんでも。
2: メガネかけてる六角精児。
0: いや、まあまあ合ってるけどイメージは。いや、うん。

0: いや違うのよ、正解が分かってないから俺聞いてんのよ。
1: え、何メガネ
0: かけてんの？芸人さんのあのあれあかーんっていう、あ、宮川大輔さん、
1: あ、
0: 宮川大輔さん、ごめんなさいね、宮川大輔さん、なんかテレビ番組で予告かなんかで来ましたみたいな、もうすでにジャングリア来ましたよみたいな、収録したのか分からんけど、そのオープン前に、
1: すごいな、
0: それがもうテレビで放送されるんですよ多分。
1: え、確かそうだよね、あの本堂でも CM 流れてたみたいな、はあ、すごいですね。
0: 県外の人からももうすごい多分ごった返でしょ、うん、でさっき大城くまさんも言ってたけども、予約で完売の時点だから、
1: 予約どんぐらいさばいたのかな、
0: いや分からんけど
1: 3万ぐらい、3万人ぐらい、でも3万人も多いか、まあ、
0: 万人は何万人は行くんじゃない、
1: 行くか、すごいな、
0: イメージでしかないけど、うんうん、そんぐらい来そうだなとしか、
1: でもそんなに食料来てもティラノサウルス食えないでしょ。
0: いや違う違う、ティラノサウルス食べるんじゃないよ人間を、違うよ、
1: あ違うの、
0: 違う違う、
1: ティラノサウルスが襲われてみたいな感じじゃないんだ、
0: まあまあ演出はそれがあるかもしれんけど、
1: ありそうだよね、う
0: ん、いやだからもうすごいね、向こうの方では混むと思いますよ、なんかあれですよね、
1: はい、
0: もう家も借りるところもあんま少ないみたいな、
1: あ
0: これだいぶ前でしたっけ、話ありましたよね、不動産屋が忙しいっていうのが
1: ありました、ああああ、で働いてる人も近くに住みたいしな、
0: そう住むからっつって、ああ
1: ああ、なるほど、
0: で明陽大の生徒さんが、これ新年度明ける前かの話だったから、明陽大の生徒さんが新年度その明陽大に行く生徒さんたちが借りるところがないから、
1: なるほど、
0: やばいみたいな、
1: はあ、そっか、
0: それもどうなったのかな、えすごいよな、 それでもう向こうってだから、うん、な南部と比べたらすごい、なんていうの、人口的には少ないイメージか、
1: まあまあ少ないでしょ、実
0: 際どうなるか分からんけど、
1: うん、
0: 一気に人間が入るからな、あそこにブワーって
1: すごいね、
0: 北部の方に、
1: えみんなバギー乗りつけて、バギー乗りながらこの開けたところをバーってガーッてガタガタしてるみたいな感じで言いながら、
0: はい、
1: あそれでか、なんか灰原南インターのところ混んでたな、
0: ああ車？
1: 車。
0: あじゃない。
1: 南南、うん。
0: 多分それもあると思うよ。
1: こちんだ向けだけど、うん。こちんだ向けはめっちゃ混んでた。
0: こちんだ向けが？え？どういうこと？
1: こちんだ向けが。
0: こちんだ向けが混んでた。お降りるってこと？こちんだで降りる。
1: 降りる。
0: ただか遠回りだよ。
1: あのハイバル南のきちんとの居酒屋のところ混んでたなと思って。
0: じゃあただ単純に混んでるだけだそれ。
1: あそっか、いつもどおりか。
0: あそこからスタートじゃないだろ。降りいかんだろ下道で。
1: あそ
0: なんで上から下降りるのよ南部で、
1: あだからジャングリア帰りとかあるかな、まあまあまあ、
0: ゆいゆいさんから、
1: はい、
0: そのジャングリアの、情報ね、昼のラジオでは3分の1ウチュナンチュって言ってたよと、
1: でも3分の2じゃあ本土から来てるってこと
0: でしょ、
1: あそれはすごいな、
0: 3分の1ウチュナンチュ、
1: だったらごめん、さっき俺ウチュナンチュミーハーだなって言ったの違ったな、
0: 違ったな、
1: あじゃあやっぱ本土の人の方が期待してるんだ、
0: うーん、
1: まあ、ってことだろうな、
0: 多分そうでしょう、沖縄にも行けるし、
1: そうで美ら海近いしとか、
0: 近いし、
1: ああ美ら海行った
0: ジャングリアるし、
1: ジャングリア、
0: 多分流行ってくると思う、ジャングリア行くみたいな表、この言葉を、
1: うん、
0: もうそろそろ流行りで、うん、グリルみたいな多分あると思うこの言葉、
1: 一応ちょ
0: っと明日グリル、
1: 一応ね、チャットモンチーさんとかも一応肩鳴らしてるのかな今、
0: いやお前ずっと言ってるわそれ、
1: 締め締めみたいな思ってるのかな一応なんか恋みたいな、
0: お前だけよそれ言ってんの、チャットモンチーさんの何、うん、曲名、
1: だからシャングリア、
0: シャングリア
1: のだからジャングリアと
0: ジャングリアと
1: ちょっとかけてなんか替え歌とか
0: ジャングリアみたいに
1: の CM とかをなんか打ってくれるだろうなと思って、うん、右肩コリコリみたいな感じで、
0: コリコリしてない、
1: やってないかな、ボーカルの人
0: 逆にやってないって、
1: やってないのかな、
0: 逆にこの時期歌ってないってシャングリア、
1: そっか、
0: うん、
1: てか
0: ちょっと思われても恥ずかしいしって思っちゃうかもしれんから、
1: 解散してたか、確か
0: 解散してたんだ、
1: うん、
0: あ情報分からんかったけど、
1: 確かに確か俺もあんま、
0: これを機に再結成してほしいな、
1: あだからそれもあるわけよ、
0: それもあるばや、
1: やっぱチャットモンチー大好きだろみんな、うん、ね
0: え、アニゾンさんから内地でテレビ CM も流れてたらしいねと、
1: うわーすごい、
0: うーん
1: すごいな、
0: ゆいさんから昨日流してたよと、電気グループとチャットモンチーのシャングリラと、シャングリラ、
1: え
0: 昨日流してた、どういうこと、
1: やっぱだから欠けてるんだわ、
0: 欠けてるってこと、
1: ああジャングリアオープンのその派生で、
0: うん、
1: だから言ったら あのなんていうの、著作権っていうか放映権っていうの、
0: うん、
1: 曲流れるさ、やっぱ それではお送りしましょう、ジャングリアオープン。

0: がとうございます、チャット文字でシャングリアみたいな感じで多分お金入ってくると思うからうわうわよね、ちょっとあ嬉しいってなるし、印税で入ってくるし、
1: 結構いるのか、このここをかけてる人たち、
0: いるでしょう、
1: ここをかけてる脳みそしてる人たちいっぱいいるの、
0: 大丈夫 ROK はやってくれるよ、それを
1: ジャングリアとシャングリアを
0: ラジオ沖縄でヒープーさんやってるって、
1: ラジオ沖縄でやってたみたいですね、ゆいさん。
0: あ、本当にラジオ沖縄なんだ。あ、すげえ。でしょ？
1: あ、円楽さんからシャングリラ、ラーナーと。
0: シャングリラ。
1: シャングリ、シャングリアじゃん、シャングリラ。あっちはシャングリラ。ジャングリア。まあ。
0: ジャングリ、あ、ラ？ジャングリラね。
1: いやいや、ジャングリア。もうの北部の方はジャングリア。あ、チャットモーチンさん、チャットモンチーさんの歌は、シャングリラ。
0: シャングリラ、うん、まあまあまあ
1: まあまあ、ね、まあ、どっちにせよ、
0: まあまあまあ、どっちにせよまあ似てますから、うんうん、いやいいですね、
1: まあ、そこでああなるほどねってなってる人いるんだやっぱ、
0: 楽しいんだろうな、一応どうかな、やっぱサイゼリアの情報、このなんか
1: ややこしいの、サイゼリアとジャングリアがあるから、
0: だからちょっと耳ピクってなってるのかな、そのラジオで流れてきたらサイゼリアの、はあ、その上の上層部っていうの、うん、その人たちはなんかジャングリアとかジャングリアとかなった時にあサイゼリアもちょっとなんか
1: サイゼリア関係ないだろそんな
0: うまい具合になんかコラボできんかな
1: サイゼリアもちょっとゴロが似てるし近いからこっちもなんか、
0: うんうん、なんかないかなっていうのないかな、
1: ジャングリアに乗っかりたいなみたいな、
0: 乗っかりたいなみたいな、
1: まあ、なんでそれ、
0: ただね沖縄だからな、沖縄サイゼリアがないから
1: いやまあまあない
0: けど、ちょっとそこがねもったいないよね、
1: まあ、でも楽しみでしょうね皆さんは、行く人は、
0: うん、いいね、うん、
1: 行くジャングリア
0: 行かないな
1: あ、まあな、
0: まあ行かないだろう、
1: まあ今はでしょ、言っても今は行かないでしょ、
0: 行かないけど、うん、後々本当にじゃあもう行ってみっかってなったら行くのかな、
1: うん、一人で
0: どうなんだろう、
1: 一人で行ってみ、
0: いや一人では行かんだろう、多分家族とか
1: あえてしたたか激込みの時に、
0: ああ土日
1: 土日、
0: ああ行って
1: 行って、
0: うん、
1: でも他の人もみんな大勢いるからさ、
0: うん
1: うん、そんな多分バレないと思うよ、一人っていうのが、
0: まあ、でも案内人みたいな人が多分いるでしょ、
1: うんうん、
0: なんかあの、ま、ストーリーテラーみたいなのがいるだろう、
1: あ、まあまあぽい人いると、
0: みんな待ってっつって、
1: うん、なんか
0: あの茂みに茂みになんかごそごそ動いてるみたいな、でそっからバーンって恐竜出てきてみたいな、
1: うわーって、
0: そうそうそう、
1: 大きいネズミだーって、
0: そうだから俺それその人を食っちゃわないかって思うわけ、
1: どういうこと、
0: だから俺もうめっちゃ乗っかるからそういうのはちゃんと、
1: うん、
0: そのうわ待ってみんなあの茂みを見てって言ったら俺は、うん、なんだあれは何かごそごそ動いてるぞ、
1: いないよお客さん側で、
0: そうストーリーテラーみたいなのを食っちゃうから、待てあれを確認しよう、みんな待て動くんじゃないって俺が食っちゃうから、うん、
1: お前が食いすぎてるだろそれは、
0: そこがねやっぱ俺のその、うん、本領発揮されたら、
1: いや店員側も、
0: ね、出る幕がないから、
1: ちょっときついだろこんな急に乗っかってこられたら、
0: でも
1: すいませんお客さん、あのちょこっち一旦ごめんなさい、こっちでやるんで、
0: ああ、はい、ごめんね、
1: はい、はい、すいません、ああ危険だみんな待って、向こうの柵の方から大きいスピノサウルスがやってきた、
0: 大丈夫俺がピストル持ってるから、
1: すいませんごめんなさい、
0: 今ぶち
1: ま
0: え、すいませんこっち来い、こっちって、
1: すいません今からこのピストルとかはないんですよ、
0: あ自前で持ってきた、
1: いや
0: 自前で、
1: 自前で持ってかれても困るんです、
0: 目の下もちゃんと黒くしてるし目の下もちゃんとあのモコモコのあの草むらのなんかカッパみたいの来てるし、
1: あガチ勢が来たんだ、
0: そうそうそう、
1: モコモコのカッパみたいなやつって、
0: あの草むらのカッパみたいなやつもちゃんと来てるし、あのサバイバルナイフ、
1: サバイバル系の、
0: そうそう、
1: 全身サバイバル系の人だ
0: で来てるんで、すいません、
1: いや来てるんでじゃなくて困りますよ、
0: 乗っかっていいですか、
1: 絶対もう帰ってくださいもう、
0: とかやっぱ邪魔しちゃうから俺が、
1: いや邪魔しすぎよそれ、うん、店員さんからしたらもうめっちゃ困るわそれ、
0: 一応やっぱムカつくのかな、うん、そういうのな、
1: いやムカつくだろあなんこいつって、
0: うん、
1: なんか乗っかってきたんだけどって思われるだろう絶対、
0: ああまあそっか、
1: うん、
0: っていうね、だからそこを気をつけないといけないねみんなも、
1: 大城熊さんからディズニーの係員さんをキャストっていうようにジャングリア沖縄係の人はナビゲーターって言うんだって、
0: おーすげえ、
1: ディズニーランドではキャストと、
0: あ
1: 係員さんをキャストっていう、
0: そうなのかそういうことなのかだな、マジで
1: ごめんごめん今何が始まったのこれ今、
0: え
1: そうなのかそういうことなのか、どういうこと、
0: あだからもう一回読んで、
1: え
0: もう一回読んで、その大城熊さん、
1: いやディズニーの係員さん、うん、キャストっていうようにジャングリア沖縄係の人はナビゲーターって言うんだって、
0: ああそうなのかそういうことなのかだな、
1: いや聞いたってだから聞いたばよさっき、
0: え

0: 聞いた上で聞いてるわけよ、こっちは。何それって。
1: え
0: 何それって聞いてんの。
1: ブルーハーツのナビゲーター知らないですか。
0: ブルーハーツのナビゲーター、あ、歌、
1: うん、
0: ブルーハーツの、
1: そうそうそう、
0: 歌であんの、その、
1: だからその歌いながら誘導するってことでしょ、う
0: ん、歌い
1: あっちに茂みがごそごそ恐竜出てくるぞっつって、うん、でみんなで、ああ、そうなのか、
0: 違う、
1: そういうことなのかみたいな。
0: ブルーハーツさんがその歌知らんけど、
1: あ、知らないんだ。
0: それ歌いながらずっとナビゲートする人ではないから、
1: そっから引っ張られてるでしょ、ナビゲーターは。
0: いや、
1: 違うのか、
0: 違うのよ。
1: あ、そっか、
0: 引っ張られてんのブルーハーツさんだよ多分。
1: ああ、そうなのか、
0: いや、もういいってそれ、
1: そういうことなのか。
0: 聞いたことないわそれ、本当出してるブルーハーツ。
1: いや、めちゃくちゃ名曲だお前。
0: 聞いたことないわ。
1: 聞いてみ、めちゃくちゃ。
0: 俺だけ聞いたことないの。
1: お前だけ本当に。
0: みんなどっかの高校の校歌でしょそれ。
1: いや、違う違う、本当に
0: マジで
1: ぽいけど。
0: あ、そうなのか、そういうことなのか、
1: うん、っていう歌。
0: そう。

0: か。
1: あ、効果だ。
0: そういうことなのかでしょ、それ。絶対効果よ、それ。
1: どっかの小学校のな。
0: アリゾーさんから知らんよ、そんな曲ってきてるよ。
1: 知らないんだ、みんな。
0: そう。
1: じゃあ聞いてみて、みんな。
0: 青葉さんから、あ、すごいコメント来てる。青葉さんから。なんか、パーソナリティみたいって。どういうことだ僕たちが、なんかパーソナリティみたいってこと今。
1: 青葉さんって今まで俺たちのことパーソナリティと思ってなかったんだ逆に。ちょっとそれは怖いよ。
0: お客さん。あ、ナビゲーター？ああ、ナビゲーターの話からってこと？
1: あ、そうか、ね、そっかそっか。ナビゲーターは何々でお送りしましたのナビゲーターね。
0: あ、そう言うんだ。ナビゲーターは、すっとこどこにそばしょと。
1: ああ、そうな
0: のか。もういいってもうそれ聞いたことない。
1: そういうことなのかだな。
0: 今、2対1で知らん人の方が2よ、今。知らんよ、そんな曲言われ
1: てから。いやいや、ブルーハーツのファンの人来て、ちょっと、本当に。みんなコメントして。
0: あるのか、それ。
1: いや、分からんけど。
0: ちょっと一旦 CM 行きましょう。
1: あ、ごめんなさい。
0: はい、メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。FM

0: どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、7月はうるま市で開催。7月26日土曜日、うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
1: モンブランももちろん出ます。
2: 山田、うるま市でも笑い取ろうな。
1: あー、俺その日仕事入ってるな。ジャッカル山田号としてね、ちょっと。
2: お前闘牛だったの。
1: はーりゃはー

0: さあ、小屋どっこいのオリジナルは始まっております。よ
1: ろしくお願いします。
0: ツイキャスコメントでひふみさんが、
1: はい、
0: こんにちごっくんちょジャングリア行ったぜと。
1: うわ、すげえ、
0: すごいな。日陰がないから日よけ対策、スコール対策していった方がいいよと。すごいな、行ったんだ、行けたんだ。
1: ミーハーミーさんは、
0: ミーハーミーさんじゃないよ、ヒーフーミーさんだよ。やお前、失礼せよや。
1: ああごめんごめんごめん。
0: いや、行く人ミーハーみたいに全員言うなよお前。なんかミーハーミーさんって合ってんのミーだけやし。
1: あ、そうね、
0: コビって言うのか分からんけど、この場合名前だから。
1: ハイビスカスミーみたいに言っちゃいましたけど、
0: ハイビスカスパーティーさん。
1: 違う違う、プロレスラーよ。
0: あ、いや分からんって。
1: あー、もう
0: 分からんて、ああ、そうなのか、そういうことなのか、と。プロレスラー分からんて。
1: いや、ナビゲーター知らんか。っていうことで。はい、あ、でもすごいね、ひふみさん行ったんだ。
0: 行けたんだ、すごいな。
1: どんぐらい並んだのかな。
0: 野中さんから、見たことないのに想像でよく喋るね、と。
1: いや、こんな言い方それが芸人
0: じゃ。面白い、このコメント。
1: 広げるのが芸人じゃないの。
0: 見たことないのに想像でよく喋るね、って。
1: いや、でも、

0: 対そうでしょ。
1: 面白い。
0: なんか待ってみたいな感じは絶対ある。
2: あ、まあまあ。
0: 待ってそういうことなの。
1: いやそれ TOKIO の雨傘。よっしゃ。
0: すごいすごいすごい。
1: 当たった。
0: あそこの待ってはわかったんだ。
1: TOKIO の雨傘の歌でしょ。
0: うん、あそれが分かった。
1: 椎名林檎さんが歌詞作詞作曲した。
0: いやめっちゃ悔しいやしこいつ。なんで TOKIO だけ詳しいばこいつ。ブルーハーツのナビゲーター知らんの
1: に。ドラマやってたから
0: それ。あまあやってたけど。そうそう。あとあんま TOKIO の話すんなよ一応。
1: なんでいいやしや別に。
0: まあ、正直。
1: 関係ねえしこっちとこっちサイドと TOKIO。
0: まあまあまあ。
1: はい、メールもいただいておりますので、
0: はい、ありがとうございます。
1: お読みしたいと思います。
0: お願いします。
1: こちら、明日のライブ大丈夫ね、と。おー、台風直撃だよ、本当に心配だね。今日はアーリーのバナナマ行って、マンゴースムージー飲んだよ。自家製マンゴー 100% で、めちゃめちゃ美味しかったし、大きなマンゴー1個丸ごと食べたくらいの満足感だった。二人とも絶対行ってから頼んでみて、と。話は変わるけど、最近海岸のゴミがすごいんだよ。自分は毎朝海岸清掃してるけど、
0: えらい、
1: すごい、南風でめちゃめちゃ流れ着いているんだよねと。
0: ああそっか。
1: 今朝のゴミは浮き玉が3つ、プラスチックの箱2つ、浮き輪1つ、牛乳ケース1つなどといただいております。糸満のさまちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 写真もね月でちゃんとそのゴミ集めたゴミの写真送られてきてるんですけど、うん、結構なすごい浮き玉よ。
0: 想像するあの白いやつね、あのでっかいやつね、うん、白くてでっかいやつ。
1: あ、意外とカラフル。
0: あ、カラフルね。
1: 赤と青のカラフル浮き玉。
0: 赤と青ってあるんだ。
1: あと牛乳のケース、プラスチックのケース。
0: ああ大変だね。まあ漂流するか。
1: すごい流れついてるな。
0: これ台風来てるの今。
1: 台風来てるんですよ。新しいやつがだから今。
0: あ、マジで？
1: そう、昨日過ぎ去ったでしょ。
0: うん、過ぎ去ったの？
1: 過ぎ去ったの。
0: それもちょっと分からんけど。
1: 1個は過ぎ去ったのよ。
0: うん。
1: で新しいのまた来てんのよ。それが昨日じゃん、明日の、
0: うん、
1: まあ、夕方以降って言われてるね。
0: に来る、あ、言われてるんだ。
1: そうなんですよ。
0: うわ、マジか。
1: はい。
0: え、暴風域伴ってるの？
1: いや、
0: その新しいやつは。
1: ギリギリ分かんないんですよね、今のところ。
0: でも今、通り過ぎたやつは弱かったよね。まあ、風は強かったけど、なんていうの、今日、
1: う
0: ん、普通に晴れたもんな、時折。
1: そうそうそう。
0: 晴れてたから、ええー、っと思って。
1: だ27日の日曜日、あ、ちょっと入るかな、もう暴風域。8号ですね、台風8号が。
0: う
1: ん、接近中となっております。
0: うわ、ちょっと発達ねしないでほしいですけど、うん、
1: 26日土曜日の午前3時には先島諸島あたりですかね、
0: うん、
1: 接近離島とかいろいろ。
0: なるほど。
1: 26日土曜日明日のお昼3時にはもう南部の方はもうギリギリちょっともう目の前に来てるぐらいですね。
0: うわー、マジか。
1: そうなんですよ。だからね、ちょっと心配というところがありますね。暴風域入ってしまった場合ライブがどうなるかっていうところも。
0: まあでも南部だったらギリ大丈夫。うるま市だからね今回。
1: まあまあまあ、
0: そうそうそう、
1: 距離的にはな、
0: 距離的にはいける。
1: でも帰りが怖いからな。
0: 帰り
1: が
0: 怖いな、南部の人間。
1: 帰りめっちゃ怖いよ絶対。
0: そうそうそう。
1: だからそのライブ明日どうなるかっていうのは、
0: はい、
1: オリジンリルのインスタグラムや SNS 等で、うん、事前に、そのアップさせていただきますので、
0: はい、
1: 報告ですね、させていただきますので要チェックお願いします。
0: お願いします、
1: はい。うん、糸満のさまちゃんさんありがとうございます、
0: はい、
1: またアーリーの、ね、バナナマ行きたいです
0: ね
1: 行ってみたいと思いますんで、
0: まあ、台風来てるんだったらジャングリアも大変だな。またな、
1: だからな、タイミング的にな、うん、ちょっと悪いけど、
0: まあ、でも逆に雰囲気出ていいんだはずな。
1: その台風感が相まって、
0: そうそうそうそう。だからナビゲーターの人がちょっと雨風が強くなってる、これじゃもう動物たちが見えないっていう時に、そうそう、乗っかって、
1: う
0: ん、ちょっと待てーっつって。
1: いやだ、お前武器いるやし、
0: どけよお前っつって、
1: うん、いるやし、
0: お前が案内すんの俺が案内するっつって、うん、もう乗っかっちゃうよね。
1: いや乗っからんければいい、
0: お前じゃ役不足だっつって、う
1: ん、いやすいませんすいませんって言われるよ、
0: はいはい、
1: 帰ってください台風なんでって言われる。
0: ね、
1: はい、メールいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 八重瀬町在住のおきこさんですね。
0: そ
1: ばしょうさん、ぷっきーさん、こんばんは。八重瀬町在住のおきこです。
0: あおこちゃん、
1: いきなりですが私はインドカレーが好きです。
0: はい、ありがとうございました。メール
1: 終わらすなってお前。
0: メールありがとうございます。
1: はい、じゃないわよあんな。なんかその、特にほんのり甘みがあるもちもちしたナンが好きなんです。
0: あー、なんか
1: ナンが好きなのです、
0: うん、
1: と書いています。はい、なんが好きなんですではないよ、なんが好きなのですって書いてました。僕がちょっと間違えました。
0: ああ、はい、お前がね引っ張られたんだ。
1: 引っ張られてました。横浜市に住んでいた時、家の近くに、海外、まあ、おそらく現地の方が経営しているカレー屋さんがあり、
0: う
1: ん、なんがとても美味しくて夫婦で毎週のように通っていたのが懐かしいです。
0: うん、
1: 沖縄県に帰ってきて一軒だけインド

0: のカレー屋さんに行きましたが、はい、結果として横浜のお店が恋しくなるばかりでした。
1: うわー、まあそりゃそっか。
0: お二人は芸能界で長く活躍され飲食店の情報いろいろ入ってきてると思います。何が美味しいインドカレー屋さんを教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。いただいております。ありがとうございます。
1: あーそっか、
0: すごい難しいわ。難しい質問。
1: あれ俺言ったっけこのラジオで、沖縄尚学の近くにある永田、
0: うん、
1: で、チャンエビさんのカレー屋食いに行ったっていうの話してるよ
0: ね。ああ、しました、しました。
1: いやいや、もうスパイスカレー。もうそっちに行ってください。
0: ジャストのアンサーがあったわ。
1: いや、だってもう、おきこが、その横浜の、そのインドカレーが恋しいですって言ってるでしょ。うん、もうその永田の、スパイスカレー、キングカリーさんに行ったら、もうそれ払拭されるから。
0: あ、もうそこが一番。
1: 忘れるぐらい美味しいから、そのスパイスカレーが。
0: うんうん。もう横浜の懐かしさなんてもう出てこない。全然。
1: もうそれ以上の美味しさ。
0: ああ。
1: 俺も食ったことないけどね。
0: うん、食ったことないんかい。
1: あ、その、
0: 横浜の方ね。
1: はいはい。食ったことないけど、なんか美味しいんでしょう。まあでも。
0: チャイミさんがやってるところ何でしたっけ。
1: はい。なんだ君ですか。
0: あ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。ややこしい。
1: ごめんなさい。
0: 違う違う。お店の名前なん
1: でしたっけ。ちょっと甘口ですね。お笑い甘口ですか。カレーだけ
0: お笑い甘口。お笑い甘口ってどういうこと。
1: そのダジャレ甘口ですか。
0: ダジャレ甘いけど。
1: ちょっとピリッと聞かせてもらいたいです。
0: 違う違う。スパイスとか分からんのよ、そのお笑いに対しての。お店の名前何でしたっけって
1: 。スパイスカリーキングさん。
0: スパイスカリーキングさん。
1: あの、沖縄尚学の近くにあります。
0: まあ、ぜひね、そっちの方も。
1: はい、ぜひ。行ってみてください。だからおきこもね、うん、まあインドカレーではないけども普通に美味しいですから。ナン売ってたかな、ご飯、まあちょっと、うん、ナンなかったら、あの普通にご飯ありますから、ご飯で食ってっていう、うん、
0: いや、まあまあまあ、
1: いや普通に美味しい。
0: カレーが美味しかったらな、
1: あのターメリックライスっていうの、あの黄色いやつ、黄色いライス、美味しいですか。うん、美味しい美味しい、香辛料のやつね。
0: いや、カレー屋さん、はい、俺もうココイチカレーさんとかしか行ってないからな。でも、
1: いや、行ってみ、ちゃんエビさんの。
0: あ、まあまあ、行こうかなと思ってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 今のところ行ってるところがココイチカレー。
1: うん。
0: ココイチカレーのナンしか食べたことない。ココイチカレーのナン美味しいよね。
1: 食ったことない。
0: すごい美味しいよ。めっちゃうまい。
1: マジで？
0: マジうまい。
1: ココイチナン？
0: ココイチカレーの、あれ、ガーリックナンかな。
1: ガーリックナン。
0: っていうのがあったのよ。今あるかどうかわからんけど。
1: うんうん。うんうん、
0: ガーリックナンだけ俺 2枚注文して単品で持ち帰りみたいなのをしてた。ナンだけ食べる人間みたいな気持ちはうるがられて店員さんにも、ナンで大丈夫ですかみたいな、うん、2枚でって、あ、2枚でってびっくりしてた、うん、枚数も、
1: うん、あ、気色悪いなってカレー頼めやっていうな、
0: こうつきもいなっていう顔されてたけど、もうそれほどうまかった。なんか、
1: ナンの食べ放題とかやりたいな。
0: あったらな、
1: あったらいいよな、
0: 俺やりたいな、ナン食べ放題。
1: うん、多分なんか本土とかであるんだろうな、そういう食べ放題のやつとか。カレーの、はい、
0: なん、あ、沖縄もあるんですか。
1: あ、そうなんです。
0: 何食べ放題、
1: それどこにあるんですか。
0: すごいな、
1: アップルタウン、新都心のですか。
0: ごめんごめん、俺そっち行ったことありますね。
1: あ、ある、
0: アップルタウンの2階の方っすよね。あ、めちゃくちゃうまいよ
1: マジで、
0: 思い出した、行ったよ、行った、息子と一緒にトイザラス行くっつって、
1: う、
0: 下がトイザラスなのよ、
1: うん、
0: ギャン泣きしながら抱きかかえてから連れてったよ
1: なんでよ、
0: めっちゃ迷惑そうな顔された店員さんに、う
1: ん、なんでそんな拒絶あるばカレーに、
0: 気持ち悪いっていう顔されたよ店員さんにも。おうおう、うん、いやでも美味しかったマジ、そこのカレー、なん食べ放題でしたね。
1: うわー、いいな、
0: 1枚しか食べんかって俺。
1: いや、じゃあいらんやし、食べ放題いらんやし普通お腹いっぱいになるんだろ、それ。
0: の話よ、マジで。意味よ、や。何食べ放題があったらよかったな。やりたいなっつって。
1: まあでも、大きくはそんな忘れられないぐらい、何がうまいってすごいな。カレーじゃないんだっていう。うん、
0: 横浜の。
1: ね、食ってみたいね、それもね。
0: うん。ぜひね、横浜に一旦行っていただいて、持ち帰りしていただいて、差し入れお待ちしてますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。まあでも、あれですね、ちょっと冷めちゃうから、作るのはこっちで作ってね、うん、大きこが。
0: おきこが
1: ふっくらさせんの、
0: おきこさんがもうナンを作って持ってきてってこと。
1: そうそう、
0: ああもう
1: パン屋のおきこでしょ、その名前。
0: いや違う違う、
1: パン屋のおきこ、
0: まあ、そこから取ってたかも、うん、俺らがつけたからそこから取ってたかも覚えてないけどもそれ
1: そうかそうか、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メールいきたいと思います、
1: はい、
0: すっとこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ゆうゆいです。
1: あ、ゆうゆいさん、
0: めっちゃ私事なんだけど、
1: はい、
0: 今日7月25日はラジオ投稿と X を初めて4年アニバーサリーでした。
1: おー、4年記念日、
0: おめでとうございます。 多分ラジオ投稿

0: をしてなかったら、オリジンも知らなかったし、
1: はい、あ、まあ、そっか。
0: すっとこさんのラジオにこうやってメールをすることもなかったかもしれませんね。
1: いや、嬉しい、本当に。
0: ご縁に感謝しながら、明日の起承転結にも足をお運びます。運びます。
1: はい。
0: 台風の影響が少なからず、

0: 6個です。
1: ズッキーン。
0: うるま市まで届け。
1: さあ。
0: ありがとうございます。すごい
1: 久々だねなんか。
0: 声が割れました。
1: あごめんなさい。
0: 声のゲージの色が通常緑から真っ赤になりました。
1: そのミキサーの。あいいね。
0: でもハートは割れないぞ。あそうなんですね。ラジオ投稿と X 始めて4年アニバーサリー。
1: すごいな。
0: いやもう感謝ですよね。こうやってオリジンも知っていただいて。
1: ゆいさんはあれかな ROK きっかけなのかなヒープーさんの T サージパラダイスきっかけなのかな
0: T サージパラダイスきっかけだったと思いますよ
1: ね、うん、ヒープーさんめっちゃ好きだもんね、
0: はい
1: すごいなでもそっからオリジン好きで、まあ、そういうねあのやっぱ沖縄好きの方って多いでしょうし
0: いやありがたいよな本当に、ね、こういう ローカルでもあるしさ
1: そ
0: う
1: ヒープーさんっていうミキがいて、
0: うん、
1: でそれの幹のその端っこの、
0: うん、
1: もう細い細い枝
0: 枝
1: に俺たちがいるわけだからね
0: 細い枝がすってこと怖い
1: ああ、
0: う
1: ん、でもそれも ね
0: 見ていただいたりと
1: か聞いていただいたり
0: 助かるよ本当に助かるというかありがたい、まあ、記念日とか何かあります大事にしてる俺はこの記念日この何月何日は俺これやっての記念日だみたいな
1: あこの何て言うかな別に大切な記念日ってわけじゃないけど、うん、俺禁煙したのが1月2日なのよ。
0: あ、タバコね。
1: タバコを禁煙して、うん、1月2日の O1 グランプリ終わりだわけ。
0: はいはいはい、はい。
1: O1 グランプリの終わりにもう。
0: お笑いの大会ね、沖縄の。
1: そうそう。うん、で、その O1 グランプリ終わりに、はぁーっつって、こんなまずいタバコがあるんかと。
0: うん。あ、負けたんだ。あ、もう分かった。
1: もう負けてる、負けてる。
0: 負けた時の話だ。
1: もうボロボロに負けてる。
0: まずいということは負けてる。
1: そうそう。で、その時にまずいな。まあ、とりあえずもう禁煙しようってなってお
0: おすごいな
1: っていうのと、まあ、前々から禁煙したかったんだけど
0: ボロ負けして負けて
1: ここきっかけだなってなってでもすぐ消してもうタバコも捨ててお だからもうそっからだからちょっと、うん、O1 グランプリとか、
0: うんうん、
1: その決勝行った時に、
0: うん、
1: そのそわそわするっていう俺去年のあの日にタバコやめただよなとか
0: ああそういうこと
1: あっていうその物思いにふけるじゃないけど、
0: ああ
1: そっかあの時あっちの喫煙所の階段で最後吸ってっきり俺も吸ってないんだとかっては思うね。
0: ほー、
1: う
0: ん、
1: その記念日というかね。
0: タバコをやめた記念日。
1: O1 グランプリ終わり記念日、
0: うん、
1: にやめたなーっていうのを思い出しますね。
0: よく気にしてるよねマジで。
1: すごいよな。もうマジで気合いですからね。
0: えだって、うん、幼少期から吸ってたでしょあんた。
1: バカ野郎。
0: え？
1: バカ野郎。
0: なんでいいさ別に本当のこと言って
1: なんでよやいや普通にもう二十歳から吸ってますからね
0: 二十歳かそ
1: うもう二十歳からまあそうだねお前の言い方で言うとちょっと幼い頃だよな二十、うん、歳ってまだな全然物事も知らんしその世界その働く世界も知らないし確かにそれで言うところの幼稚ではあるよね、
0: うん、どういうこと
1: あそのだから小さい頃っていうのはそうそう二十歳も小さい頃に含まれるよねっていうそうそうそう
0: フォローしてるってことね俺の今
1: そうそうそ う, そう、うん、
0: あフォローすることによって本当感が増すから
1: いやいやいや
0: そのこの場合
1: まあまあ二十歳
0: フォローすることによって本当感が増すわ
1: 二十歳から吸ってて二十歳から吸ってて二十歳から吸ってて何や二十歳から吸ってるから
0: いやいや何回も言うことによってその前から吸ってたんじゃないかみたいな
1: あ
0: ってはいけないことを言ってるから
1: あってはいけないからねもう
0: ないから絶対それは
1: ないから絶対ないから二十歳から吸ってるし
0: 俺昨日吸い始めた昨日から
1: 嘘つけ
0: いや嘘つけっておかしいでしょ
1: なんでお前32のキリの悪い時でお前吸うばや
0: 9いやでもマジすごいよ禁煙です
1: ごいだろうもうマジ吸いたいからねまだ未だに
0: 僕は吸ってる方だけどだから無理だもんもうう
1: ん
0: その概念がもう
1: だろ
0: やめた時の
1: そう
0: 自分が想像できない
1: だから本当に褒めたたいてほしいのよねもっとい
0: やこれは本当に俺はもう、うん、唯一相方プーキーという人間で、
1: はい、
0: 一番いいとこ何ですかって言われたら、うん、禁煙だけですっていう
1: 禁煙できてるってことできるところがいいですよ。いや、
0: 根性よな、これ。やめて
1: る。いや、そうですよ、マジで。
0: 根性
1: だ。未だにネタ考えてて吸いたくなりますからね。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、酒飲んでる時に吸いたくなります、
0: ね。俺がさ、ネタ考えてる最中に二人でさ、
1: はい、
0: ちょっとしれってタバコ吸いに行って、
1: うん、
0: 帰ってくる時も、あの時どういう感情なの？
1: あ、いや、別にその、イラつくなとはならんけど、
0: あ
1: まあでもそれも押し殺してるのよ。その感情すらも押し殺してる。
0: あ、でも全然その押し殺し方も全然もう、低いんだ。まあまあ余裕ぐらい。
1: まあ別に奥歯が折れるぐらいじゃない？
0: いやめちゃめちゃ押し殺してるやし。
1: うん、奥歯がガッて折れるぐらい、まあ歯ぎしりとかギシギシ言うし、
0: すごいな。
1: まあそんぐらいかな。うん。
0: いかんこ、タバコ吸いに。ネタ作り中。
1: 大丈夫だけど。
0: いやでもあるよね、この。
1: いやでもすごいよ、本当に。
0: うん。僕はもう記念日系で言う。

0: とも息子の誕生日とかですかね、大事にしてるのは。もう
1: 息子の誕生日っていつなの？
0: 7月14日。7月14日、
1: 最近だったんだ。
0: そう、最近だったんですよ。7月14日、
1: うん、
0: 誕生日で、今までその自分自身の誕生日も本当もうそんなになんていうの、大事というか、あ、今日誕生日だっていうのがあんまりワクワク感もなかったんですよ、ちっちゃい頃から。
1: はい、
0: うん、クリスマスとかなプレゼントもらえたけど、誕生日もらえなかったわけよ、ちっちゃい頃、
1: うんうん、
0: だからそこまで大事っていう感じもなくて、
1: うんうんうんうん、
0: で実はショートケーキとか白いケーキあるさ、
1: はい、
0: 白いやつ、
1: うん、
0: あれもその食べれる食べれないがあって、俺好き嫌いがあって、
1: ほうほうほう、
0: そう、あの白いケーキもそこまで好きじゃないから、
1: うん、
0: おいしいのはおいしいって感じるけどね、
1: うん、
0: だから誕生日っていうのが自分の中ではそんなに特別な日っていう感情はなかったわけよ。
1: ああああ、
0: だから自分の誕生日の日2月6日来ても、ああ誕生日だったなぐらいで、本当に、
1: うんうんうん、
0: けど息子が生まれて息子の誕生日っていうのは一番なんか今まで感じたことないぐらい大事な日みたいな、う
1: ん、ああ、で誕生日プレゼントもちゃんとあげてるんでしょ。
0: あげたよ。
1: ああ、いいですね。
0: 最近レゴが欲しいって事前に聞いてたから、
1: ああああ、
0: レゴのおもちゃ5000円するやつ、バケツに入ってるやつ、
1: 頑張るね、
0: 買ってあげたら、いやこれじゃない、違うのって言われたよ当時。いやこんなのベタよマジで、
1: あれ、
0: おう、これじゃないパパ、これじゃないっつって、
1: お
0: う、嘘だろーって俺なって、
1: おう、う
0: ん、でも渋々まあまあ分かったよみたいな感じで遊んでる息子は。
1: ああ、
0: 渋々
1: 買い与えた時でも渋々、うん、そうそうそう、
0: いやいや、じゃあこれあなたがこれを一発目にレゴがいいって言ったんですよって俺ちゃんと言って、うん、いやこれじゃないこれじゃないっつって。
1: じゃあそのクリスマスプレゼントもじゃああげるんだね。いいな。
0: もうクリスマスプレゼントあげるというかサンタさんか、
1: ああ持ってくる
0: っていうやつですから。
1: まあまあそのご宅はいいんだけどさ。
0: ご宅って言ってる、こういう系のやつ。
1: そういう、うん、
0: すげえ。
1: 僕そういうのは知らないから。
0: 子供の夢ぶち壊すとかじゃん。ご宅
1: って
0: 言って
1: る。いないじゃん。いない
0: じゃん。いやいや、めちゃめちゃやめてそれ。
1: しかも
0: いるから。
1: いい時に生まれたな。7月14日ってちょうど真ん中だな。
0: あ、まあまあ
1: ちょうどってこと
0: で。月で言うと？
1: うん。12月に。
0: まあまあ大体中間ぐらい。
1: そうそう、クリスマスがあって、うん、いいよね。
0: ああ、そういうことね。年1年で言うとっていうこともね。
1: そうそうそう、
0: 確かにな、
1: いるじゃん12月25日生まれのやつ。
0: うんうんうんうん、
1: 友達とかにもいるし。
0: いや、12月25日生まれの人はだからな、難しいよな、クリスマスと誕生日重なってるから、プレゼント2個なのか、
1: うん、
0: 1個にまとめられるのか、まあこれはあるあるでしょうね、いるから絶対
1: で。1月1日生まれもね、お年玉と、まあまあまあね、そういうのもありますよ。
0: 記念日系も大事にしていきましょう。ゆいさん、はい、ありがとうございます。すいません、あ、明日あのライブお二人のすっとこではないんですけども、僕はピンで出ますので、
1: はい、お願いします。
0: はい、ぜひお楽しみに、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 一旦 CM 行きましょうかね。
1: はい、
0: はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦締めです、どうぞ。 FM

0: どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、7月はうるま市で開催。7月26日土曜日、うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
1: モンブランももちろん出ます。
2: 山田、うるま市でも笑い取ろうな。
1: あー、俺その日仕事入ってるな。ジャッカル山田号としてね、ちょっと。
2: お前闘牛だったの。
1: はーりゃはー

0: さあ、小屋どっこいのオリジンアワー後半戦でございます。
1: はい、
0: ツイキャスコメントの方もいろいろ来ておりますよ。大阪のうちさんから、まあ、オリジンの入り口ね、さっきゆいさんからもあったけど、うっちーさんは私もヒープーさんからオリジン入ったなと。
1: まあ大体そうじゃないかな、う
0: ん、ありがたいな、うん、ヒープーさんってすごいな。
1: いや本当に
0: 大看板だな、うん、マジで、うん、ありがたいわ。そして愛瀬町在住のおきこさん、
1: はい、
0: 記念日系の話で、うん、ちなみに俺の誕生日とそばショーの結婚記念日は同じ5月30日

0: であると。
1: お、
0: 結婚記念日は毎年沖子の顔を思い出してほしいし、誕生日の俺は毎年蕎麦匠の顔を思い出す。うん、ありがとう。
1: ああ、ごめんなさい。あと高島仁志名誉監督の誕生日ね。
0: いや、あ、そうだったの。
1: うん、まずまず蕎麦匠の顔とか沖子の顔を出す前に、まず高島仁志名誉監督の顔を思い浮かべてほしいと。うん、そっからですね。まず
0: 5月30日。
1: 5月30日そう。千葉和歌山のね、
0: 結婚記念日だけ
1: ど、あ、すごいいろんな記念日があるね。おきこの誕生日でもあるし、ね、蕎麦匠の結婚記念日でもあるし、すごいね。5月30日、
0: まあ、これからもじゃあおきこの顔を思い出しながら、はい、うん、
1: ね、
0: うん、だキモーって言ってほしいんだとは思いますけど、おきこ、うん、全然キモくないよ、大丈夫。
1: ね、あいつどんな顔してたっけ。
0: うん、失礼さよや、同級生だよや、あいつをどんな顔してたっけじゃないよ。エルアクさんからツイキャスコメントで、はい、俺も若い頃はやんちゃしてて系のやつがタバコは二十歳でやめましたとか言うけど、あれ痛いよなと。
1: あれ痛い痛い痛い、もう
0: 痛いかそれ。
1: 痛い痛い痛い、もう
0: 痛いのそれ。
1: もう飛んでいけだよ本当に。
0: ああそう、
1: その痛さ
0: 痛いんだ。そういう人って
1: 大体そいつ二十歳でやめれんしな、そういうやつな。
0: ああ
1: 二十歳、二十歳でやめてよやとか。
0: 二十歳のイメージやば。
1: いや、二十歳でやめてよやとかいうやつは大体やめてんから。どうせタバコ吸うから。
0: 確かにな、度胸が吸いそうな喋り方してるもんそれ。
1: そうそう、全然もう度胸座ってんから。
0: アニゾさんよりツイキャスコメントで、はるくん5歳と、僕の息子ですね。
1: はい、
0: そうなんです。5歳になりました。
1: ああ5歳いいですね。
0: 5歳になって、で昨日ちょうどパパママって普段呼ばれてるんですけど、
1: うん、
0: 昨日ちょうどもうそろそろ小学校6年生か、あ6年生じゃない、小学校1年生に上がるから。上がる年にも近づいてきてるから、
1: うん、
0: パパママの呼び方ちょっとどうしようかなみたいな話を本人にして、息子に、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、お父さんお母さんにしようかっつって、息子はお父さん。
1: まあ聞き慣れないフレーズではあるか。
0: そうそうそう、お父さんって
1: 別におさでいいさ。おさ、
0: いや、おさって言うかお前。
1: おさ、嫌だろ、ね、蝶の
0: どっか買い物しに行ってトイザラスとかに行って、
1: うん、おさ
0: おさこれ買ってって言われる。
1: あ、いいんじゃない、なん
0: かかっこいい。 おさって言われるよ、
1: まあ、この村のおさみたいな感じでいいじゃない。
0: 俺杖ついて歩いてかないといけない絶対。
1: あ、そうだな、
0: おさは杖だろ絶対。
1: 杖ついてるもんな。
0: いや、まあまあまあ、お父さんって言わせないといけないなみたいな話。
1: でもどうなんですかね、もう俺はお父なんですよ。
0: お父だよね、
1: うん、
0: だい
1: たい、うん、
0: 俺ちっちゃい頃お父さんで、
1: はい、
0: お父さんお母さんで、
1: うん、
0: 中学生になってからお父お母みたいな
1: 感
0: じになってった。
1: そう、
0: ね、こっちが切り替えたよな、これって思春期になってったら。
1: いやでも俺マジで物心ついた時から弟だったな。
0: あ、そうなの、ちっちゃい頃から、
1: うん、もうちっちゃい頃弟なんで、さん付けやんばっていうのが強いから。
0: 周りでこれびっくりするんだけど、うん、いるのがいろんな呼び方されてる方、家族結構いるんだけど、
1: はい、
0: 親父っていたわけよ。
1: ああ、これね、本当沖縄県民では珍しいよ。
0: 幼少期の子よ、もう4歳とか、の子がお父さん呼ぶときに親父、そうなんて。
1: いや、すごいな、
0: 小刻みさんの漫才のネタであるさ。
1: あ、
0: 子供役のサーネーさんが、お父さん役の毛利さんに親父、親父っていう漫才あるさ。全く一緒。
1: 何や、親父って呼ぶなっていうボケな。
0: いや、見たいな、親父、親父って言ってたもん。こっから小刻みさん撮ったんだと思って。
1: ま、違うわ。でも、一応、それは、絶対親が、親父って呼べって言ってたんだろうな。
0: 言ってんのかな。
1: いや、絶対それ以外ないだろう。
0: だから珍しいよな、親父。親父とお袋で
1: ゲゲゲかな。
0: ゲゲゲ？
1: ゲゲゲの鬼太郎の目玉の親父の親父。いや、でも鬼太郎もお父さんって言ってるよな。
0: お父さんって言うよ、あれ。
1: じゃあ違うな。
0: 周りが勝手に親父呼びしてるだけだからな、あれ。
1: 目玉の親父な。
0: うん。
1: ああ、
0: だから珍しいのよね。だからお母さんの場合お袋になるわけでしょ。
1: ああ、まあそうだな、だお母さんお袋。
0: うちなんちゃ大体お父お母だよな。
1: お父お母さん付けしない。
0: お父お母、
1: うん、
0: 母ちゃん父ちゃん、父ちゃん母ちゃん、まあ、父ちゃん母ちゃんの方が可愛いよな、ポップさは。
1: ああ、まあね、
0: 父ちゃん母ちゃんって、
1: 父ちゃん、でも父ちゃん母ちゃんっていううちなんちゃいるんかな。
0: あんま聞いたことないな。
1: ね、うん。
0: で逆に周りでもいるんだけど、そのちっちゃい子がお父さん呼ぶときは本名で呼んでる家族もいるよ。
1: ええー、
0: うん、
1: じゃあ友のりだったら友のりってこと。
0: そう
1: は、すごいな。
0: いるよいるよ、普通に下の名前で呼ばせる。
1: もう要は友達のような関係性ってこと、
0: みたいな感じかな。うん、
1: へえ、そんなやついるの。
0: まあでもこれ子供、僕も生まれてから分かったけど、なんかあったときに迷子になったときとか、やっぱお父さんお母さんの名前知ってたらいいさ。
1: はあ、
0: お父さんの名前何って聞かれたら、
1: うん、
0: 伊福翔ですって、
1: うん、
0: もう一応覚えてるんだけど、息子も
1: 伊福翔って覚えてる、
0: 覚えてる覚えてる、覚えてるから言えるんだけど、

0: そう。
1: うんうんうん。
0: だから名前を覚えさせるっていうことに関しては、名前呼びをさせてるのもありっちゃありなんかなとは。まあ、いろんなメリットがあるからな。
1: でもそうなったら、その迷子センターに行った時に、ああ、智則がいないってなったら、あ、友達とはぐれちゃったのねってならない？
0: ああ、確かにややこ
1: そ
0: しい
1: う、お
0: な。
1: 父さん、お母さんとはぐれちゃったんだってならないから、あ、じゃあ、あっち行け、サービスカウンターは、
0: あっち行
1: 親
0: け
1: と
0: 言うな、
1: か、
0: お前。
1: だから
0: やばい
1: 普通に
0: な、こい
1: 友
0: つ。
1: 達とどっか、あ、いるだろう、そこら辺いるよ、友
0: サー
1: 達
0: ビ
1: と
0: ス
1: かっ
0: カウン
1: て
0: ターの人やば。
1: なりそうな感
0: め
1: じす
0: ちゃ
1: る
0: くちゃ
1: さ、
0: 外れ引いてる
1: た
0: し。
1: ぶん、スカッティのサービスカウンター、大体そうだから。
0: そんなことないよや。めちゃくちゃいいよ。
1: つかざんしてい
0: 俺、
1: ね。
0: あっちで迷子なったよ。
1: なったばや
0: お世話になりましたよ、さ。
1: 本当？
0: うん。
1: 迷子センターの
0: デー
1: ね。
0: ジ泣いてたよ、俺。めちゃくちゃ泣いてた。
1: まあ、だから、
0: もう一生家に帰れないんじゃないかなと思ってたもん、あの時。
1: 友則と叫んでおりますお子様がって言うんだな、一応。
0: いや、まあ、
1: まあ、言うんだ
0: お
1: ろう
0: 父
1: な。
0: さんってわかるだろ、大人だから。一応は察するだろ。お
1: ああ、
0: 父
1: わ
0: さ
1: か
0: ん
1: る
0: の
1: か。
0: ことを名前で呼んでるタイプの子供だってわか
1: で
0: る
1: も、
0: だ
1: そ
0: ろ。
1: のお父さんが、いや、俺、普段友則って呼ばせてるから、お父さんって言うはずがないってなりそうじゃない？
0: いや、違
1: あ、だから、
0: う違う、
1: 迷
0: わ
1: 子
0: か
1: サー
0: るっ
1: ビス
0: て。
1: の人が、お父さんお呼びですって言っても、あ、俺、普段、友則って呼ばしてるから、お父さんお
0: お
1: 呼
0: 父
1: びですっ
0: さ
1: て
0: ん
1: こと
0: バ
1: は、
0: カだな、
1: お
0: そい
1: 父
0: つ。
1: さんって、だ
0: お
1: から、
0: 父さんバカだよ、
1: なり
0: じ
1: そうじ
0: ゃあ。
1: ゃない？
0: アホだ、お父さんが。
1: 野中さんから来てるかな？そんな想像よく
0: いや
1: 膨らむねって来てるかな？また来そうだな。
0: 来てるけど、一応コメン
1: いや、
0: ト。
1: 来てるんかい。
0: 野中さんから、
1: はい。
0: ほふくしょうって来てる。聞き取れんかったみたい、
1: い
0: 俺の
1: や、
0: 本名が。
1: どこの米軍だば、それ。
0: 衣服です、衣
1: 衣服
0: 服。
1: ね。衣類の
0: 衣
1: 衣に服だよね。衣
0: 服。
1: 服。
0: 衣服やし、それ。
1: その、つかざんシティ
0: 衣類
1: の、
0: の衣に服だったら衣服やし。
1: 衣服館の衣
0: いや、
1: 服だよね。
0: 違うの
1: そ
0: よ。
1: の、塩崎シティの衣服の。
0: インドの衣に、
1: インドの衣か。インドの衣か、あれ。インドの衣か。まあまあ、一応
0: イ
1: そう
0: タ
1: だ
0: リ
1: よ
0: ア
1: な。
0: か？イタリアの衣に、
1: まあまあ、でも、どっちでも。
0: イタリアの衣に幸福
1: それ
0: の
1: なんだ
0: 服。
1: な。
0: そう。
1: そっか。
0: 伊豆の衣に幸福の服で衣服。
1: 衣服。
0: そう、衣
1: はい。
0: 服珍しいんですよ、名字がね。
1: ね。
0: はい。
1: うん。
0: メールの方も来ております。
1: はい。
0: ハイサイツトムです。
1: あ、つともさん。
0: まただよ、また。
1: 何よ。
0: ミニロト、あと一つで1000万が、
1: うわ
0: 9500円に2回目。
1: うわ
0: ボーナスでも当たってたら950万だのね。あと一つ、次は当たりたいといただいております。
1: うう わ
0: わ、つとむさんすごい。逆に引きいいのかな、これな。
1: いや、どうなん
0: 2
1: だ
0: 回
1: ろう
0: 目で
1: な。
0: しょ、前回も。あと一桁みたいなところだったでしょ。
1: かあ、大変だな。
0: あと
1: デージ
0: 一
1: クや
0: つで
1: し。
0: 1000万が9500円。
1: うん。
0: いや、プラスに考えましょ
1: プラスに考え、まあ
0: う。
1: な。
0: 9500円儲けたって思うしかもうない。もうそれ
1: そう
0: は。
1: だな。
0: しゃあない。
1: 何枚買ったかにもよるしな。そ
0: 確かに
1: の、
0: な。
1: ストームさんがな。
0: うん。
1: まあまあまあ。
0: 頑張ってください、つとむさん。
1: ね。
0: 当たった時は連絡してくれるんかな、これ。
1: しないだろう。
0: してくれよ、すぐなさ。
1: ああね、本当に。
0: うん。
1: 一応メールから紐解いてからハッキングしますよ。住所とかもね、ハッキングしてからどうにか。わかんないですよ。
0: ハッキング
1: 犯罪
0: し
1: テ
0: ち
1: ロ
0: ゃ
1: とかやっちゃいますよ、普通に。
0: うん、やるな、そんな
1: 1000万持ってる相手には。
0: 絶対ダメだろ。だから言わんばよ、みんな世の中
1: まあな、そうだよ。
0: はい。
1: はい。
0: メールもう一通来ております。
1: はい。
0: すっとこどっこい、ハイサイシゲです。
1: あ、しげさん。
0: 21日、塩崎シティのジョイフルで、あの芸能人、じらしていた、衣服にあったよと。
1: おお。
0: シーゲさんと声かけられた。息子にシーゲさんと紹介したら、あ、息子だったはずねえと。お？息子にシーゲさん言ったら息子だったはず。ああ、息子サイドからしたらシーゲさんってわからんかっ
1: 知
0: た。
1: らん人ね。
0: PS 明日ゆっくり家でしておきますと。はい。すっとこどっこいがオリジンライブ出ないからね、そばしょ、手の甲、甲、ありがとうございました。あ、手の甲、甲のギャグね。決まりだねと。いや、やらないよ、それ。ライブで手の甲、甲は。はい、いただいております。あ、続きがあるな。
1: はい。
0: PS？ あ、すごい。ちょっと待って。PS 何々みたいな、なんだけど。
1: PSP？
0: PS2 って来てる。
1: PS2？
0: PS2？
1: あ、PS2？ お。
0: 某ラジオは沖縄。
1: はい。
0: で、番組の 番組の、ひまれぼ、土曜日22時放送だよ
1: ひまれぼ。
0: と。そばしょ聞いてさ、俺のメール、ボツになるか採用されるかどっちかと。
1: ボツにされるだろ。
0: 赤乳 赤ちちデイビル40周年記念ライブ、
1: はい、
0: コンベンションセンターかな、
1: おうおうおう、
0: 劇
1: 劇
0: 場
1: 場
0: と、
1: とか、
0: 会場13時、開演14時って書いてたよと。パーソナリティ、平祐衣さん、
1: 平祐衣さん、
0: ただの秋典さん、
1: ああ、ただの秋典さん、
0: 知念田さん
1: 知念田さん、
0: ですといただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、しげさん。
0: そんなこと言うな、お前。ボツになるだろうとか。
1: あ、言ってた、俺。
0: 言って
1: あ、もう体が反応してた。ごめん、ごめん。

0: 体が反応で言っちゃったのかもしれない。
1: 本能で、
0: まあ、本能で。
1: いやダメよそんな、絶対言
0: ったもう口が先に動きよった。
1: いやもう、うん、お前は何がしたいの。
0: あ、シゲさんね、じゃあ採用されるといいですね。
1: そう、シゲさん先週
0: ヒマラボ、
1: ヒマラボ、そうラジオでね、
0: ヒマラボ、
1: うん、そう先週あったんですよ、ジョイフルだったっけ、
0: 鈴
1: 木氏のジョイフルで、
0: うん、
1: そうで洗ってたらなんか背中ゾクゾクゾクゾクゾクって
0: ゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクってして、
1: ハッて見たらシゲさんが会計待ちしてたから、おーシゲさんってなって、すげーってなって、
0: え、でもシゲさんがなんでイトマンにいるのかな。
1: いやいいだろ別に、
0: シーゲーさんはハエバルから出れないよ。
1: 出れるよや、
0: 出れないはずだよ。
1: ぐらいよや、出れるよや、
0: 本当に、うん、
1: いや自由でよや、民権はあるから。自由民権でよや。
0: ああ
1: いやあるある、
0: あいたんだ。
1: で、うん、おシーゲーさん、シーゲーさんってなって興奮したから、家族で来てたから嫁も息子もいたから、はい、あのシーゲーさんって紹介したのよ、シーゲーさん。
0: ああ、
1: さあ息子もはみたいな散らされたから、いや分かるだろシゲさんってって俺なってさ、
0: あ家で話
1: してごめんねってなって、
0: うんうん、
1: でもシゲさんは逆にもう家族の時間だから優先して、いえいえ行って行って行って先行って行って、
0: ああ
1: そう、うん、優しいって思って、
0: あ、ね、あちゃんと気使ってくれて、
1: はい、はい、ありがとうございます、シゲさん、また今度どっかで会ったら声かけますね、
0: はい、はい、
1: さあというわけで明日ライブありますが、すいませんすっとことっこいではなく、総称でピンネタでやりますので、ぜひその辺もお楽しみによろしくお願いします。はい、うるま市民、劇場の方でやりますのでね、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。本日のお相手はすっとことっこい総称と
0: すっとことっこいピキでした。
1: ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
0: 週末
1: また来週。

0: 皆さん、おはこんばんちゃー。
1: こんばんにちは。
0: オリジンアワー火曜日始まりました。私、ノーブレーキの歩夢と、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャスでも配信中でございます。
1: ありがとうございます。
0: 大阪のうっちーさんから、はい、毎度
1: 毎度、
0: まことさんですかね。
1: あ、はい、アニソンのまことさん、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: アニゾーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まことさんから、はいさーい。
1: はいさーい。
0: ギリュウさんから、こんばんは。
1: こんばんは。
0: コウタくんから、はいさーい。
1: はいさーい、コウタくんね、今日来てもらってます
0: けれどもね。さあ、先週行われました与那原のオリジンお笑いライブね、はい、無事大盛況でございまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、なんか与那原ライブはあれですよね、なんか雨が多い感じですね。
1: ああ、そうね。
0: 時期的にも梅雨でも今日晴れてるけどな、沖縄はな、うん、
1: 前回も大雨だったかな。
0: あ、豚骨臭さんやっぽいということで。
1: やっぽいさん、
0: ありがとう。よ、やっぽいさんだよね、豚骨臭さんね。
1: そう、オリジンいつも毎月やってるお笑いライブが、うん、このテンブスでやってるんですけど、テンブスの地上でたまに本当
0: リンケンさんがね、
1: リンケンさん、まあまあ言わなくていいですけど、
0: ええ、もう、ね、
1: まあまあまあリンケンさんがちょっとなんていうの、スケジュールを牛耳って
0: 言わんでいいのよ言わんでいいのよ、それは。
1: で、まあまあ使える月と使えない月がちょっと出てきちゃって、
0: 天仏で、まあ、また別の催し物のスケジュールがね、
1: そう入っちゃってなので、だからリンケンさんがね、勝手に牛耳って
0: 勝手にではないですよ、勝手にかどうか知りませんけれども、
1: いや、まあまあそれで
0: そんなもう
2: 指定管理であるところのね、指定管理ですから、天仏の、ね、
0: 誰でも
2: でここまで言うことはないですけど、はい、指定管理であるところの、リンケンさん、まあ、イコールアジマがっていうことですね。
1: だね、まあまあ、だ牛耳って
0: 牛耳ってないです、
2: 管理じゃ
0: ない、牛耳ってないんですよ違いますから。
1: まあそれでこうたまにこうスケジュール取れない時に、あの那覇じゃない場所でやってて、うん、今回は与那原、
0: そうそう、そういうことですね。
1: で、まあ、金でやったこともあるしね。
0: 金ね、
1: うん、いろいろありました。
0: やったー、じゃあ笑うかよって人たちがいっぱいいましたね
1: そんなこと言うなよお前、
0: 絶対やったや、
1: そんな人はライブ来ないよ、そもそも。
0: うちなんちゅの笑いで笑うかよみたいな、
1: いやいやいや、お金払って来てくれてるんだから、
0: う
1: ん、
0: じゃあまあこの話になりましたので、まあ年間のスケジュール出てますから、
2: うん、そうだそうだ、
0: ざっと紹介させてください。まず6月が、
1: あ、いや違うところだけでいいよ、
0: テンブス、うん、あ、違うとこね、う
2: ん、あ、ごめんなさい、じゃあついでにテンブスですけど、6月2回あるんですよね、
0: そうなんですよ、
1: あ、そう、その日に1日で2回ライブがあります、6月は、
0: うん、ね、下北グリップの皆さんと、
2: 初夏の陣、
0: うん、
2: これは、東京のお笑いチーム と、沖縄のお笑いチームで出るんですけど、沖縄のお笑いチームにも、はい、しっかりノーブレーキが入っておりますね、
0: は
1: い、ありがたいです。
0: これね、結構ね、

0: この東京の皆さんね、バッチバチだよな。
1: どういうこと？
0: なんかバッチバチだよ。
1: どういうこと？何がよ。こっちとバッチバチなのか、東京同士でバッチバチなのか。
0: いや、あの沖縄のお笑い芸人に対してもうこうバッチバチよ。
1: あ、そうなの？
0: いやいや、まあまあ、印象を受けるよ。
1: まあ、おそらく下北グリップという場所なのかな、箱の名前なのかな、それともライブ名なのかな。要はオリジンでいう起承転結みたいな、
0: 下北沢で行われている、ライブかもしれませんね。
1: そうね、に出てる、出演されてる、東京で活躍されてるメンバーが、沖縄に来て、まあ、対決という形ではありますけども、
0: そうですね、
1: まあ、一緒にライブをするというのが、その6月何日、
0: ちょっともうその時点でもう不利ですけどね。
1: ね、いいのよ、内容はいいのよ。
0: 東京で活躍している芸人対沖縄で活動している芸人ですから、その時点でもう対決にならないというかね、我々は活動してるだけ。
1: 活動、お前クラブ活動ぐらいしかないよ。この
0: 活動家ですから我々。
1: いや、その活動が違う意味になるだろう、お前。
0: はい、もう、あ、その中でも、
1: プロ意識持って戦いましょうよ。
0: いやいや、プロ意識持って活動してるんですよ。
2: 活躍辞書、目覚ましく活動すること、
1: うん、なるほどね。
0: そうなんです、そうなんですよ。
1: 活動は現在進行形で活躍活動中ってことね、向こうは。
2: 活動は
0: 不利ですよ。
2: 働き動くこと、
0: ほれ、
1: う
0: ん、
1: そうだな。
0: まさに我々、
1: いや、それで言ったら活動時間少ないでもあるよ、俺、我々。
0: なので、だ、紹介文とか沖縄で活動中の、うん、お笑い芸人のノブレーキですっていうね。
1: 卑屈すぎるよ。
0: 我々沖縄チーム VS 下北グリップメンバーということで、今回我々沖縄チームには三日月マンハッターさんが参戦していただくということで、はい、
2: 僕の大好きな三日月マンハッタン、
1: オリジンの卒業生で今東京で活躍中、
2: はい、これ東京チームじゃないんだ、まあでも沖縄出身、うん、オリジン出身。
1: いや、だから僕らの力足らずだから三日月さんを引き込んで、
0: そう、
1: やっと東京チームと張り合えるね。張り合えるか分からんけど、
0: ぼっちはでも活躍中だよね。
1: そうだね。お、いや、それで言ったら新都助も活躍中。
2: 休み時間のゲームするときにちょっと三日月マンハッタンこっちにいないと試合並んでみたいな、
1: ドッジボールの
0: あのグートリで、
1: グーパーで決めたのに、グーパーで別れたのに、いや待てよ、
0: 三日月さんは
1: せめてこっちだろ、
0: 東京同士でグーパーしてくださいよ。
1: そうそう、沖縄出身なんだから、
0: そうそうそう、そういう感じ。通貨サーキットもまあ活躍中ですけど、ね、うん、まあ、我々は活動中というね、え、
1: まあまあまあ、まあ、
0: それが6月の22日です。これは、天仏で行います、投資のチケットもあるそうなので、あのぜひお買い求めを。
1: そう、順番で言えばオリジンお笑いライブが、うん、お昼よね、夕方の部よね。
0: そう、そうですね、そういうことですよね、はい。
1: ちょっと時間書いてある？
0: 書いてます。書いてないな、
2: うん、あ、紹介の、あ、オリジン、
0: オリジンの、
2: あ、オリジンは3時から
1: ですね、3時スタート、
2: はい、起承転結は3時、うん、開スタートです。
1: なので、まあ、30分前に入れますよっていうのがあって、それで約2時間ぐらいのライブ終わった後、19時から
0: オリジンお笑いライブが先、
1: うん、
2: 先3時、はい、3時って一番これまでで早くない？早い、なんか4時とかだったような気がする
0: ね。夜なばるは4時でしたけども、
1: うん、
0: 3時早いかもしれないですね。3時
2: は日曜日なので全体的に早めになっていて、オリジンライブが3時で、下北グリップ初夏の陣は6時スタートです、うん、
1: あ、18時スタートなん
2: で、6時半スタートです。
1: あ、失礼しました、はいはい、
0: 逆なんですね。なんかこうあんまり知らないっていうのもちょっとかっこいいですね。
1: かっこ悪いよ。ちゃんと頭入れとけ。俺これに関してはなんでポスターというかチラシ白黒だばってデジョブンですよ。
0: あ、これカラーもありますよ多分。
1: あ、ある？
0: うん。
1: なんか今回ヨナバルの。

so here I am.

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケイジャージの S、
1: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 心も設備もバリアフリー、バーミーム。
6: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
5: 沖縄市そんだ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇お聞きの皆さん、おはようございます。本日は6月1日、ただいまの時刻は8時1分となりました。カルチャンプルー直木江通りにあるスタジオから生放送でお届けしますモーニング那覇。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンです。これからの1時間どうぞお付き合いください。はい、もう6月最初なんですけども、ここ2年ほど来てなかった台風が直撃しますね。それもあって、昨日アリガちゃんとも相談して、アリガちゃんはちょっとお休みということで、私セバスチャンが、今日のモーニング那覇お届けしていきたいと思います。はい、リラッコロンペイさんおはようございます。ヒロちゃんさんおはようございます。星雲商店さんおはようございます。高坊さんおはようございます。緊急放送ご苦労様です。ありがとうございます。自転車の店タオスさん、セバさんおはようございます。チャンミーどんなーって、まだ暴風とかではなく、車とかでも特に煽られる感じではなかったので、まあ雨はでも降ってますね。はい、ただ今からどんどん風強くなっていきます、いくと思いますので、運転される方は本当にお気をつけください。埼玉の郷さん、セバさんおはようございます。ジット姉さんおはようございます。リナッコロンペイさん、北海道は逆に快晴で30度に近い気温です。北海道で30度ってある？真夏でも。全然北海道の知識はあんまないんですが、すごいですね。はい、熊五郎バブニャンさん、局長おはようございます。野中さんおはようさん、セバ長さんいろいろ略せるんですね。高橋さん、まだ強風域です。

。暴風域にはあと数時間かかるかな。リナコロンペイさん、予想気温が31度です。北海道ですね。後でちょっと北海道の気象情報も見てみたいかなって思います。はい、ということで、本日は、台風情報をお届けします。まあ、ちょっと余裕があれば違う記事とかも読みたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、この番組はリスナーの皆さんから、まあ、今日はちょっと リクエストはちょっと難しいとは思うんですけど、メッセージ募集します。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信もしています。またリスラジアプリをダウンロードしていただければどちらからでもお聞きいただけます。FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。さあ、とりあえず1曲ちょっとおかけしたいと思いますけども、何かけましょうかね。はい、どれにするべ、すいませんね。はい、じゃあ、火曜日のジンさんのオープニング曲であるオキドキお聴きください。

ただいまの時刻は8時9分となっております。はい、ここからは、本日の天気ですね、6月1日、天気は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降る。風は東の風非常に強く、後南東の風非常に強く、波は7メートル後10メートル、うねりを伴います。降水確率は6時から12時までが 90%、 12時から18時までが 100%、 18時から24時までが 90%、 日中の最高は28度となっております。意外と結構暑くなるんだね。また、意外と多分部屋にこもる方多いと思うんですけども、熱中症とかには気をつけてください。はい、現在の発表中の防災情報なんですけども、那覇市では、レベル2相当の土砂災害注意報が出ております。警報注意報の方は暴風警報、波浪警報、雷注意報が出ております。はい、気になる、台風の情報ですけども、ちょっと今これが最新かな、台風あれ消えた。はいはい、沖縄気象台、本日の5時4分発表の、情報です。本島中南部と久米島に暴風警報を発表しました。台風第6号は1日には沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。沖縄本島地方では暴風や猛烈なしけ、警報級の大雨に厳重に警戒してください。台風6号は1日3時には宮古島の南東約260キロ、北緯23度20コブ、遠い127度20分にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西に進んでいます。ちょっとノロノロなのかな。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。また中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は発達しながら沖縄の南を北上し、1日には暴風域を伴って強い勢力で沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。風の予想、1日に予想される風向き最大風速、本島中南部は、南の地南西35メートル、最大瞬間風速は50メートル。また2日に予想される、最大風速は本島中南部で、30メートル、最大瞬間風速45メートル。

メートルとなっております。まあ、防災事項では沖縄本島地方では2日にかけて一部の電柱が倒壊したり建物の一部が広範囲に飛散する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。暴風警報発表予定と最接近の予想は以下の通り、本島中南部久米島、発表中、1日夜の初め頃までですね、本島北部と、1日夜遅くですね、本島地方の沿岸の海域は大しけとなっており1日は猛烈なしけとなる見込みです。2日にかけてうなりを伴う高波に厳重に警戒してください。沖縄本島地方では2日にかけて警報級の大雨となる見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。沖縄本島地方では台風の進路などによっては1日は警報級の高潮となる恐れがあります。海岸や、河口付近の低地での高潮による浸水や冠水には十分に注意してください。沖縄本島地方では2日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください、ということです。はい、まあ、これからどんどんちょっと強くなっていくってことですね。はい、コメント皆さんどうもありがとうございます。野中さん、ピンチヒッター&台風特番お疲れ様です、ありがとうございます。自転車の店タオさん、新州松本も32度の予報だ、これも日本全国的に暑くなる感じですかね。リカさんはサバさんがやるパターン、サバサバでもいいですけどね、サバスちゃん全然いいですよ、はい、もう何とでも僕何でも大丈夫ですので、はい、素敵と、ありがとうございます。ひろちゃんさん、台風の日にコロッケ買いに行くのとピザ頼むのと TMR ごっこするのはやめましょう。もちろん水路を覗きに行くのもダメです。はい、わざわざ配達の人もね、一体出るのかな、まあ、バイクとか危ないもんな、はいはい、ということで、自転車の店タオさん、どうなってるの地球はってことで、各地30度超えのところがあるっていうことで、ちょっと異常な感じもするんですけども、高坊さん、台風の中心は今夜6時頃に沖縄本島に接近する予想ですね、ありがとうございます。はい、ということで、本日 FM 那覇の、生放送は、全部お休みとなります。はい、基本的に再放送での対応となりますので皆さんよろしくお願いします。はい、もうみんな月曜日のね、ありかちゃんをはじめ素敵なパーソナリティね、の番組聞きたいと思うんですけども、ちょっと再放送で対応しますのでよろしくお願いします。その間にもね、ちょっと、緊急な情報などがありましたらば、ちょっと放送を止めて緊急災害放送に切り替えることもございますので、ご理解の方よろしくお願いします。はい、あとですね、はい、先週、ちょっと放送したんですけども、災害情報に警戒レベルというものが、つきました。なんかちょっと今までのは避難していいのかどうか分かるレベルっていうのが分かりにくいってことなので、警戒レベルにレベルをつけました。
レベル1からレベル5まであって、レベル3は高齢者や避難に時間がかかる人は、まあ、避難してください。でレベル4はもう避難してくださいっていう状態ですね。5はもうそこはもう超危険ですよ、危ないですよっていうものなので、レベル4までにはちょっと避難しておいてくだ、避難してくださいっていうことですね。まあ避難するってことは、まあ避難所に行くっていうことだけではなく、まあ、安全な場所に行くってことですね。そこが今いる場所が安全な場所なら、まあそこが避難場所っていうことです。まあ頑丈なガージュビルとか、あのがっしりしたとことか、ちょっと浸水とかが怖いならちょっと高台とかですねに行くっていうことですね。ちなみに今、沖縄では警戒レベル3が発令中です。沖縄県宮古島市と、恩納村、あと国頭村にレベル3が発令しています。はい、先ほどちらって見たときにレベル4もあったんですけど、それの方はあの解消されてますね。はい、コメント、自転車の店タオさん、チャンミーが熱風を連れてきているのかねそういうこともあるのかな、はい、今 FM 那覇、ツイキャスご覧の方はちょっと外の感じも映像も出してる、映してるんですけども、まあ、一応草木がもうちょっと揺れてるっていう感じですね。雨は今ちょっと止んでるのかな、うん、はい、ということでまたちょっと素敵な音楽を聴いてもらおうかと思います。はい、どれかけましょうかね。はい、今日放送予定だった1時からのイクのヨンナポレポレラジオのイクさんの曲を流したいと思います。ありがとう熱気球。

はい、ただいまの時刻は8時24分となっております。FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇です。はい、それでは、沖縄タイムスから、社会面記事を読みたいと思います。台風備え買い物客続々。台風6号が間近に迫った31日、県内のスーパーには非常食を買い求める客が続々と訪れ、空港には飛行機欠航を知った、旅行客が詰めかけた。ガソリンスタンドでは給油する人で混雑するなど対策に追われた。那覇市のフレッシュプラザユニオン古島店は、スナック菓子やカップ麺を通常よりも多く仕入れたといい、店内には台風接近中、台風の備えはお済みですか？との掲示があった。不動産業の男性は、2日間は腹を満たせるようにとカップ麺4つとハンバーガー6つを購入。介護職の女性は家族で食べる食パン1斤を購入して、普段は1斤なんて買わないけど停電した時のために、用冷蔵じゃないものを探したと話していた。那覇空港では旅行客らが欠航便の振り替え手続きなどに追われた。1日岡山県にもう口が沖縄になってんだな、岡山県に帰る予定だった会社員の男性は欠航で帰れなくなった。2日からの仕事に支障が出ると途方に暮れた。31日に神奈川から、娘夫婦らと来県したばかりの60代女性は帰りの便の変更手続きに3時間ほど費やした。初めての沖縄、今日は北谷のアメリカンビレッジなどに向かう予定だったけど手続きで1日潰れそうと話した。宮古島市の宮古給油所、給油所サービスステーションは普段の 2,3 割増しで客が訪れ、停電時に発電機で使えるように、蛍光管に、給油する人も、電気設備業の方は、暴風、自宅の、ちょっと待ってください、ちょっと下まで続いてましたね、自宅の、植木鉢を高いところから下に置き換えたと話した。宮古島唯一の平バッティングセンターでは代表の平さんが防球ネットを下ろした。暴風でネットを、上げる電柱が倒れないようにしたと甘く見てひどい目に遭うと大変と警戒していたということですね。皆さんスーパーとか買い物大丈夫でしたでしょうか。はい、コメントお読みしたいと思います。高坊さん、昔の家のサッシュから隙間風が入ると怖い音でヒューという音が鳴るので怖かった思い出がありましたね。あ、でも自分の家部屋古いのかな、そういう音しますよでもあ風強いなって、台風来てるなってまあ思いますけども。はい、高坊さん、休みありかなしかでドキドキ しましたが臨時休業となりました。台風来るときね、仕事休みとかで結構前日の夜の使い方が変わってくるんですよね。もう結構那覇市は早々にもう休み、学校も休

休みっていうのを結構早めに決めてたと思いますので、皆さん昨日はどうでしたでしょうか。はい、夕方頃もね、なんかイベントとかみんな中止になることなくできてたところも多いのかなっていう感じでした。高本さん、宜野湾市はレベル3です。あー、3か。4になったら、まあ、安全なところに避難ですね。うん、高本さん、避難所開設されています。赤道老人福祉センターです。はい、イクさん、局長お疲れ様です。台風情報ありがとうございます。イクシェルより。はい、イクさんありがとうございます。イクさんの番組もね、今日は、再放送となりますので、またあの音楽番組はね、リスンラジオでお聞きするのをおすすめします。FM 那覇動画配信、ツイキャス、 YouTube では、著作権のある音楽は、配信できませんので、リスンラジオもしくはラジオ 78.0MHz 届くところはそちらでお聞きください。はい、高坊さん、サンゴ礁には台風は朗報ですね。海をかき混ぜてくれて水温を下げてくれるから、くれることに時期だからねということで、そうですね、あの台風ここ2年来なかったので、サンゴ台風来ないとこうサンゴ結構大変だったりしますので、それに関してはプラスに取りましょう。むっくりくりくりくりくりさん、おはようございます。台風特番ですか。沖縄の皆さんお気をつけください。ユニオンは閉まるのでしょうか。はい、まあ、結構今までね、いろいろ台風でもユニオン空いてるとかあるんですけども、本当に危ない場合はもう全然閉めてください。23年の時は多分閉まってたと思いますけども、ね、そこまで危険な思いまでしてこうやるよりは逆に閉めてくれた方が僕たち安心しますので、本当に大変な時は全然いいですよ。はい、アイクさん、曲かけてくださりありがとうございます。はい、さっきの熱気球めっちゃ好きなんですよ。好きあらばかけていきたいと思います。イクさん、雨量が300から400ミリって怖いよ。今のうちに外の猫たちにもご飯あげておりおきました。あ、外猫たちも台風来た大変ですね。はい、ね、ちょっとまあ首里は結構いるのかなって感じなんですけども、気をつけてにゃーっていうことで、むっくりくりくりくりくりさん、スーパーで、袋麺、カップ麺、パン、水のコーナーが空っぽになっている映像がニュースで流れてましたね。はい、もう金曜日夕方の段階で惣菜こう僕が行ったスーパーでは惣菜コーナーが見たこともないぐらい綺麗にさっぱりなくなってましたね。あ、もう来るんだみたいな感じでみんな、準備しているのかなって思いました。自転車の店タオさん、信州松本では昨日から街中で鹿の目撃が続いています。何の情報。あ、でもなんかある時って動物が先になんか異変に気づくっていうのって聞きますよね。ちょっと逆にそれ考えたら怖いのかな。はい、イクさん、生放送やりたかったよ。再放送でもお聞きください。はい、もうイクさんからちょっと再放送の指定も出てますので、そちらを皆さんお楽しみください。はい、星雲商店さん、これから大変になる中恐縮ですが、台風が過ぎた後に注意すべきことがあれば教えていただければ幸いです。はい、まあ、過ぎた後やっぱね、草木木とかが道路に散乱してたり、いろんなものが飛び散ったりしてるので、運転するとき結構迂回したりね、
踏まざるを得ない状況になることもあると思うんですよ。なので、まあ、そこはちょっと気をつけたいですね。あとは、まあ、会社が休みであればちょっと打ち水してないかとか、なんかそういった処理、後処理大変ですよね。はい、またちょっと気がついたらお伝えしたいと思います。

0: 届けしたいんですけども、何がいいかね。台風っぽいやつってあるかな。台風っぽいのは、これかな。台風ではないですけど、秋サミをお聞きください。
1: しゃもじと
2: フレーム荒垣の
1: うちなぐちなお。今日のうちなぐちはこちら、秋サミよ秋サミよ。これはあれまあなど、驚いた時、苦しい時などにうちなんちがよく発する言葉です。おお、フレーム荒垣さん来てるじゃないですか。おおお、マジック見してくださいよ。
2: なんか見してください。それではこの三つ腰をですね、はい、四つ腰に変えてみたいと思います。
1: 目の前の、
2: それではいきます。
1: おお、アキサミよ。三つ腰が四つ腰になってる。
3: すごい、ちょっと上等になったビルも。
2: 続いていきます、はい、このマクドナルドの M をですね、はい、逆にしてみたいと思います。
3: 好きや、
2: いきます。
3: あ、アキサミよ、
1: マクドナルドになったぞ。ダブルになって
3: る。おっぱいにも見える。
1: すげえ、すげ
2: え。それで最後ですね、はい、この目の前に見えるバスを消してみたいと思います、
1: は
2: い、
1: 消してますね。
2: 取りすぎただけじゃん。俺秋サミよ。
3: いちいち、フレムさん、オチ弱さよ。
1: 秋サミよ。
3: 全体的に秋サミよ。

改めましておはようございます。ただいまの時刻は8時37分になりました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンです。はい、アリカちゃんは今日お休みとなります。ここからこれからの時間残り、20分弱ですけどもよろしくお願いします。はい、沖縄には、台風6号、チャンミーが近づきています。でいろいろもう、公共交通機関とかも本日はもうお休みということなので、パーソナリティさんにもちょっと、今日はお休みにしてもらって、この後の放送などは、生放送は再放送でお届けします。録音放送はね、通常通り、放送していきたいと思いますので、そちらはそちらでもお楽しみください。はい、皆さんのところ台風今どういう状態でしょうか。街路樹などが若干ちょっと強めに揺れ始めてきてますね。雨は今上がってるのかな。はい、ということで、FM 那覇では、台風情報をちょくちょく本日はお届けしていきたいと思います。はい、ということで、今台風への気象庁が出している台風への備え5か条っていうものがありましたので、お読みしたいと思います。家の外の備えを行う。窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ必要に応じて補強しましょう。側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておきましょう。風で飛ばされそうな

ものは飛ばないように固定したり屋内へ収納しましょう。家の中の備えを行う。2つ目ですね、非常用具を確認しましょう。懐中電灯、携帯用ラジオ、救急用品など。室内からの安全対策をしましょう。窓ガラスに飛散防止フィルムやテープなどを貼ったり、カーテンやブラインドを下ろすなど。水の確保をしましょう。断水に備えて飲料水を確保したり、浴槽に水を張って生活用水を確保するなど。非常用食品を準備しよう。乾パンやクラッカー、レトルト食品、缶詰など。3つ目、避難所の確認を行う。学校や公民館など避難場所として指定されている場所への避難経路を確認しましょう。日頃から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておきましょう。避難するときは持ち物を最小限にして両手が使えるようにしましょう。4つ目、気象台が発表する台風情報、警報、注意報などの情報の入手を行う。気象台では台風の影響が考えられる場合や雨などにより重大な被害が発生する恐れがあるときは台風情報や警報注意報を発表します。テレビやラジオ、気象台ホームページから最新の情報を入手してください。5つ目、台風接近中は不要な外出を控え、危険な場所には近づかない。これですね雨で増水した小川や側溝は境界が見えにくくなり転落事故などが発生します。また山崩れ、崖崩れも起こしやすくなります。日頃は安全と思われている場所でも油断せず、危険な場所へはむやみに近づかないようにしましょう。台風や接近し暴風となると風により物が飛ばされたり飛んできた物にぶつかったり車が転倒したりする恐れがあります。また風に煽られてドアや扉に手や指を挟まれるなどの被害も発生します。不用意な外出は避け、台風が過ぎるのを待ちましょう。また海上や海岸付近では台風接近前から波が高くなり、台風が通過した後もしばらく波が高いことが多いです。台風接近時は海上や海岸付近に高波を見に行くなど危険なことはやめましょう、ということですね。はい、コメント来てます。沖縄大好きさん、ありがとうございます。おはようございます。自転車の店タオさん、チャンミーが韓国語でバラのことだと知ってジークアックスのシャロンのバラが頭に浮かんできます。あ、そうなんだ。チャンミーってあの別の国の言葉だったかな、ということで、はい、ここでもまたちょっと一曲おかけしたいと思います。先ほどコメントくれたイクさんの曲またかけたいと思いますね。ちょっと、はい、台風の時でもちょっと楽しくテンション上げていきましょう。この月曜モーニング那覇で延長戦でおなじみのこの曲です。ラトゥー。

時刻は8時47分となっております。はい、ここからは那覇市防災からの、気象警報注意報をお知らせします。沖縄気象台那覇市発表、暴風警報と波浪警報出ていますね。はい、防災情報、高齢者避難の発令および避難所の追加開設について、本日6月1日6時に那覇市全域に高齢者避難、レベル3を発令しました。現在開設中の自主避難所は以下の、次以下の通りです。那覇市役所本庁舎、那覇市津波避難ビル、石峰公民館、小禄公民館、那覇市民共同プラザ。現在那覇市に暴風警報が発表されています。今後大雨なども予想されますので、避難する際は十分に注意してください。はい、また、台風接近に伴う閉潮、台風第6号接近に伴う暴風警報の発令、路線バスの運休のため、本日那覇市役所および

各支所など、市関連施設を閉庁します。会長については今後の暴風警報の状況および路線バスの、運行状況などを検案して決定します。皆様のご理解とご協力をお願いします。はい、はい、まだ読めるかな。はい、次は琉球新報からお読みしたいと思います。先ほども言った、災害情報にレベルがつきました。レベル4で全員避難、これは琉球新報ですね。はい、気象庁は5月29日から新たな防災気象情報の提供を始めている。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報名などとリスクに応じた1から5の5段階の警戒レベルを併記した。危険な場所から全避難が求められるレベル4相当の危険警報を新設。レベルの数字を見て市民が直感的に取るべき行動が判断できるようにすることで迅速かつ適切な避難に告げたい考え。新たな防災気象情報は危険度が高い方からレベル5の特別警報、4の危険警報、3の警報、2の注意報、1は、早期注意情報で、5日先までの警報級の可能性を示す。自治体は防災気象情報を参考にレベル警戒レベル5の緊急安全確保、4の避難指示といった避難情報を発表しており、関係が明確になる。自治体から避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、住民がレベルに合った避難判断がしやすくなる。一方、新たな防災気象情報は暴風や波浪などについては含まれていないということですね。はい、今3のとレベル3のところがいくつかあります。4のところはまだ今のところないですね。はい、皆さん、防災情報には耳を傾けて自分で情報仕入れれるなら一番いいですね。また外の大きいスピーカーで鳴ると思うんですけども、あれ結構何言ってるか分かんないってこともあるかもしれないんですけども、あれを全部ね正確に聞き取るのってまあ難しいかもしれないんですけども、あれが鳴ってるイコールそういう情報が出てるよってことで、那覇市または各市町村の、ホームページなりまた情報が更新されていくと思いますので、そちらでもチェックしてください。はい、ということで、あっという間にそろそろ終了のお時間になってきていますけども、これから台風どんどん近づいてきます。風もどんどん強くなっていきますので、皆さんちゃんとそれに備えて危険な場所見に行ったりとかしないように、お家でゆっくりお休みください。はい、ということで、今後 FM 那覇ではスタッフが僕も含むスタッフでちょっとこの台風情報を、不定期にちょっとお届けしていきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、皆さんどうも今日もご視聴ご拝聴ありがとうございました。また明日まで影響あると思いますので、皆さん本当に、
台風対策しっかりとって、お休みくださいということで、本日モーニング那覇、お相手は FM 那覇の国吉セバスチャンでした。はい、このあと今日の再放送用の音源の編集をバタバタとやっていきますので、皆さんこの後の放送もお楽しみください。はい、それでは皆さんまた後でな。バイバーイ。

FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカッハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新都介新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新都介のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。

0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
2: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が、さまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
3: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、いよいよですね、那覇市議会も6月定例会始まります。6月1日から24日までの予定です。ぜひこちらもご注目ください。さて、今日はですね、北海道栗山町に行ってきましたということで、議会基本条例、栗山町で初めて制定されてから20周年ということでですね、県内の議会基本条例のことも合わせてお話をしていきたいと思います。聞き手は、今日は私がメインに喋るので、聞き手はこの方、当番組プロデューサーの平東生さんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 市民を代表して聞いてください。
4: そうですね。はい。楽しみにしてまいりました、は
3: い、すみません、ちょっと皆さんの嫌いな議会の話ですけど、朝から
4: 、そんなことないですよ。
3: 議会ってすごくみんなから嫌われてるからね、うん、まあ、私は議会愛あふれすぎてちょっとね、 SNS で炎上させてしまいましたけど、
4: その、ね、炎上したんだ、なんかちょっと怒ってましたもんね。
3: 炎上というか、みんなが心配して、どうしたんですか、うん、大丈夫ですか。
4: それは炎上って言わないですよ、はい、
3: 自滅炎上ですよ、心配してくれたんだ、うん、はい、あのほら、人の不幸は蜜の味っていう、だいたい悪いこと書くと大丈夫ですかってくるんですよ。
4: あります。だけどこっちが想定しているようなことが、ああ残念だったねって共感できるけど、よくわからないことでこう怒ってたり悲しんでたりする、この匂わせ的な投稿、ちょっとめんどくさいなって僕思ったりする
3: 。そう、私は分かっ、まあ、分かりづらいんだろうな、うん、まあ、いや、その辺も含めてです、うん、さて、議会基本条例とは何ぞやというところからですね、
4: はい、
3: はい、以前自治基本条例というのが流行りましたね、
4: うん、そうですね、
3: 私たちの街づくりをどうしようかっていう自治体内、はい、まあ、例えば那覇市の中で、うん、市民が作る、憲法みたいなね、
4: はい、
3: 最高法規です、ま
4: あ、議会の憲法みたいなイメージ、
3: は
4: い、
3: で、それで、まあ、そういうのが一時期流行りました、うん、で、那覇市は、制定しようと試みたんですけども、
4: あ、よく覚えてますよ、はいはい、僕も
3: できずに、
4: すごく昔ですけど、うん、20年以上前ヒアリングとかしてもらった気がする、
3: はい、うん、私も頑張りましたけど、うん、ちょっと残念ながら
4: 途中でね、ちょっと頓挫しちゃったんですね、
3: はい、それの中で議会に特化したルール作りというのが議会基本条例です、うん、議会の中で一番まあ、最高法規制っていうのかな、はい、憲法みたいなものなんですが、うん、議会がね、活動において、
4: うん、
3: 市民とか、
4: うん、
3: 首長、まあ、市長、執行部 と、議会はこういった活動ルールで、動きますよというお約束を書いたものが議会基本条例になっています、う
4: ん、はい、うん、一見ですね、はい、議会ってもう何十年も、いや、もっと言うともっと前から運営されてるわけじゃないですか、はい、今ルール作り、もちろんこれ栗山町はね、もう20年だってことなんですけど、はい、今こうやってルール作りをしないといけないっていう動機って何だったのかなと思っていて、うん、
3: いいこと言いますね。議会基本条例見てみると、うん、当たり前のことが書いてあるじゃないかと市民や研究者の方々に言われています、
4: うんうん、はい、
3: ところがその当たり前だと思われていることができていないので、ルール作りをしましょうと。
4: お、なるほど。
3: 例えばですね、うん、情報公開ですね、うん、まあ、市民が議会に政策の判断を委ねるわけですよね、はい、予算でも政策でも最終的に決めるのは議会です。市長は提案してきますけども、決めるのは議会です、うん、そのためには情報が開けてなければ市民も判断できないですよね、
4: まあ、当然ですよね、それは、
3: はい、うん、なので、まあ、今ではインターネットでの中継もされてますし、うん、まあ